lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Mangårdsbyggnaden glöder i kvällssolen. Dagens samlade värme strålar ut från väggarna. När hon lägger handen mot träpanelen känner hon stickor och ådringar spår efter verktygen som användes när huset byggdes. Ur de blanka fönstren strålar mörkret. Tätt packade år av slit ligger där inne. En människa sliter inte ihjäl sig så länge hon har mat och kläder, sägs det. Och för att få mat och kläder måste man slita. Det är enkelt. Det är allt det där andra som gör det svårt. Det som ska till utöver. Godhet och kärlek och lust. Det man vill fast man inte måste. Hon stryker en grå hårslinga ur ansiktet, fästar upp den i hårknuten, ska precis till att gå in igen, in i mörkret, när hon hör en häst skrika uppifrån skogshagen. Det låter som saga, och det låter som om hon är i stor nöd. Johanna springer inte. Hörs, hur skulle det se ut, gamla människan? Men med långa steg går hon för att se till hästarna, för att se till saga. För nog är det hon som skriker. Det ser Johanna snart. Hon ser Saga och Otto och drängen. Drängen håller märren och Otto står med en klubba i handen framför huvudet på henne. Det kloka, kloka huvudet. Johanna skriker inte. Hon ser Otto höja klubban och slå den mellan Sagas ögon. De vackra, vackra ögonen. Saga störtar bakåt och blir liggande på sida. Hon är nog redan död, men drängen kommer sig inte för med att släppa grimskaftet med detsamma. Sagas ben som står rätt ut från kroppen rycker, huvudet som inte vill falla till marken, hur det strävar uppåt, ögonvitorna som lyser. Johanna ser allt, det går så obegripligt fort. Otto har sin kniv i handen, lutar sig över Sagas hals och sticker henne i pulsådern. Blodet väller ur henne. Hennes liv i en mörk pöl i gräset framför henne. Jag hittar henne med frambenet av, säger Otto. Hon har väl skenat omkull sig. Men Saga, gammelmärren, hon skenade ju inte. Hon var klokare än så. Man tar bort gammelmärrar när det inte duger till längre. Nu vet Johanna det. Saga är borta. Och med henne något av det ljusa i Lövvik, det som gör att Johanna hittar från morgon till kväll. Genom Saga har hon kunnat tro på det. Nu var det ett falskt sken igen, kunde slockna när som helst. Men ett sken är också ett ljus. Hon vet att hon har varit menad hit, att utan henne hade gården långsamt glidit ner i sjön. Hon var den som var stark och kunde säga ifrån. Hon var den som stod med fötterna i strandvattnet och hindrade hela Lövvik enstaka hemman från att försvinna i kyrksundets djup. Om gården en gång förlorade fästet av affärerna, Otto, av fästandet, skulle det vara Johanna som offrade sig och gick emellan. Hon kände slukdjupet. Det väntade lystet på det man inte brydde sig om att hålla fast. Ingen trodde henne längre när hon sa det. När grannpigan kommer över på dagsverken eller talko till Lövvik tar hon sin pojke med. Han är skräckslagen när hans mor släpper lös honom på gården. Hon har ju uppgifter att sköta. Inte kan hon gå och hålla sin son i handen genom arbetsdagen, hur rädd han än är. Han är skräckslagen, men stursk. Man hittar honom aldrig där man satte honom heller. Han far på egna vägar. Håller sig nog nära huset, men bara just och just inom synhåll. Nog ser alla att han är Ottos alltid. Johanna brukar gå ut och ropa på honom ibland. Gunnar! Gunnar, kom hit! Inte för att hon vill honom något. Inte annat än ta sig en ordentlig titt på honom. Söka likheter och bekräftelse. För Otto säger ju ingenting mer än det vanliga. Jag gör som jag vill. Gunnar, kom hit! Hon ser honom springa längre in bland träden i skogsbrynet. Tvärt emot vad hon säger. Så, jo, nog är han Ottos. Man föds till en plats, till en gård. Den har funnits i 500 år eller mera. Precis sådan som den är nu. Man föds in i stoltheten över den gården. Man är äldste son i familjen och vet sedan man är liten att man är den som ska ta över gården, förvalta den, förmera den och en gång lämna den ifrån sig till sin egen son. Man har sin plats i världen. Men om man är en annan än den det ser framför sig, far och mor och systrarna. Man kanske ser ut som en bondson på väg att bli vuxen, fast egentligen är man en som inte kan sitta fast. Och när man vuxit upp blir det inte bättre utan värre, för man förstår att det hopp man haft om att man en dag ska ramla på plats och bli den där önskvärda, bli den man såg framför sig som myndig, varit fåfängt. Man är en som blir som tokig av leda, av band och fängsel. Man trivs hur bra som helst tills man upptäcker att man är bunden. Då måste man bort. Att det inte är gården, inte Ida, inte ungarna, inte slitet, inte mor han måste undan, utan det är löftena, avtalen, kontrakten, det muntliga och det skriftliga, det aldrig uttalade, som man ser till att ha ärenden. I socknen, inne i Mariehamn eller kanske i Stockholm, spänner för hästen och kör sin väg. Är lättad och plågad på samma gång. Vet att det man borde inte är samma sak som det man måste. För man måste bort och man borde hålla sig hemma och sköta sitt. Då låter man kroppen tala om för en vad det är man behöver. Bli full kanske. Sitta med svidande ögon i ett moln av cigarrök och dricka brännvin tills stankarna mjuknar. Diskutera tills allt är prat, teorier utan förankring i verkligheten. Drinkares drömmar om glansfulla dagar i framtiden. Hästprat, stammar, exteriör, färger och tecken, mankens linje, korsets vinkel, bärighet och steg, bredden mellan ögonen. Otto vet precis hur en bra häst ska se ut. Han kan välja ut den bästa i en jord på 30 med en enda blick. Man kan inte äga alla fina hästar, men att känna igen en fin häst tvärt man ser den, det är nästan samma sak. Minnet av ens egen unga kropp, allt den ville och allt den kunde. Man hade krafter till allt man ville. Så välsmord, väloljad, glatta glidytor, len hud och blankt hår. Man var tänjbar. Kroppen gick att tänja, men i sinnet var man oböjlig. Mjuk i kroppen, hård i sinnet, allt skulle gå. Ursäkter vägde lätt. Att vara bara människa var ingen ursäkt alls, till exempel. För man kan allt man vill. När man har bara minnet kvar av den kroppen, när man är trött och bra mycket svagare än man vill och varje projekt känns som en utmaning omöjlig att vinna, det är då det blir nödvändigt att ljuga till sig ungdom. Det är då det är så skönt att måla den lögnen grann i famnen på en flicka som har sin ungdom kvar.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: God morgon, du lyssnar på Ålands Nytt med mig, Adam Berlin. Nu börjar närma sig sjösättning för galeasen Emelie. Med bara några veckor kvar till sjösättningen den 25 juli har väggar och tak som skyddat bygget nu monterats ner. Det känns bra och det är spännande tider, säger Dan Backman, styrelsemedlem i Emelias stiftelse. Själva bygget påbörjades 2019. Enligt Backman har 9 byggare varit involverade under det senaste halvåret och som mest har 7 personer varit på plats på bygget samtidigt. Därutöver har flertal volontärer deltagit i arbetet. Nu när byggnadsskjulet har monterats ner kan arbetet med att gräva ur havsbotten och bygga sjösättningsrampen fortsätta. När hon är klar för sjösättning kommer hon att ligga färdigt i en utförsbacke. Det är ett jobb som kommer ta lite tid, säger Backman. Om man inte har möjlighet att infinna sig på plats vid sjösättningen kommer Ålands Radio att livesända evenemanget både i radion och på Ålandskanalen. De senaste provresultaten av vattnet vid Mariebads badstrand visar på godkänd kvalitet. Men trots det avråder OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvatten inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de 4 föregående badsäsongerna. Detta enligt EU:s badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet, ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
1: Det är EU-lagstiftningen som vi följer då, att just det här, när man räknar ihop medeltalet av alla de här 4 senaste årens provtagning så ger det som ett sånt resultat då att man rekommenderar avrådan just för tidigare. Och det som är lite så här motsidigt är att det håller i sig då ganska länge, men just för att det är EU-direktiv så följer vi dem. Men just så där, sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här det som man räknar, och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan.
2: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt, om fredningen skulle upphävas. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin.
3: Vi har ju sett under en väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år, och sen är byråkratin lite trög och släpper inte de här fredningarna. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då. Och jag tänker, jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då.
0: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare. Reporter var Emma Engqvist. Nu inleds distansflygledning på Åland. Det är Fintraffics flygtrafiktjänst och teknikbolaget Indranavia AS som undertecknat ett avtal om verkställande av distansflygledning. Utöver Mariehamns flygplats ingår även Åbo, Vasa, Uleåborg, Kittele och Kosamo i det nya övertagandet. Distansflygledningen kommer att vara belägen i Vanda. I ett pressmeddelande skriver Finavia att den nya verksamhetsmodellen stärker flygledningens beredskapsförmåga och situationsmedvetenhet samt förstärker flygplatsernas driftsäkerhet, resiliens samt kontinuitet i den servicenivå som erbjuds. Samtidigt möjliggör distansflygledningen produktion av flygtrafiktjänster mer kostnadseffektivt. Fintraffics flygtrafiktjänst har fört omställningsförhandlingar med sin personal om övergången. De skriver att all personal erbjuds arbete enligt den nya verksamhetsmodellen eller liknande arbete. Och så ska vi avsluta med lite väder. Under morgonen här och förmiddagen väntas mulet till halvklart väder och en temperatur mellan 17 och 18 grader. Som senare under dagen kryper upp ytterligare en aning till mellan 19 och 20 grader. Under morgonen är vinden nordlig mellan 3 till 5 meter per sekund. Innan den vänder till en sydlig riktning kring eftermiddagen. Och det var nyheterna med mig, Adam Berlin. Klockan är nu 7.
4: I nyheterna klockan 7 rapporterar vi från ett av de ukrainska drönarförbanden som har orsakat stor förödelse på den ryska sidan. Här hemma utreder polisen flera hemförlossningar. Och i Sverige verkar högerpartierna ha liknande problem som i Finland med att locka kvinnliga väljare. Idag blir det varmt med växlande molnighet och risk för regn mot kvällen. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. Ukrainas drönarstyrkor har under våren och försommaren orsakat väldiga skador i Ryssland. Drönare har slagit ut bränslelager, truppkoncentrationer och befälsposter. Ursäkta mig. De ryska logistikledarna är under hårt tryck. Svenska Yles utrikesreporter Dan Helenius har besökt ett av förbanden.
5: Drönarplutonchefen Smart och hans förband har arbetat hårt under våren. Ukrainas drönarstyrkor har fler dubbla sina attacker mot Rysslands bakre områden. Målet är att frånta fienden dess största styrkor.
6: Насправді ми воюємо з противником, який переважає нас як чисельно, так і по економічним показникам. Стало зрозуміло, що потрібно.
5: Vi strider mot en fiende som är större än vi, både numerärt och ekonomiskt. Det har blivit tydligt att vi måste frånta fienden möjligheten att använda sina reserver genom att angripa fiendens bakre områden, logistik och ekonomiska kapacitet, säger Smart. Smarts grupp arbetar från dolda ställningar i ett skogsparti i närheten av fronten. Deras uppgift är att flyga spaningsdrönare över fiendens bakre område och identifiera nya mål.
7: It all depends on the weather. So we can fly them every day if the weather is good. So it depends on the wind, on the skies, like the clouds and everything.
5: Mycket beror på vädret. Vi flyger drönarna alla dagar om vädret är bra. Det beror på vind, himlen, molntäcke och mycket annat. Vi kan flyga kanske varje dag eller i alla fall flera gånger i veckan, säger soldaten Sonic. Syndiket anslöt sig till en frivillig styrka kort efter den ryska invasionen 2014. Han är nu inne på sitt 12:e krigsår. Också han säger att gruppen arbetar mer nu, men samtidigt har utrustningen blivit bättre. Och känslan av att arbetet leder till resultat höjer motivationen.
8: Du är hemma?
9: Так, я завжди вдома. Я люблю свою роботу, яку я зараз виконую, і я люблю мандри.
5: Jag är alltid hemma. Jag älskar det här jobbet och jag älskar att resa. Vi är alltid på väg. Speciellt med den här gruppen är jobbet intressant och effektivt för våra styrkor som helhet, säger syndiket.
4: Och reporter i Ukraina är Dan Helenius. Antalet döda i jordbävningen i Venezuela natten till igår är nu uppe i 235 människor med över 4 000 skadade. De norra delarna av Venezuela har drabbats värst. Flera länder i Sydamerika... Ursäkta det, förkylningstider. Flera länder deltar i räddningsarbetet. Vi ska höra Toni Jokinen, chef för Finlands Röda Kors stöd- och koordinationsenhet.
10: Tässä vaiheessa tietysti se Venezuelan punaisen ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä eloajaneita sieltä raunioista, ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä.
4: Röda Korsets viktigaste uppgift i Venezuela är nu att rädda överlevande från ruinerna. Efter det behöver de som räddas skydd, mat och vatten, säger alltså Toni Jokinen vid Finlands Röda Kors i Yles morgon-tv alldeles nyss. De jordbävningar som drabbade Venezuela var de kraftigaste på över 100 år. Här hemma utreder polisinrättningar runt om i Finland flera fall där planerade förlossningar hemma har gått på tok. Där visar uppgifter som Yle har begärt in från polisen. Utredningar pågår vid åtminstone polisen i Västra Nyland, Österbotten och Inre Finland. I två av fallen dog den nyfödda babyn. Det har blivit vanligare att föda barn hemma. I fjol var antalet planerade hemförlossningar dubbelt så stort som år 2020. I Sverige sitter högerregeringen allt lösare inför höstens riksdagsval. Nu kämpar högern om att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och hon tror att det handlar om biologi.
8: Det kommer alltid vara så. Och det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
5: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9% inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64% av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
11: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
4: Det sa alltså Isabella Löwengrip vid Almedalsveckan och vår reporter där heter Magnus Svanjung. Från fotbolls-VM kan jag berätta att också Sverige nu går vidare i turneringen till 16-delsfinal. Sverige spelade oavgjort mot Japan i natt 1-1 och det här räcker för avancemang. I västra Finland blir det idag klart eller halvklart och uppehåll. Mot kvällen ökar molnigheten och det kan regna. Det blir mellan 18 och 24 grader. I östra och norra Finland växlande molnighet, lokala regnskurar mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av mellersta Finland och i Nyland och egentliga Tavastland är UV-strålningen stark under eftermiddagen, UV-index 6. Och på sjön varnas för vindar mellan väst och syd 12 meter per sekund.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig den här fredagsmorgonen den 26 juni. Då Jeremias och Vivica har namnsdag. Grattis till er! I dagens program 8.40 beger vi oss ner till Sjökvarteret, för där har stiftelsen Emelia kämpat på med sitt bygge. I veckan rev de huset runt henne och nu är alltså nästan bästa tiden att få se galeasen. Sen 7.40 ska vi höra hur det kommer sig att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM avråder från att bada från stranden vid Mariebad, trots att provresultaten visar på godkänd badkvalitet. Dagens sommarpratare heter Sofie Sjölund, mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL. Och 8.20 hör vi en intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds idag klockan 10 här i kanalen. Vi ska alldeles strax inleda morgonen med att höra mer om en konferens som är på Åland just nu för icke-konventionella katalysatorer. Men först så drar vi igång den här morgonen med en låt, och då blir det Born to be Wild med Steppenwolf.

Drygt 100 forskare från 15 europeiska länder och USA är på Alandica i Mariehamn för att delta i den fjärde konferensen om icke-konventionella katalysatorer, reaktorer och tillämpningar. Tapio Salmi, som är professor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi och gästprofessor i teknisk kemi vid universitetet i Napoli, säger att en katalysator inom kemin är ett ämne som ökar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

0: olika hormoner. Och de växelverkar sen med till exempel fiskar. Den här har ju också en indirekt koppling till Åbo Akademis verksamhet här på Åland, för att vi har Husö observationsstation för miljöaspekter, speciellt marinbiologi.
1: Tapio Salmi säger att det är viktigt att utveckla nya katalysatorer för att få till mer effektiva kemiska processer.
0: Övergången till biomassa betyder en stor förändring, för att om du förädlar råolja till bränsle så är det helt annat än att förädla biomassa till bränslen. Det behövs nya processer, nya katalysatorer. Och samtidigt har vi en koppling också långt borta från jorden. Vi hade just ett föredrag som behandlade vad man behöver när rymdteknologin utvecklas. Vad man behöver när vi far till månen, när vi far till Mars. Vad man behöver alltså under resan, men också hur man kan producera till exempel syre när man är på en annan planet. Alltså 90% av världens industriella kemiska processer är baserat på katalysatorer.
1: Men de som är här och håller föredrag, jobbar de alla inom samma område?
0: Inte bara med katalys till exempel. Vi har här några föredrag om den här så kallade green mining, som betyder ny teknologi för stålframställning. För att stålframställningen orsakar jättestora koldioxidutsläpp. Men om man kan sönderdela vatten till vete och syre, så kan man använda vete för att reducera järnoxider till järn och stål. Och det är verkligen en grön väg. Enda problemet där är att sönderdela vatten kräver mycket elektricitet, men då slipper man helt de här mycket skadliga koldioxidutsläppen som hela tiden ökar globalt, för att stålproduktionen har gått upp väldigt hastighet, för att många så kallade tidigare u-länder har industrialiserats snabbt. Men också, det här är problem inom Norden, för att vi har mycket gruvindustri och mycket stålproduktion i norra delen av Skandinavien, norra Finland och norra Sverige.
1: Ja, i norra Sverige håller man ju på med det här Stegra företaget att försöka göra grön stål, och det verkar gå lite knackigt kan man säga.
0: Så har det varit. Jag tror att problemen är huvudsakligen inte teknologiska, utan de är ekonomiska.
1: Har du något annat liknande exempel?
0: Det är sen mera på sådana här finkemikalier, bättre metoder att göra till exempel sötningsämnen som sockeralkoholer. Alla känner till det här xylitol. Där den här nya teknologin medför en mycket effektivare produktionsteknologi. För att i livsmedels- och i farmaceutisk industri så produktionsteknologin har ofta en tendens att stagnera, därför att man vågar sig inte på ny teknologi, för att det är frågan om patientens och konsumentens hälsa och allt möjligt det här. Man måste få tillstånd när man ändrar processen.
1: Ett stort problem för den kemiska forskningen är att det är svårt att locka studerande till naturvetenskapliga utbildningar. Det säger Tapio Salmi.
0: Återväxten är inte nödvändigtvis det bästa möjliga i europeiska länder. Många verkligen liksom supergoda europeiska universitet har problem att rekrytera studenter till ämnen som fysik och kemi. Jag tror att det upplevs som svårt och teoretiskt i gymnasiet. Och det är inte alltid så klart att hur den här yrkesbilden blir. Om man inte har studerat de här ämnena i skolan ordentligt, så då är nog tröskeln hög att söka sig. Det blir sen så att det är lätt att komma in, men det är svårt att komma ut med examen. Men alltså på många håll också, till exempel vi hos Åbo Akademi, så vi har mycket aktiv PR-verksamhet. Vi bjuder in studenter redan på grundskolenivån och från gymnasiet och tittar på laboratoriet, och de får göra experiment. Det är nog lite också hur någonting ser ut. Uleåborgs universitet hade problem med rekryteringen. Programmet hette processteknik, som är egentligen samma som kemiteknik. De ändrade den till process- och miljöteknik, och genast gav det mera studenter.
1: Det gäller att marknadsföra det rätt.
0: Ja, alldeles.
2: Det sa professor Tapio Salmi, reporter var Thomas Tornefjäll.

Tillsammans fit lovad med Albin Jonsén hörde du där, och nu ska vi ta och lyssna på Bolaget och Dante och Fel på dig.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 17.

Jajamän, det är fredag idag och det är fredagen den 26 juni och du lyssnar på Godmorgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och glöm inte att skicka in era hälsningar till eftermiddagens firarmix mellan klockan 1 och 3. Här ska vi gå vidare med låten Växeln Hallå med Janne Lukas.

Växeln hallå med Janne Lukas hörde du där och klockan börjar närma sig 7:30. Alldeles strax ska vi få lokala nyheter av Adam Berlin, men först en liten bit av How to Dance med Kaiser Chiefs.

0: Det närmar sig sjösättning för galeasen Emelia. 25 juli sker det och nu har både väggar och tak som skyddar bygget monterats ner. Maria Badstrand får godkänt på de senaste proverna. Ändå kvarstår badavrådan hela sommaren. Detta på grund av resultaten de fyra tidigare åren. Och slutligen, svenska tankfartyg hamnar i ryska skuggflottan. Ett fenomen som har varit aktuellt också på Åland. Du lyssnar på, klockan är 7:30 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Och vi börjar just där vi var, nämligen med de 10 tankfartygen som sålts av svenska rederier sedan Rysslands invasion av Ukraina. De ingår idag i den ryska skuggflottan, det visar en kartläggning från SVT. Fartygen har tidigare ägts av svenska rederier men används nu för transporter av rysk olja. Flera av dem finns på internationella sanktionslistor medan andra kopplats till skuggflottan genom analyser av fartygsdata och ägarstrukturer. Fenomenet har varit aktuellt också på Åland. I maj sa Ben Lundqvist, vd för Lundqvist-rederierna, att han misstänker att deras försäljning av tanken Penelope kan ha sålts till skuggflottan. Stena Bulk, vars koncern sålt flera av de svenska fartygen, beskriver utvecklingen som olycklig. Bolagets vd Erik Hornell säger till SVT att rederiet gör omfattande kontroller inför försäljningen, men att man inte kan kontrollera vad som sker med fartygen efter att de har bytt ägare. Under 2025 färdigställdes 181 nya bostäder på Åland. Det är en ökning med 50 bostäder jämfört med 2024. En dryg tredjedel av bostäderna finns i småhus och lika stor andel i flervåningshus, medan radhuslägenheter står för en fjärdedel. Tre fjärdedelar av bostäderna finns i Mariehamn, Jomala eller Finström. Privatpersoner står för 100 av de 181 nya bostäder och resten har byggts av olika bolag. Av de 3000 bostäder som byggts från 2010 så står Jomala och Mariehamn för 1000 vardera. Det var blott en kommun där det inte tillkom en enda bostad under 2025 och det var Sottunga. Annars byggdes det åtminstone en bostad i alla övriga kommuner. I slutet på 2025 konstaterar Åsub att det finns drygt 17 000 bostäder totalt på Åland. I sjökvarteret har man monterat ner väggar och tak från den konstruktion som har skyddat galeasbygget Emelia. Det börjar nämligen närma sig sjösättning. Den 25 juli ska Emelia ner i Slemmen och Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emelia, berättar att man förväntar sig ett storslaget firande.
1: En sjösättning av en sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen med en skuta i den här klassen. Det är sällsynt.
2: Sedan 2019 har man hållit på med själva byggandet av galeasen. Men nu med bara några veckor kvar till sjösättningen åker skalet av och galeasen får se klar himmel.
1: Det här började rivas igår faktiskt. Då lyfter man av taket och nu har man börjat riva ner plasten. Och någon början på nästa vecka kommer de här modulerna upp som är de här väggkonstruktionerna, man säger så.
3: Nu när ni börjar riva skjulet som är runt om och man börjar skymta båten här bakom, känns det som att det börjar närma sig sjösättning snart nu då?
1: Absolut. Idag är det ju precis en månad kvar. Den 25 juli sjösätter vi och idag är det 25 juni. Så att det känns bra. Det är spännande tider. Man har jobbat hårt nu under sista tiden. Man har liksom fått skrovet målat. Man har olja in däcket och målat reling och skandäck och täckt över de öppna lastluckorna som inte liksom är färdigtillverkade ännu med tillfälliga skivor och lösningar. Så att nu är hon vattentät så att säga, också uppifrån och förhoppningsvis underifrån också när vi sjösätter henne.
3: Ja, vi får se. Upp till bevis helt enkelt.
1: Upp till bevis, precis.
0: Det sa Dan Backman, reporter var Anders Fällman. Enligt en undersökning publicerad av Ålands landskapsregering konstateras god luftkvalitet på Åland. Det framgår i ett pressmeddelande. Men den månad som det rådde sämst luftkvalitet var under mars 2025. Undersökningen genomfördes under perioden mellan 8 januari och 31 december 2025. 98% av den undersökta tiden visade luftkvalitetsindexet god eller tillfredsställande luftkvalitet. De undersökta luftföroreningarna var inandningsbara partiklar, små partiklar och kväveoxider. Gatudammsperioden under mars månad var den period med sämst luftkvalitet. Timmarna med dålig luftkvalitet orsakas av höga koncentrationer av små eller inandningsbara partiklar. Troligen bidrog den mindre nederbörden och det torra vädret till ökningen av mängden damm. Det är Meteorologiska institutet som står bakom undersökningen och luftkvalitetsmätningen utfördes invid Ålandsvägen i centrala Mariehamn. De senaste provresultaten av vattnet vid Mariebads badstrand visar på godkänd kvalitet. Men trots det avråder OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvatten inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna. Detta enligt EU:s badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet. Ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
4: Det är EU-lagstiftningen som vi följer att just det här, när man räknar ihop medeltalet av alla de här fyra senaste årens provtagning, så ger det som ett sånt resultat då att man rekommenderar avrådan just för tidigare. Och det som är lite så här motsatt är att det håller i sig då ganska länge, men just för att det är EU-direktiv så följer vi dem. Men just så där, sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här det som man räknar. Och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan.
5: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt, om fredningen skulle upphävas. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin.
6: Vi har ju sett under väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år, och sen är byråkratin lite trög och släpper inte de här fredningarna. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då. Och jag tänker att jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då.
0: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare. Reporter, det var Emma Engqvist. I maj var det relativa arbetslöshetstalet på Åland i genomsnitt 5,1%. En ökning från 4,9% i maj förra året. Därtill var 1,3% av arbetskraften sysselsatt i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det rapporterar Åsub. Ungdomsarbetslösheten sjönk från 6,9% i maj 2025 till 6,1% nu. För de 55 år fyllda steg arbetslösheten från 4,2 till 4,8%, medan arbetslösheten för de mellan 25 och 54 ökade med 0,2 procentenheter till 5,1%. I slutet av maj finns det 157 lediga platser att söka, och det var 20 färre än i maj 2025. Flest lediga platser, 97 stycken, fanns i gruppen service och försäljningspersonal. Och så ska vi ta en liten titt på vädret. Under morgonen här och förmiddagen väntas mulet till halvklart väder och en temperatur mellan 17 och 18 grader. Som senare under dagen kryper upp lite ytterligare till 19-20 grader. Under morgonen är vinden nordlig mellan 3-5 meter per sekund innan den vänder till sydlig riktning kring eftermiddagen. Och så till sjövädret. Under stora delar av morgonen en nord till nordvästlig vind på 2-8 meter per sekund. Den vänder kring 12-tiden till en sydlig vind på 2-8 meter per sekund. Och pollenprognosen, den visar höga halter av gräs. Och så ska vi till morgonens väderobservationer på Utö. En nordvästlig vind på 7 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. I Gustavs Enskär en nordvästlig vind på 6 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. I Nyhamn en nordlig vind på 3 meter per sekund och en temperatur på 17 grader. Och i Märket så är det en nordlig vind, en hastighet på 4 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. Och även i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 07.13 plus 10 centimeter. Och det, Sandra, det var mina nyheter för nu i alla fall.
7: Stort tack för det, Adam. Det var inte så dåligt det. Och tidigare här under morgonen på Riksnyheterna så fick vi också höra att Sverige har gått vidare i VM. Och om inte jag missminner mig så skulle du se den matchen i natt.
0: Det stämmer bra. Det blev extra tidig uppstigning den här morgonen. Vi klev upp där 5:05 eller vad det blir. Och ja, vi kämpar på.
7: Ni kämpar på, ja. Hur var matchen? Vad tyckte du om... Sverige mötte alltså Japan och det blev 1-1 till slut.
0: Ja, nej, men det var en helt okej match. Det var verkligen inget att ropa hej om. Det kändes som att båda lagen var ganska nöjda att det skulle bli just 1-1. Så, båda glada, båda vidare. Inget mer än så egentligen.
7: Hur trött är man när man går upp vid den tiden?
0: Just nu är det okej, men vi får väl se. Och fråga igen om några timmar så kanske det är värre.
7: Ja, nu ska vi då se hur det blir och vilket nästa lag de ska möta. Det sägs ju att det kanske blir Frankrike eller Norge. Vad tror du är det bästa motståndet?
0: Ja, det blir nog tufft oavsett, men det finns ju någon form av mardröm som då svensk i mitt fall att åka ut en VM-turnering mot Norge. Det vore ju det absolut värsta som någonsin har inträffat, så då är det bättre att åka ut mot Frankrike skulle jag säga.
7: Ja, just det. Lillebror, storebror komplexet där, ja.
0: Mm. Eventuellt så.
7: Eventuellt så. Ja, det blir spännande att se och följa. Nu ska vi gå vidare här. Tack för det. Vi hör dig igen klockan...
0: Halv nio
7: blir det. Och vi ska gå vidare här i sändningen och vi ska köra en låt med Ed Sheeran till näst. Celestial blir det då.

0: Provresultaten från Mariebads badstrand visar på godkänd badvattenkvalitet, men trots det avråder Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvattnet inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna. Detta enligt EUs badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet, men ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
1: Det beror på att det tidigare har uppmätts höga bakteriehalter där på den där stranden. Så det är inte något nytt att just nu är det höga. Vi har nu när badsäsongen har inlett så har vi varit där och tagit nya prov. Vi kommer att göra det hela sommaren. Och de har liksom varit bra. Men just för att det tidigare har varit, man räknar som en sån här medeltal av de senaste 4 åren. Och just att det tidigare har varit höga, så är det här medeltalet säger då att det borde vara som avrådan. Och därför är det fortfarande då som hela den här säsongen baseras på det där.
2: Så resultaten har förbättrats i år ändå?
1: Ja, exakt. Och förra sommaren så var det samma sak. Att värdena var inte alls dåliga heller då. Och nu så som det ser ut, förstås vet vi inte ännu för resten av säsongen. Men med de här första provtagarna som vi har tagit så har varit bra. Sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här det som man räknar. Och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan. Att det är liksom de 4 senaste åren. Så nu är det från 2022, 23, 24 och 25 liksom som man räknar.
2: Hur kan det vara så att det blir badstopp på Mariebads badstrand hela sommaren men inte typ Nabben som ju är ganska nära?
1: Där har ju också gjorts prov hela tiden, precis som på Mariebad. Och där hade som då inte varit de här höga bakteriehalterna just då som vi har uppmätt tidigare. Och det kan då bero på liksom bara lokala avvikelser. Jag förstår att det kan låta lite konstigt just att när det är så nära. Men det kan som vara just någonting som har varit tillfälligt lokalt där, men som ändå då påverkar de här allmänna resultaten för stranden.
2: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin.
3: När vi fick den här beskedet från tillsynsmyndigheten då att det finns ett direktiv då som mer eller mindre man får en bestraffning retroaktivt då. Och vi hade ju ett år 24 var det väl, då gick det över de här gränsvärdena. Och då finns det ett direktiv som reglerar att då, det är ungefär som, vi kan koppla det till fotbolls-VM. Alltså om du får 5 gula kort så åker ut några matcher så att säga. Och i det här fallet är det något liknande då. Att vi har haft några överträdelser så får man en sån här avrådan då så att säga. Och det är bara att acceptera. Men vi har utökat provtagningen så nu gör vi inte 4 provtagningar som är begärt utan nu kör vi det dubbla. Och vi har utökat så vi tar på den här vinterbadplatsen som är längre ut på bryggan också för att kunna se en eventuell gradient då. Och vi har bra väder nere vid stranden och vi har ännu bättre ute på bryggan här. Så vi, att mäta är att veta, det är mitt motto. Mm.
2: Nu är vi ju på Mariebads badstrand och jag tänker man ser ändå en del bajs från gäss. Har de här vargarna och räven fungerat?
3: Ja, till en viss del så att säga, men om du ser här, det är nog, det finns några andra, om du vänder dem och ser så har vi strandskator också, så det är ett område som lockar typ alla fåglar egentligen, så det finns, men så farligt ser det inte ut nu i alla fall tycker jag, men Visst är det otrevligt att ha en gräsmatta där man har då eventuella folk som spelar beachvolley och allt möjligt. Och man vill inte gå omkring och trampa i skiten så att säga. Men jag tycker ändå att det har gjort en effekt så att säga.
2: År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt om fredningen skulle upphävas. Vi hör Ulf Simolin igen.
3: Vi har ju sett under en väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år och det är likadant där så att säga. Det är likadant som i skarvar och vitkindad gås som att de ökar i antal och det är mycket ligger ju liksom klimatförändringarna. Det har blivit mildare och det är inga vintrar och så vidare och det vissa fågelarter ökar ju då och sen är byråkratin lite trög och släpper inte de här fredningarna när det är. För det brukar ju vara, speciellt på Åland tycker jag liksom att där jakten är en, klart finns en bra kultur kring det. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då och så jag tänker att jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då. Så vi kan sätta in där det behövs. För det finns, förutom att man decimerar stammen något, så blir det en väldigt bra skrämseleffekt när man gör sådana här insatser. Det kan göra en stor nytta faktiskt.
2: Mm. Är det något mer du vill säga om det här?
3: Nej, det. Nej, men kliv ner och känn på vattnet själv får du se om det känns bra.
2: Menar du nu?
3: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Ska vi gå? Tur att jag har tofflor på mig. Jag ställer mig lite här då. Ja, det känns ju bra. Svårt att veta någonting om bakterier bara när man bara står i.
3: Nej, men de är godkända nu. Ja. Du behöver inte vara rädd. Utan det är bara, jag håller i micken så tar du ett topp.
2: Det hade varit fantastiskt content faktiskt. Nu är ju stranden tom. Men du sa att du hade pratat här inne på Mariebad. Och att folk har varit här och badat ändå.
3: Ja, alltså folk kommer in och frågar liksom, hur är det egentligen? Och i och med att det är inget formellt förbud utan det är en avrådan så att säga. Så, och då informerar ju de och talar om att den senaste provtagningen då som nu ganska nyligen är gjord att den var bra så att säga. Så då får man ju bada på egen risk, eller risk, alltså det känns onödigt kraftfullt att säga. Men provtagningen har varit bra nu, hela förra säsongen var ju jättebra. Så det här är en retroaktiv, men så är reglerna och det sitter en liten skylt där borta som vi kan se där. Vi kan ju gå dit och titta.
2: Ja, det kan vi göra.
3: Här har vi då. Avråder. Så en avrådan är ju en avrådan och inte ett förbud så att säga.
0: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare. Tidigare inslaget hörde vi även Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör på OMHM. Reporter var Emma Engqvist. Och här kommer nu Staffan Hellstrand med bilder av dig.

0: Bilder av dig med Staffan Hellstrand hörde du där. Klockan börjar närma sig 8 och det betyder riksnyheter. Men först så ska vi ta en riktig klassiker från början av 2000-talet med Snook. Och då blir det Mr. Cool här.
1: Det här är sagan om
2: coolaste katten i det långa landet falukorv.
1: Det här är sagan om
2: killen som gav runt oss och pratade om Babylon.
1: Han kallas Mr.
2: Han lägger på check innan

0: I nyheterna klockan 8 får vi följa med ett av de ukrainska drönarförband som har orsakat stor förödelse på den ryska sidan. Här hemma ska offren för Vastamo-intrånget få högre ersättningar. Och i Venezuela pågår ett febrilt röjningsarbete efter gårdagens jordbävningar. Men klockan tickar för de som är fast i rasmassorna. Idag blir det varmt med växlande molnighet och risk för regn mot kvällen. I studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Ukrainas drönarstyrkor har under våren och försommaren orsakat väldiga skador i Ryssland. Drönare har slagit ut bränslelager, truppkoncentrationer och befälsposter. Och de ryska logistiklederna är under hårt tryck. Flera viktiga broar till den ockuperade Krimhalvön är också förstörda. Svenska Yles utrikesreporter Dan Helenius har besökt ett av de ukrainska drönarförbanden.
1: Drönarplutonchefen Smart och hans förband har arbetat hårt under våren. Ukrainas drönarstyrkor har fler dubbla sina attacker mot Rysslands bakre områden. Målet är att frånta fienden dess största styrkor.
2: Насправді ми воюємо з противником, який переважає нас як чисельно, так і по економічним показникам. Стало зрозуміло, що потрібно.
1: Vi strider mot en fiende som är större än vi, både numerärt och ekonomiskt. Det har blivit tydligt att vi måste frånta fienden möjligheten att använda sina reserver genom att angripa fiendens bakre områden, logistik och ekonomiska kapacitet, säger Smart. Smarts grupp arbetar från dolda ställningar i ett skogsparti i närheten av fronten. Deras uppgift är att flyga spaningsdrönare över fiendens bakre område och identifiera nya mål.
3: It all depends on the weather. So we can fly them every day if the weather is good. So it depends on the wind, on the skies, like the clouds and everything.
1: Mycket beror på vädret. Vi flyger drönarna alla dagar om vädret är bra. Det beror på vind, himlen, molntäcke och mycket annat. Vi kan flyga kanske varje dag eller i alla fall flera gånger i veckan, säger soldaten Sonic. Syndiket anslöt sig till en frivillig styrka kort efter den ryska invasionen 2014. Han är nu inne på sitt 12:e krigsår. Också han säger att gruppen arbetar mer nu, men samtidigt har utrustningen blivit bättre. Och känslan av att arbete leder till resultat höjer motivationen.
4: Du är hemma.
5: Так, я завжди вдома. Я люблю свою роботу, яку я зараз виконую, і я люблю мандри.
1: Jag är alltid hemma. Jag älskar det här jobbet och jag älskar att resa. Vi är alltid på väg. Speciellt med den här gruppen är jobbet intressant och effektivt för våra styrkor som helhet, säger syndiket.
0: Det är Dan Helenius som har besökt Ukraina. Här hemma kan offren för dataintrånget vid psykoterapicentret Vastamo få mer ersättning än vad som tidigare har bestämts. Det här har försäkringsdomstolen slagit fast. Det är staten som betalar ut ersättningen till offren och försäkringsdomstolen kräver nu att den summa som statskontoret ansåg vara passande fördubblas. Minimiskadeståndet höjs nu från 500 till 1000 euro och maximiersättningen från 1500 till 2000 euro. Vid Vastamo-intrånget som skedde 2020 så spreds uppgifter om över 30 000 människor på nätet. Polisinrättningar runt om i Finland utreder flera fall där planerade förlossningar hemma har gått på tok. Det visar uppgifter som Yle har begärt in från polisen. Utredningar pågår vid åtminstone polisen i Västra Nyland, Österbotten och Inre Finland. I två av fallen dog den nyfödda babyn. Det har blivit vanligare att föda barn hemma. I fjol var antalet planerade hemförlossningar dubbelt så stort som år 2020. I Venezuela har åtminstone 235 människor bekräftats döda efter de två kraftiga jordbävningarna natten till igår och långt över 4 000 människor har skadats. Vi ska höra en rapport av Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
6: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första, bodde Erik Martinez med sin syster.
4: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
6: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
7: Si aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios, pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
6: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
7: Sabana,
6: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
0: Det rapporterade alltså Lotten Collin. Sverige nu, som kan stå inför ett maktskifte vid höstens riksdagsval. Svårast har högern att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och hon tror att det handlar om biologi.
8: Det kommer alltid vara så. Det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
9: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9% inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64% av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
10: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
9: Isabella Löwengrip sitter på Expressens scen i Almedalen och försöker uttala sig försiktigt. Tidigare i våras landade hennes uttalanden fel när hon förklarade att kvinnor inte förstår sig på regeringspolitik och röstar med känsla medan män röstar med förnuft. Nu förklarar ändå både hon och Denise Westerberg att de borgerliga partiernas politik är bra för kvinnor men att de har svårt att nå fram med den.
8: Jag tycker man ska rösta på Sverigedemokraterna som kvinna om man dels vill ha en fri familjeledighet. Vi står också för hårda straff, kanske främst för sexualbrottslingar.
9: Susanna Kierkegaard som är ledarskribent på Aftonbladet har ändå svårt att köpa påståendet att kvinnor inte skulle begripa vilken politik som är bäst för dem.
11: Jag tror tvärtom, alltså, det handlar om sakpolitik och att kvinnor, både kvinnor och män, förstår vilken politik de tjänar på.
9: Där är Magnus Svanjung i Visby.
0: I Storbritannien har kung Charles på eget bevåg offentliggjort hur mycket skatt han betalar. Närmare 13 miljoner pund under åren 2024 och 2025. Det här motsvarar omkring 19 miljoner euro. Det är första gången någonsin som en brittisk monark offentliggör sina skatteuppgifter. I Storbritannien är det frivilligt för åtminstone kungen och tronarvingen att betala skatt. I fotbolls-VM spelades 6 matcher under natten. De lag som slutar tvåa och är klara för slutspel är Australien, Elfenbenskusten och Japan. Av de lag som slutar trea men också avancerar så hittas Sverige, Ecuador och Paraguay. Sverige spelade oavgjort mot Japan. Matchen slutade 1-1. Ecuador besegrade Tyskland med 2-1 och Elfenbenskusten besegrade Curaçao med 2-0. Australien spelade oavgjort mot Paraguay, men krysset innebär att båda går vidare till slutspel. Turkiet vann över USA i en betydelselös match, för USA hade redan säkrat sin slutspelsplats. I västra Finland blir det klart eller halvklart och uppehåll. Mot kvällen ökar molnigheten och det kan regna. Det blir mellan 18 och 24 grader. I östra och norra Finland växlande molnighet, lokala regnskurar och mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av mellersta Finland. I Nyland och egentliga Tavastland är UV-strålningen stark under eftermiddagen. UV-index är 6. Och på sjön varnas för vindar mellan väst och syd, 12 meter per sekund.
12: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
13: Under morgonen och förmiddagen väntas mulet till halvklart väder och en temperatur mellan 17 till 18 grader som senare under dagen kryper upp ytterligare en aning till 19 till 20 grader. Under morgonen är vinden nordlig mellan 3 till 5 meter per sekund innan den vänder till sydlig kring eftermiddagen. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Under stora delen av morgonen en nord till nordvästlig vind på 2-8 meter per sekund. Den vänder kring 12-tiden till en sydlig vind på 2-8 meter per sekund. Pollenprognosen den visar höga halter av gräs.

God morgon med mig här i Ålands Radio. Och den ni lyssnar på heter Sandra Broborn. Och idag är det den 26 juni då Jeremias och Vivica har namnsdag. Stort grattis till er. Ja, idag heter dagens sommarpratare Sofie Sjölund, mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL. Och vi ska höra ett litet smakprov på den intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds idag klockan 10 här i kanalen om en liten stund. Men nu så ska vi ta en riktig gammal goding. Vi ska lyssna på Oasis låt Wonderwall som säkert många har hört tidigare.

Wonderwall hörde du där med Oasis, och det var ju en av 90-talets allra största rockklassiker, och den här låten är fortfarande bandets mest spelade låt. Och efter 16 år isär återförenades dessutom de här bröderna Liam och Noel Gallagher för den uppmärksammade Oasis Live-turnén förra året, vilket var en comeback som många fans aldrig trodde skulle ske. Vi ska alldeles strax få ett smakprov här på årets sommarpratsintervju med Sofie Sjölund. Men först så kör vi Tonårsland med Bo Kaspers orkester.

0: sitter jag här med dagens sommarpratare som är Sofie Sjölund. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det här då att ska sitta och spela in sitt sommarprat?
1: Jag är jättenervös, verkligen. Men det känns också fint och ärofullt att få göra det här sommarpratet.
0: Mm. För det handlar om en sjukdom som er dotter har fått.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad är det som har hänt i er familj?
1: När Ebba var 1,5 år så fick vi diagnosen INCL-sjukdom. Hon föddes för oss som en frisk flicka. Men vid 1,5 års ålder så började symptomen att komma. Och då gick hon bakåt i utvecklingen.
0: Mm-hmm. Det måste ju ha varit en stor chock för hela familjen.
1: Ja, det var en stor sorg och rädsla. Absolut.
0: Och den där sjukdomen, det är ingenting som jag någonsin har hört talas om innan. Vad är det för någonting?
1: Jag hade faktiskt heller aldrig hört om den innan. Och det är en väldigt ovanlig, obotlig, neurologisk, progressiv barnsjukdom. Man kan i kort sätt säga att ett barn tas ifrån en bit för bit och nervsystemet bryts successivt ner.
0: Mm. Men hur får man en sån sjukdom då?
1: Det är en genetisk sjukdom, så det betyder att jag och Dan bär på gener till denna sjukdom, men vi är friska bärare och Ebba har fått våra båda trasiga gener, kan man säga.
0: Mm. Så det här är er vardag nu. Men Ebba idag, när du lämnar henne hemma, hur mådde hon idag?
1: Hon sov. Hon är en riktig sjusovare. Så hon sov efter en bra natt med sin personal från Björke.
0: Mm. Mm. Så det finns de här glädjeämnena fortfarande i livet?
1: Ja, det finns det.
0: Ditt sommarprat, hur har processen varit att skriva det överhuvudtaget? Liksom att dokumentera det som ni har varit med om fram tills nu?
1: Egentligen, skriva är ju inte svårt för mig. För det gör jag väldigt mycket. Men det blev som en hel KBT-resa för min del. Att gå igenom varje känsla, varje upplevelse, smärta och kärlek om och om igen.
0: Mm. Fint. Och du har ju valt en massa fina låtar till det här också. Vad blir det ungefär? Mm.
1: Jag har valt låtar med mycket känslor och minnen. Det är Svensk sommar och Hopp och vemod. Jag upplever att låtarna jag har valt bär min berättelse framåt. Man kan både stanna i känslan som man har och får. Men jag tycker också att de ger ett andhål. För jag tror att det kan behövas ett andhål ibland i mitt sommarprat. Mm. För fast det är väldigt mycket kärlek så är det också tyngd i mitt sommarprat.
0: Mm. Och det är jättestarkt av dig att berätta om er historia. Och kanske skänka någon slags hopp i andras liv och höra liksom att man inte är ensam.
1: Nej.
0: Om man går igenom något liknande.
1: Mm.
0: Så fint att du vill sommarprata hos oss. Och jag önskar dig stort lycka till. Och vi kommer att höra dig idag 10:00 första gången i radion. Och så kan man lyssna när det passar en själv bäst på hemsidan alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Så Sofie Sjölund, jag önskar dig stort lycka till.
1: Tack så mycket.
2: Sofie Sjölunds sommarprat ligger ute på vår hemsida som sagt, både med och utan musik. Vi ska snart få lokala nyheter, klockan börjar närma sig 8:30, men innan dess så ska vi köra en riktig dänga här med Magnus Uggla och det blir Johnny the Rocker.

0: Det närmar sig sjösättning för galeasen Emilia. 25 juli sker det och nu har både väggar och tak som skyddar bygget monterats ner. Marie Badstrand får godkänt på de senaste proverna. Ändå kvarstår badavrådan hela sommaren. Detta på grund av resultaten de fyra tidigare åren. Och slutligen, svenska tankfartyg hamnar i ryska skuggflottan. Ett fenomen som har varit aktuellt också på Åland. Ja, klockan är 8:30 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Och vi tar vid där vi slutade just. För nämligen det är 10 tankfartyg som sålts av svenska rederier sedan Rysslands invasion av Ukraina ingår idag i den ryska skuggflottan. Det visar en kartläggning från SVT. Fartygen har tidigare ägts av svenska rederier men används nu för transporter av rysk olja. Flera av dem finns på internationella sanktionslistor medan andra kopplats till skuggflottan genom analyser av fartygsdata och ägarstrukturer. Fenomenet har varit aktuellt också på Åland. I maj sa Ben Lundqvist, vd för Lundqvist-rederierna, att han misstänker att deras försäljning av tanken Penelope kan ha sålts till skuggflottan. Stena Bulk, vars koncern sålt flera av de svenska fartygen, beskriver utvecklingen som olycklig. Bolagets vd Erik Honnell säger till SVT att rederiet gör omfattande kontroller inför försäljningar men att man inte kan kontrollera vad som sker med fartygen efter att de bytt ägare. Under 2025 färdigställdes 181 nya bostäder på Åland. Det är en ökning med 50 bostäder jämfört med 2024. En dryg tredjedel av bostäderna finns i småhus och lika stor andel i flervåningshus. Medan radhuslägenheter står för en fjärdedel. Tre fjärdedelar av bostäderna finns i Mariehamn, Jomala eller Finström. Privatpersoner står för 100 av de 181 nya bostäderna och resten har byggts av olika bolag. Av de 3000 bostäder som byggts från 2010 så står Jomala och Mariehamn för 1000 vardera. Det var blott en kommun där inte tillkom en enda bostad under 2025 och det var Sottunga. Annars byggdes det åtminstone en bostad i alla övriga kommuner. I slutet på 2025 konstaterar Åsub att det finns drygt 17 000 bostäder totalt på Åland. I sjökvarteret har man monterat ner väggar och tak från den konstruktion som har skyddat galeasbygget Emilia. Det börjar nämligen närma sig sjösättning. Den 25 juli ska Emilia ner i slämmen och Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emilia, berättar att man förväntar sig ett storslaget firande.
1: En sjösättning av en sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen med en skuta i den här klassen. Det är sällsynt.
2: Sedan 2019 har man hållit på med själva byggandet av galeasen. Men nu med bara några veckor kvar till sjösättningen åker skalet av och galeasen får se klar himmel.
1: Det här började rivas igår faktiskt. Då lyfter man av taket och nu har man börjat riva ner plasten. Och någon början på nästa vecka kommer de här modulerna upp som är de här väggkonstruktionerna man säger så.
3: Nu när ni börjar riva skjulet som är runt om och man börjar skymta båten här bakom, känns det som att det börjar närma sig sjösättning snart nu då?
1: Absolut, idag är det ju precis en månad kvar. Den 25 juli sjösätter vi, idag är det 25 juni. Så att det känns bra, det är spännande tider. Man har jobbat hårt nu under sista tiden, man har liksom fått skrovet målat. Man har olja in däcket och måla reling och skandäck och täckt över de öppna lastluckorna som inte liksom är färdigtillverkade ännu med tillfälliga skivor och lösningar. Så att nu är hon vattentät så att säga, också uppifrån och förhoppningsvis underifrån också när vi sjösätter henne.
3: Ja, vi får se. Upp till bevis helt enkelt.
1: Upp till bevis, precis.
0: Det sa Dan Backman, reporter var Anders Fällman. Enligt en undersökning publicerad av Ålands landskapsregering konstateras god luftkvalitet på Åland. Det framgår i ett pressmeddelande. Men den månad som det rådde sämst luftkvalitet var under mars 2025. Undersökningen genomfördes under perioden 8 januari till 31 december 2025. 98% av den undersökta tiden visade luftkvalitetsindexet god eller tillfredsställande luftkvalitet. De undersökta luftföroreningarna var inandningsbara partiklar, små partiklar och kväveoxider. Gatudammsperioden under mars månad var den period med sämst luftkvalitet. Timmarna med dålig luftkvalitet orsakades av höga koncentrationer av små eller inandningsbara partiklar. Troligen bidrog den mindre nederbörden och det torra vädret till ökningen av mängden damm. Det är Meteorologiska institutet som står bakom undersökningen och luftkvalitetsmätningen utfördes invid Ålandsvägen i centrala Mariehamn. De senaste provresultaten av vattnet vid Mariebads badstrand visar på godkänd kvalitet. Men trots det avråder OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvattnet inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna. Detta enligt EU:s badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet. Ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
4: Det är EU-lagstiftningen som vi följer då. Att just det här, när man räknar ihop medeltalet av alla de här fyra senaste årens provtagning, så ger det som ett sånt resultat då att man rekommenderar avrådan just för tidigare. Och det som är lite så här motsidigt är att det håller i sig då ganska länge. Men just för att det är EU-direktiv så följer vi dem. Men just så där, sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här det som man räknar. Och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan.
5: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt om fredningen skulle upphävas. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin.
6: Vi har ju sett under en väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år, och sen är byråkratin lite trög och släpper inte de här fredningarna. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då. Och jag tänker, jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då.
0: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare, reporter. Det var Emma Engqvist. I maj var det relativa arbetslöshetstalet på Åland i genomsnitt 5,1%. En ökning från 4,9% i maj förra året. Därtill var 1,3% av arbetskraften sysselsatt i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det rapporterar Åsub. Ungdomsarbetslösheten sjönk från 6,9% i maj 2025 till 6,1% nu. För de 55 år fyllda steg arbetslösheten från 4,2 till 4,8%, medan arbetslösheten för de mellan 25 och 54 år ökade med 0,2 procentenheter till 5,1%. I slutet av maj fanns det 157 lediga platser att söka, och det var 20 färre än i maj 2025. Flest lediga platser, 97 stycken, fanns i gruppen service- och försäljningspersonal. Och så ska vi runda av med lite väder. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet till halvklart väder och en temperatur mellan 17-18 grader. Som senare under dagen kryper upp ytterligare en aning till 19-20 grader. Under morgonen här är vinden nordlig mellan 3-5 meter per sekund innan den vänder till sydlig riktning kring eftermiddagen. Och på sjövädret för Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet så har stora delen av morgonen och här och förmiddagen en nord till nordvästlig vind på 2-8 meter per sekund. Och den vänder kring 12-tiden till en sydlig vind på mellan 2-8 meter per sekund. Och pollenprognosen, ja, den visar fortfarande höga halter av gräs. Och så till morgonens väderobservationer. På ute, nordlig vind på en hastighet av 5 meter per sekund och en temperatur på 17 grader. I Gustavs Enskär en nordvästlig vind på 6 meter per sekund och en temperatur på 16 grader. I Nyhamn en nordostlig vind och en hastighet på 4 meter per sekund och en temperatur på 17 grader. Och i Märket är det även där en nordostlig vind och en hastighet på 5 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 8.13 plus 9 centimeter. Och det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin, klockan 8:30. Nu över till Sandra.
7: Tack för det, Adam. Ja, vädret, det är skönt, varmt, behagligt. Här i programmet så ska vi snart ta oss ner till sjökvarteret och lyssna på ett inslag om stiftelsen Emelia som kämpar på med bygget inför att köra igång med Galeasen. Och det fick mig ju att fundera såklart, Adam. Har du varit på någon Galeas någon gång?
0: Nej, tyvärr inte. Det ser ju väldigt coolt ut.
7: Eller hur, precis. Kommer du försöka få till det här när Emelia sjösätts?
0: Hoppas. Vi får väl se. Ja, det kan ju vara målet i alla fall.
7: Det kan vara målet. Man kan ju också börja med en lite mindre båt.
0: Ja, det finns ju också möjlighet till det faktiskt.
7: Härligt. Ja, vi ska höra mer om det strax. Och vi hör dig igen, Adam, om vad blir det? 9:30. Nu så ska vi lyssna på Lost You For A While med Deportees och Sara Klang.

0: Lost You For A While med Umeåbandet Deportees här i sällskap av Sara Klang. En låt just som handlar om hur det kan vara när man långsamt glider ifrån varandra och en liten påminnelse om hur svårt det kan vara att hitta tillbaka till varandra igen. I sjökvarteret börjar en ny galeas träda fram bland sjöbodarna. Det börjar nämligen närma sig sjösättning för Emilia och som går av stapeln den 25 juli. Ålands Radio besökte sjökvarteret när väggar och tak runt galeasen monterades ner för att förbereda den inför sjösättningen. Under det senaste halvåret har 9 byggare varit involverade i arbetet, men utöver det har även flera volontärer också engagerat sig sedan bygget påbörjades 2019. Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emilia, berättar att sjösättningen är en viktig milstolpe i projektet och han ser fram emot den stora dagen.
1: Nu är det en jobb som gäller, men att, det är klart att visst är det en spännande dag för både oss som har varit involverade, både byggarna och för volontärer och så här. Så att det är klart att det är en viss spänning, det är det. Mm. Och det ska det ju vara. Det är därför folk vill komma hit och titta. Men när Albanus sjö satte så pratar man ju om att det kunde ha varit en 8-10 000 människor här nere i sjökvarteret. Den största samlingen någonsin på Åland. Men då var det första gången på väldigt länge man sjösatte en skuta i den klassen också.
2: Det var 2015 som projektet satte igång. Backman berättar att noga planering har krävts för ett sånt här projekt.
1: 2018 beställdes virket från Danmark. Det är så att vi bygger henne i ek. Den kommer från Danmark. Det är ett avsteg. Förr byggde man alltid i furu. Men för att hon ska kunna hålla längre. Ek ruttnar ju inte så himla snabbt. Utan det ska kanske vara en dubbel så lång livslängd som Albanus har haft. Och hon har vuxit fram med. Och när alla spant var på plats, då byggde man det här ansträvliga plastkjulet som nu håller på att rivas. Och sen har bygget pågått då, fram tills nu.
3: Jag tänker, har det varit positiv anda hela tiden eller har man stött på motgångar och sådär?
1: Jag tycker att det har varit positiv anda hela tiden. Det är klart att det dyker upp frågor och kanske inte direkta problem, men frågor. Hur ska vi lösa det här? Och då har man diskuterat de frågorna. Ofta runt en kopp kaffe i kafferummet, så det är... Ibland kanske man tycker att kaffepauserna har blivit lite för långa, men samtidigt har man löst väldigt mycket problem där också när man sitter och ritar och skissar och funderar på. Och sen har vi någon gång kört fast, så har vi faktiskt också haft möjlighet att kontakta de som byggde briggen Tre Kronor på svenska sidan. Det är liksom kompisar till våra byggare här, så att de har varit hit några gånger. Och titta och diskutera och hjälpt oss och kommit med goda råd som vi har tagit till oss, och så har vi lyckats komma vidare.
3: Vad har det kunnat handla om då rent konkret när det kommer till själva bygget? Vad har man kunnat stött på för utmaningar?
1: Det kan vara små detaljer, liksom hur man jobbar med rodet, konstruktionen, eller om man ska ha en extra slitköl under kölen och vad man ska behandla däcket med, vad man ska nåta däcket med, till exempel sådana saker. Det är allt och inget egentligen, men att det finns massor med detaljer på sådana här skutor som du säkert förstår. Det är nog väldigt viktigt det här att byggarna är ju skeppsbyggare, de fokuserar på att bygga, medan vi talkarbetare då, vi har hjälpt till med allting att städa upp och hålla snyggt och göra på ren svenska, det är skitjobbet som det är onödigt att betala för. Mm. Och det är ett gäng glada pensionärer, de flesta som har varit här och hjälpt till. Ja. Och utan det tror jag det skulle vara svårt att få ihop ekonomin på ett sådant här projekt faktiskt. Mm. Det är väldigt viktigt.
2: Att byggskjulet nu monteras ner underlättar även planeringen och byggandet av sjösättningsrampen som ska vara klar dagen då galeasen ska ut på vattnet.
3: Det är ju en månad kvar som du nämnde till sjösättning, men vad händer fram tills dess?
1: Fram tills dess så är det mycket som ska planeras ytterligare. Jag menar, hela sjösättningsprocessen, nu kanske vi kan gå och titta sen, men nu har vi ju börjat med att gräva ur och bygga den här sjösättningsrampen ner i slämmaren. Men för att komma vidare måste vi få bort skjulet. Sen så ska hela skutan först lyftas lite i fören, det ska grävas ut under och sen ska hon sänkas i fören. Så att hon kommer att ligga, när hon är klar för sjösättning, kommer hon att ligga med en lutning på 1-12. Det säger inte så mycket, men det betyder att aktern kommer att vara 1,75 högre än vad fören ligger. Att hon ligger liksom i, säg nu i en utförsbacke färdigt på en sjösättningsramp med stöttor och en ränna som hon ska löpa i till sjöss. Och det är ett jobb att göra det som kommer att ta lite tid såklart. Och sen när allt det där är klart, när dagen det för sjösättningen är, så då har man smörja in den här rännan hon ska löpa i med fårtalj. Så gjorde man förr. Vi har 60 kilo fårtalj vi har beställt som vi ska koka och smeta in det här med. Fårtaljen är bra för det har en viss densitet som gör att det glider bra, men det plattar inte ut, utan det ger lite lyftkraft också på det sättet. Och sen har vi tillverkat också 150 kilar, jag tror vi måste göra 50 till. Och när hon ligger sen då färdigt lutad, så ska de här kilarna börja slås in på ett speciellt sätt som gör att hon lyfts ännu mer. Och sen tvingar man upp henne med bortåt en meter långa kilar som är väldigt smala ena och tjocka. Och till slut så ska det kilarna göra att hon vill iväg. Hon vill iväg ut i slämmen.
3: Men jag tänker, nu när ni börjar riva skjulet som är runt om och man börjar skymta båten här bakom, känns det som att det börjar närma sig?
1: Absolut, idag är det ju precis en månad kvar. Det känns bra, det är spännande tider. Man har jobbat hårt nu under sista tiden, man har liksom fått skrovet målat. Man har olja in däcket och målat reling och skandäck och täckt över de öppna lastluckorna som inte liksom är färdigtillverkade ännu med tillfälliga skivor och lösningar. Så att nu är hon vattentät så att säga, också uppifrån och förhoppningsvis underifrån också när vi sjösätter henne.
3: Ja, vi får se, upp till bevis helt enkelt.
1: Upp till bevis, precis. Det är upp till bevis. Oh, men det ser bra ut, det känns bra.
2: Emilia är 6 meter bred och längs vattenlinjen är hon 21,5 meter lång. Vid sjösättningen ska Emilia väga ungefär 55 ton, men när bygget är färdigt uppskattar man att hon ska väga upp mot 100 ton.
1: En sjösättning av så här skuta, det händer inte så ofta i hela världen med en skuta i den här klassen. Det är sällsynt. Det är också viktigt att Albanus har ju varit en väldigt fin ambassadör för hela Åland, och presidenter och kungligheter har seglat med henne. Hon har besökt många hamnar runt om i Östersjön. Och på samma sätt kommer ju Emilia att bli en ambassadör för hela Åland. Att man kommer sjövägen och med åländska flaggan stolt hissad och visar upp och berättar vad Åland står för. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Det berättade Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emilia. Reporter var Anders Fällman. Om man inte har möjlighet att infinna sig på plats vid sjösättningen kommer Ålands Radio att livesända evenemanget på Ålandskanalen den 25 juli. Nu blir det lite musik med The Rolling Stones och I Can't Get No Satisfaction.

I can't get no satisfaction med The Rolling Stones. Hörde du där? Klockan börjar närma sig 9 och det betyder att vi ska få nyheter av dagens eko. Men först så ska vi höra en låt av Darin, Can't Stay Away.

0: Här är Morgonekot. Sökandet efter överlevande efter jordbävningen i Venezuela fortsätter. Vi tittar närmare på åldersfördelningen bland våra politiker inför valet. Och så gick ju Sverige vidare i fotbolls-VM. Det är rubrikerna idag. Per Edberg i studion. Vi börjar i Venezuela där försöken att hitta överlevande efter jordbävningen fortsätter. Vi ska få en bild av läget i Caracas.
1: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster. Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik. Som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
2: Si, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
1: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
2: Sabana,
1: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända. Många venezuelaner klagar på bristfällig information från myndigheterna som hittills har gett sporadiska dödssiffror och sagt att runt 250 byggnader är skadade, de flesta i La Guaira. Caracas flygplats Maiquetía som ligger i La Guaira är fortfarande avstängd till följd av skador i samband med jordbävningen. Men hjälpsändningar från andra länder väntas ändå kunna anlända på militärflygplatsen intill.
0: Rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som också hade haft hjälp av en frilansjournalist i Caracas. Ryssland har under natten skjutit ner 660 ukrainska drönare, uppger det ryska försvarsdepartementet. Detta är därmed ett av de största ukrainska drönaranfallen hittills under kriget enligt nyhetsbyrån AFP. Ett 30-tal drygt av drönarna ska ha varit riktade mot Moskva. Även Ukraina har attackerats av ryska drönare. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i mars i staden Liège. Explosionen inträffade på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Tågstoppet utanför Bollebygd där ett godståg spårade ur igår eftermiddag påverkar tågtrafiken även idag och sannolikt en tid framåt.
3: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
0: Rapporterade Anna Larsson. Regeringen avsätter 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och TBC samt för att stötta mödravård. Pengarna tas från biståndsbudgeten. Bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa säger att USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet och att det har fått fruktansvärda konsekvenser. Så till beskedet att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan. Så här lät det i Radiosporten strax före klockan 2:30 i morse.
4: Elanga där, skjuter! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
5: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1-målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
6: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde, fast matchen inte var... Det var inte fin, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste. Sen får vi se vem som väntar nu, ifall det blir Frankrike eller Norge, men inget är omöjligt i VM och förhoppningsvis så är vi lika många här nästa gång och heja fram Sverige till vinst.
5: Och Carl Josefsson hade sett matchen på en sportbar i Växjö.
7: Helt otroligt alltså. Vi har tagit oss till VM, vi har tagit oss till 16-delsfinalen. Det är helt underbart, helt underbart!
0: Och även i Dallas i USA var det förstås glada miner bland de svenska fans som såg matchen.
8: Vi vinner guld. Ja, det är så enkelt är det. Jag tror det blir guld.
9: Det har varit väldigt peppad stämning. Skitkul. Och då skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
10: Exakt. Det här var exakt vad vi planerat.
11: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
12: Man är nöjd. Vi är vidare. Det är gött. Fan alltså, en vinst hade inte varit fel när man är på plats.
13: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
14: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Houston. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
13: Att ha med familjen på en VM-match, hur är det?
15: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
13: Och för svenskättlingen Kerstin Blomqvist betyder det mycket att få ta sina söner till matchen för att se släktingarnas landslag spela.
16: Very emotional. Like I'm very like I almost want to cry. It means everything.
13: Det betyder allt för mig, sa hon. Simon Isaksson, Dallas.
0: Och reporter tidigare var också Rickard Elefalk med hjälp av P4 Kronoberg. Nu ska vi fortsätta rapporteringen om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks ju tro att den innehåller mer nötkött än vad den ofta gör. Som Håkan Bortas och Anders Söderholm som var ute och handlade i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
17: Ja, jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
18: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt. Men Maria Wiesel på Sveriges Konsumenter menar att när tillverkarna inte anger andelen av respektive köttslag så blir innehållsförteckningen missvisande.
19: Det vilseleder ju konsumenten att tro att det är kanske 50-50 eller en större andel nötkött i förhållande till fläskkött än vad det faktiskt är.
0: Reporter Thomas Heldmark vid P4 Stockholm. Folks oro för bränslebrist till flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite. Enligt flera resebolag har nämligen bokningarna börjat öka igen. På en uteservering i Stockholm träffade vi Linnea Lopez som funderar på att åka till Thailand.
20: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
21: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
22: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
21: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
23: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare våra stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
21: Men nu bokar alltså svenskarna igen och även söksajten Flygresor märker av ett ökat söktryck senaste tiden. Hos Ving är det resor till Turkiet och Cypern som ökar mest.
23: Där det finns mest kvar att välja på är Cypern och Turkiet. Och då är det följaktligen det som bokar klart bäst just nu eftersom man inte ser någon oro för att resa österut.
0: Reporter Hugo Bernhard. Så gäller det åldersfördelningen bland våra politiker inför valet. Vi ska titta lite närmare på regionvalet nu. Där sticker Blekinge ut när det gäller överrepresentation av äldre politiker. Och allra äldst är Bengt Johansson som är 85.
24: Det är ju att man bidrar med en livserfarenhet.
25: Det säger Bengt Johansson som kandiderar med Medborgerlig Samling i höst. Michel Gran, statsvetare vid Uppsala universitet, utvecklar hans resonemang.
26: En annan fördel är de här tid som de kan ägna åt politiken.
25: Yngre personer har ofta svårare att frigöra tid för politiska uppdrag eftersom de befinner sig mitt i arbetslivet. Att äldre är överrepresenterande är inget unikt. Samma mönster syns även i andra delar av landet.
26: Det blir såklart så särskilt påtagligt underrepresentation av unga och överrepresentation av äldre i regioner som avfolkas. Och Blekinge hör till de regionerna. Sen finns det också en annan faktor där huruvida det finns en stor stad i regionen. I stora städer är det lättare för politiska partier att rekrytera unga kandidater eftersom det är lättare att starta ungdomsförbund eller studentförbund som sedan fungerar som källor från vilka politiska partier kan rekrytera unga kandidater.
25: Bengt Johansson berättar vad han tror är lösningen för att få fler unga i politiken.
24: Att försöka få fram ungdomar som går gymnasiet sista året, intressera dem genom olika möten för politiken och att de är visst välkomna.
0: Reporter Hanna Södergren vid P4 Blekinge. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Sverige just nu. SMHI varnar för extremt stor brandrisk i stora delar av Götaland och Svealand och man manar också till försiktighet vid eldning och användning.

God morgon och du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och idag är det ju fredag, hurra hurra, och så är det även Jeremias och Vivikas namnsdag, grattis. Ja, jag påminner lite om att det är fira mix i eftermiddag, så passa på att skicka in era grattishälsningar till nära och kära och tänk ut en låt som ni vill tillägna till klockan 1 idag alltså. Klockan 10 här i kanalen så hör vi även Sofie Sjölund sommarprat om att vara mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen i en CL. Det går även att lyssna på det här sommarpratet redan nu på vår hemsida alandsradio.ax. Snart ska vi gå igenom dagens historiska händelser här i programmet också, men först så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt, och då blir det All I Need med Jake Bugg.

All I Need med Jake Bugg. Och idag är det den 26 juni och då har Vivica och Jeremias namnsdag. Vivica eller Vivica med K eller C, det är ett kvinnonamn med tyst ursprung faktiskt och kommer från namnet Vibeke där ordet Vib betyder kvinna. Det är den 177:e dagen på året och det återstår 188 dagar. Och så är det faktiskt också Madagaskars nationaldag och den firas till minne av självständigheten från Frankrike 1960. Ja, och vad har då hänt i historien den här dagen? Vi ska faktiskt börja 1945 och då går andra världskriget mot sitt slut och världen försöker hitta ett sätt att undvika att en katastrof av samma omfattning någonsin ska upprepas. I San Francisco samlas representanter från 50 länder för att underteckna FN-stadgan, dokumentet som blir grunden för Förenta nationerna. Några månader senare träder stadgan i kraft och FN blir officiellt till. Syftet är att bevara freden, stärka de internationella relationerna och samarbetet och givetvis värna mänskliga rättigheter. Idag består den här organisationen av 133 medlemsländer och det spelar fortfarande en stor roll i många av världens konflikter och kriser. Och det är också mänskliga rättigheter som ska bli nästa nedslag i historien. 1987 så träder nämligen FN:s konvention mot tortyr i kraft. Och den förbjuder tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och innebär att de länder som ansluter sig förbinder sig att förebygga, utreda och lagföra sådana brott. Vi ska nu lämna världspolitiken lite grann och ta oss in till musikens värld. Den 26 juni 1977 så kliver Elvis Presley upp på scenen i Indianapolis och publiken vet förstås inte att de bevittnar artistens allra sista konsert. Bara några veckor senare är en ny turné planerad, men den blir aldrig av. Den 16 augusti samma år avlider Elvis Presley, bara 42 år gammal. Han är ju en legend idag och också känd som The King of Rock and Roll. Och så tillbaka till världshändelserna och ett fall som väckte stor internationell uppmärksamhet. 1995 döms nämligen den 15-åriga filippinska Sara Balabagan hembiträde till 7 års fängelse för dråp på sin arbetsgivare i Förenade Arabemiraten. Domstolen slår samtidigt fast att arbetsgivaren försökt våldta henne och hon tilldöms därför skadestånd samtidigt som hon själv ska betala skadestånd till offrets anhöriga. Året därpå rivs den här domen upp. En ny domstol menar att det saknas bevis för det här våldtäktsförsöket och dömer henne istället till döden för mord. Efter omfattande internationella protester så benådas hon dock av landets president. Straffet ändras till 1 års fängelse, 100 piskrapp och skadestånd. Hennes fall riktar världens uppmärksamhet mot de utsatta villkor som många utländska hembiträden arbetade under i Gulfstaterna och förmodligen fortfarande gör. Året därpå inträffar ännu en uppmärksammad ska säga händelse. Ja, 1996 så mördas den irländska journalisten Veronica Guerin utanför Dublin. Hon hade under flera år granskat organiserad brottslighet och narkotikahandel och fått ta emot upprepade dödshot. Mordet väcker starka reaktioner och leder till att Irland skärper lagstiftningen mot organiserad brottslighet. Och här ska vi nu gå igenom några personer som sattes till världen den här dagen. Jo, vi börjar med 1824, då föds Lord Kelvin, den brittiske matematikern, fysikern och ingenjören som gett namn åt temperaturskalan Kelvin.
Till skillnad från Celsius börjar den vid den absoluta nollpunkten, den lägsta temperatur som enligt fysiken är möjlig. 1964 alltså föds den finländske rallyföraren Tommy Mäkinen, som under slutet av 1990-talet dominerade rally-VM och blev den första föraren att vinna VM 4 år i rad. 1993 så föds den amerikanska artisten Ariana Grande, som först faktiskt slog igenom som skådespelare på barnkanalen Nickelodeon. Förra året fick hon väldigt stor uppmärksamhet också för rollen som Glinda i den andra Wicked-filmen, och också en roll som gav henne en Oscars-nominering. 1956, vi ska hoppa bakåt lite grann, så föds Chris Isaak, och de flesta förknippar honom kanske med låten Wicked Game, men just därför så ska vi höra en annan låt, Baby Did a Bad Bad Thing, eftersom den visar en betydligt råare och rockigare sida av artisten och fick ett stort lyft när den användes i Stanley Kubricks film Eyes Wide Shut från 1999. Här kommer den.

0: Ja, det där var alltså Chris Isaak och med låten Baby Did a Bad Thing. Och den här artisten är kanske mest känd för sin låt Wicked Game. Men den här låten som vi hörde just nu visar en lite rockigare sida av Isaak och fick ett stort lyft när den användes i Stanley Kubricks film Eyes Wide Shut från 1999. Ja, den här artisten har ju varit inflytelserik på många sätt och många kanske känner till honom. Och han har jämförts till exempel med Elvis Presley och Roy Orbison och har själv sagt att de varit två av hans allra största förebilder. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Det närmar sig sjösättning för galeasen Emelia. 25 juli sker det och nu har både väggar och tak som skyddar bygget monterats ner. Marie Badstrand får godkänt på de senaste proverna. Ändå kvarstår badavrådan hela sommaren. Detta på grund av resultaten de fyra tidigare åren. Och slutligen, svenska tankfartyg hamnar i ryska skuggflottan. Ett fenomen som har varit aktuellt också på Åland. Ja, klockan är 8:30 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Och vi tar vid där vi slutade just. För nämligen det är 10 tankfartyg som sålts av svenska rederier sedan Rysslands invasion av Ukraina ingår idag i den ryska skuggflottan. Det visar en kartläggning från SVT. Fartygen har tidigare ägts av svenska rederier men används nu för transporter av rysk olja. Flera av dem finns på internationella sanktionslistor medan andra kopplats till skuggflottan genom analyser av fartygsdata och ägarstrukturer. Fenomenet har varit aktuellt också på Åland. I maj sa Ben Lundqvist, vd för Lundqvist-rederierna, att han misstänker att deras försäljning av tanken Penelope kan ha sålts till skuggflottan. Stena Bulk, vars koncern sålt flera av de svenska fartygen, beskriver utvecklingen som olycklig. Bolagets vd Erik Cornell säger till SVT att rederiet gör omfattande kontroller inför försäljningar men att man inte kan kontrollera vad som sker med fartygen efter att de bytt ägare. Under 2025 färdigställdes 181 nya bostäder på Åland. Det är en ökning med 50 bostäder jämfört med 2024. En dryg tredjedel av bostäderna finns i småhus och lika stor andel i flervåningshus. Medan radhuslägenheter står för en fjärdedel. Tre fjärdedelar av bostäderna finns i Mariehamn, Jomala eller Finström. Privatpersoner står för 100 av de 181 nya bostäderna och resten har byggts av olika bolag. Av de 3000 bostäder som byggts från 2010 så står Jomala och Mariehamn för 1000 vardera. Det var blott en kommun där det inte tillkom en enda bostad under 2025 och det var Sottunga. Annars byggdes det åtminstone en bostad i alla övriga kommuner. I slutet på 2025 konstaterar Åsub att det finns drygt 17 000 bostäder totalt på Åland. I sjökvarteret har man monterat ner väggar och tak från den konstruktion som har skyddat galeasbygget Emelia. Det börjar nämligen närma sig sjösättning. Den 25 juli ska Emelia ner i slämmen och Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emelia, berättar att man förväntar sig ett storslaget firande.
2: En sjösättning av en sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen med en skuta i den här klassen. Det är sällsynt.
3: Sedan 2019 har man hållit på med själva byggandet av galeasen. Men nu med bara några veckor kvar till sjösättningen åker skalet av och galeasen får se klar himmel.
2: Det här började rivas igår faktiskt. Då lyfter man av taket och nu har man börjat riva ner plasten. Och någon början på nästa vecka kommer de här modulerna upp som är de här väggkonstruktionerna, om man säger så.
4: Nu när ni börjar riva skjulet som är runt om och man börjar skymta båten här bakom, känns det som att det börjar närma sig sjösättning snart nu då?
2: Absolut. Idag är det ju precis en månad kvar. Den 25 juli sjösätter vi och idag är det 25 juni. Så att det känns bra. Det är spännande tider. Man har jobbat hårt nu under sista tiden. Man har liksom fått skrovet målat. Man har olja in däcket och målat reling och skandäck och täckt över de öppna lastluckorna som inte liksom är färdigtillverkade ännu med tillfälliga skivor och lösningar. Så att nu är hon vattentät så att säga, också uppifrån och förhoppningsvis underifrån också när vi sjösätter henne.
4: Ja, vi får se. Upp till bevis helt enkelt.
2: Upp till bevis, precis.
1: Det sa Dan Backman, reporter var Anders Fällman. Enligt en undersökning publicerad av Ålands landskapsregering konstateras god luftkvalitet på Åland. Det framgår i ett pressmeddelande. Men den månad som det rådde sämst luftkvalitet var under mars 2025. Undersökningen genomfördes under perioden 8 januari till 31 december 2025. 98% av den undersökta tiden visade luftkvalitetsindexet god eller tillfredsställande luftkvalitet. De undersökta luftföroreningarna var inandningsbara partiklar, små partiklar och kväveoxider. Gatudammsperioden under mars månad var den period med sämst luftkvalitet. Timmarna med dålig luftkvalitet orsakades av höga koncentrationer av små eller inandningsbara partiklar. Troligen bidrog den mindre nederbörden och det torra vädret till ökningen av mängden damm. Det är Meteorologiska institutet som står bakom undersökningen och luftkvalitetsmätningen utfördes in vid Ålandsvägen i centrala Mariehamn. De senaste provresultaten av vattnet vid Mariebads badstrand visar på godkänd kvalitet. Men trots det avråder OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvattnet inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna. Detta enligt EU:s badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet. Ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
5: Det är EU-lagstiftningen som vi följer då. Att just det här, när man räknar ihop medeltalet av alla de här fyra senaste årens provtagning, ger det som ett sånt resultat då att man rekommenderar avrådan just det tidigare. Och det som är lite så här motsidigt är att det håller i sig då ganska länge. Men just för att det är EU-direktiv så följer vi dem. Men just så där, sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här det som man räknar. Och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan.
6: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt, om fredningen skulle upphävas. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin.
7: Vi har ju sett under väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år och sen är byråkratin lite trög och släpper inte de här fredningarna. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då. Och jag tänker att jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då.
1: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare, reporter. Det var Emma Engqvist. I maj var det relativa arbetslöshetstalet på Åland i genomsnitt 5,1%. En ökning från 4,9% i maj förra året. Därtill var 1,3% av arbetskraften sysselsatt i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det rapporterar Åsub. Ungdomsarbetslösheten sjönk från 6,9% i maj 2025 till 6,1% nu. För de 55 år fyllda steg arbetslösheten från 4,2 till 4,8%, medan arbetslösheten för de mellan 25 och 54 år ökade med 0,2 procentenheter till 5,1%. I slutet av maj fanns det 157 lediga platser att söka och det var 20 färre än i maj 2025. Flest lediga platser, 97 stycken, fanns i gruppen service och försäljningspersonal. Och så ska vi runda av med lite väder. Under morgonen och förmiddagen väntas mulet till halvklart väder och en temperatur mellan 17-18 grader. Som senare under dagen kryper upp ytterligare en aning till 19-20 grader. Under morgonen här är vinden nordlig mellan 3-5 meter per sekund innan den vänder till sydlig riktning kring eftermiddagen. Och på sjövädret för Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet så har stora delen av morgonen och här och förmiddagen en nord till nordvästlig vind på 2-8 meter per sekund. Och den vänder kring 12-tiden till en sydlig vind på mellan 2-8 meter per sekund. Och pollenprognosen, ja, den visar fortfarande höga halter av gräs.
0: Stort tack för det, Adam. Vi hör dig igen i sändningen 11.55. Och nu ska vi gå vidare med en riktigt, vad ska vi säga om denna brittiska popdrottning med Ray, I Know You're Hurting. Här kommer den låten som är alltså från hennes senaste album som kom i år, This Music May Contain Hope.

0: I know you're hurting, Marie. Hörde du där? Och nu har jag fått sällskap i studion av Johan Ågren som ska köra programmet Åland idag i eftermiddag. Och så har vi med oss Amira Bogdiri också som ni hör i eftermiddag. Välkomna hit, hur är läget?
1: Tackar, tackar. Liten rättelse. Det är ju Rasmus Karlsson som kommer köra programmet. Det är bara jag som bestämmer vad som ska vara i det.
0: Ja, precis. Du är ju producent.
1: Just.
0: Här höll det på att gå riktigt åt fel håll.
1: Det är inga konstigheter. Men jag föredrar att jobba de tiderna som jag fått satt för mig.
0: Precis, också med tanke på att det kan ha varit så att du var uppe lite tidigare än de flesta andra i natt.
2: Ja.
0: Berätta, varför var du uppe tidigt?
1: Ja, men det är Sverige, Japan såklart. Men jag sov lite innan och så vaknade jag lagom till två snåret. Och sen så somnade jag efter att matchen var klar. 1-1 slutade ju matchen. Ett resultat som man absolut hade tagit på förhand.
0: Mm.
1: Jag ser ju att Amira tycker att det är så himla tråkigt att prata om fotboll.
2: Förlåt! Det enda jag tänker på är att Sverige nu gräver 16-dels guld i USA. Jag vill döpa om titeln på låten När vi gräver guld i USA.
0: Ja, och så går man vidare. Jag vill gärna höra vad är ditt nya förslag?
2: När vi gräver 16 till.
1: Jo, men vi vill höra dig sjunga det.
2: Nej,
1: jo,
2: det inte så här tidigt på morgonen. Men titeln, där har ni den. Mm. När vi gräver 16 dels guld i USA.
1: Punkt. Men så lyssnarna i eftermiddag kommer alltså få höra en version av den här.
2: Nej.
1: Då är det inte lika tidigt på morgonen, tänker jag.
2: Det har du rätt i. Men nej, ingen kommer att få höra versionen på min nya låt.
1: Nej.
2: Min cover.
1: Ja,
0: det verkar ju finnas lite olika. Antingen så är man, det är så kul med VM och detta. Äntligen ska vi få komma tillsammans och fira och de som är helt likgiltiga och kunde inte bry sig mindre. Och sen finns det också VM-hatarna som verkligen inte förstår varför vi kollar på fotboll.
2: Och så tittar hon på mig.
1: Jo, men hur många matcher har du sett?
2: Ja. En.
1: Vilken då?
2: Sverige, Nederländerna.
1: Ja.
0: Ja, den som gick under namnet Slakten, tror jag.
1: Men de visar ju liksom, de har ju satt upp olika storbildsskärmar på olika arenor runt om i Sverige.
2: Mm.
1: Så man fick liksom se när Anthony Elanga kvitterade till 1-1 hur det blev en fullständig eufori klockan 3 någonting på natten hos de svenska arenorna när alla bara kastar upp sitt vatten eller vad de nu har för dryck och jublar ihop. Det ser magiskt ut att vara på plats där. Så sitter jag hemma själv i soffan. Det är inte lika romantiskt.
2: Nej,
1: men jag var glad ändå.
0: Du var glad ändå och man får ändå säga att det är imponerande att gå upp så där okristligt
1: sent
0: eller tidigt, hur man nu vill se det.
2: Ja, vi borde prata med en sömnläkare om det här.
1: Ja. Det är inte en helt dum idé.
2: För jag tänker, du kommer ju få en dipp här senare i eftermiddag.
1: Icke som icke.
2: Nähä. Ja, men det här påverkar din sömn väldigt mycket. Det här kan inte vara bra för din sömn.
1: Nej, det är, tanken eller, har ju slagit mig också. Att den här veckan har också varit, när man har haft olika pass så har varit väldigt mycket upp och ner och så har man sovit. Inte helt regelbundet, kan man väl uttrycka det. Men det är en idé som jag tar med mig till nästa vecka.
2: Mm, ja, gör det.
0: Då du också kan sova ut, för du ska ju ha semester. Okej, en mening. Vad ser du mest fram emot?
1: Semester!
2: En mening, det var ett ord. Ja, det är bra att
0: det
2: han är på
0: bra.
2: Så fint humör
0: ska
2: idag.
0: Ska vi ta tag i vad som händer senare i kanalen? Om vi börjar med dig, Amira.
2: Ja, jag ska fira att Johan går på semester. Nej, jag ska sörja att Johan går på semester. Men han är faktiskt också värd att gå på lite semester. Men jag ska fira alla andra som, fyller år eller går på semester, you name it. Alltså, finns inga gränser på vad vi liksom firar i firarmix. Så är det bara. Så här. Nu i förväg så har det kommit in 5 firamixhälsningar. Det finns utrymme för så mycket mer än bara dessa 5. 3 av dem är faktiskt åt en och samma person. Någon som har ett jubileum idag, den 26 juni. Så det kommer vi ju att uppmärksamma. Och sen också har vi har såklart andra som fyller år. Och jag tänker att det finns ändå säkert någon där ute som fyller år. Eller firar namnsdag. Vem har namnsdag idag, Sandra?
0: Ja, det är ju... Jag höll på att säga... Du... Nu är det så att det ramlar in hälsningar.
2: Bra.
0: Här just precis för att
2: Tack.
0: Du säger det. Men det är alltså
2: yes.
0: Vivica och Jeremias.
2: Nåja, sådär ja.
0: Men skicka in era hälsningar för annars kan det bli så att man går loss själv och firar med lite olika låtar.
2: Ja, man vet aldrig vad som händer när det är jag som står bakom spakarna. Men det underlättar alltid när en hälsning kommer i förväg. Det är lättare att lägga upp liksom, programmet så att säga. Så att ja, man får jättegärna skicka in sin hälsning på förhand nu. Det gör man ju då ändå via vårt firamixformulär på vår hemsida alandsradio.ax eller så mejlar man studion@alandsradio.ax. Det går också jättebra att smsa på telefonnumret 0457 00 17 8 55. Vill man ringa in redan nu så gör man det på numret 018 26 0 60. Tror jag det är till växeln. Då får man prata med endera mig eller någon annan. Och telefonnumret man ska ringa när programmet väl är igång, ja det är ju 17 8 55. Där har ni det.
0: Där har ni det, en påse. Och vad händer sen då efter vi har firat ordentligt i Firarmix?
2: Då fortsätter Rasmus fira.
0: Ja.
1: Det kommer han antagligen göra. Åland idag kommer att ha mycket olika delar. Vi kommer dels att följa upp bygglovet för den här sommarbaren som byggs på Självstyrelsegården. Det kommer också vara så att det kommer att vara att man ska nu börja få behöva tulla in så här billiga paket från Fjärran Östern. Det är väl oftast som det kommer från. Det kommer komma till en liten avgift för dem som vi ska höra lite mer om. Elpriset sänks nu på Åland. Det kommer vi också höra ett reportage kring. Och sen så var det en cykel som kvaddades i Saltvik. En pappa skrev på Facebook och att dotterns cykel hade blivit totalt förstörd vid dagiset som hon gick på. Och det polisanmäldes och nu så har vi pratat med pappan och även med kommunstyrelsens ordförande Tommy Fagerholm just om vad är det som han pratar mer i rollen som privatperson än som politiker. Men vad beror det här på och vad kan man tänkas göra här framåt? De lyfter tankar som Astrid Lindgren citatet som ni kanske känner igen, att det krävs en by för att uppfostra en unge. Mm. Och att det är någonting som man fortfarande behöver ta fasta på. Johan Åkerblom som var pappan då som berättade om det här. Han minns själv hur jobbigt han tyckte att det var med farbröder och tanter som hela tiden visste vem man var när man var ung. Och som frågade, vems pojke du är? Och så.
2: Det kanske inte så dålig sak.
1: Nej, han känner ju det nu också. Mm. Att det finns en poäng i att ha koll på ungdomarna. Och att man som förälder kan behöva vara lite mer obekväm som vuxen. Rättare sagt än som förälder. Så detta kommer vi att lyfta i Åland idag. 15.30 drar vi igång. Rasmus Karlsson är det som styr skeppet.
0: Mycket bra och stort tack för det. Och då får jag också passa på att tacka för mig här. Det börjar vankas avslutning på denna god morgon. Och du har alltså lyssnat på mig, Sandra Broborn, här i studion den 26 juni. Och vi ska snart få en låt, men innan dess så vill jag också passa på att påminna lite om att klockan 10 så kommer Sofie Sjölunds sommarprat, som handlar om att vara mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL. Och det går också att lyssna redan nu på vår hemsida alansradio.ax. Men vi kanske också ska gå in här då i den här helgen som en ny människa. Så därför ska vi lyssna på just den låten med Bromander, denna fina åländska artist.

dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag ska vi lyssna till Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.

Det är en måndag i mars. Vi är i Åbo. Jag, Dan och vår lilla Ebba. Hon är 1 år och 8 månader. Vi sitter på Tyx sjukhus. Ebba har precis gjort en EEG av hjärnan. Och så kommer läkaren med orden. Det är en solklar epilepsi. Jag minns hur jag försöker landa i det. Greppa något som går att hålla fast vid. För vi blir rädda. Såklart vi blir. Men samtidigt så tänker jag. Okej, är det det här vi har att göra med? Vi klarar det. Då tar vi oss igenom det här. Men någonstans, långt där inne, finns en känsla som inte riktigt vill släppa hos mig. Som viskar att det här är inte hela bilden. Att det här är början på något större. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund.

Vi är i Solviken, på vår stuga. En plats där hela familjen samlas. Moa kastar sig från bryggan, rakt ner i det sommarkalla vattnet. Helt orädd. Hon är sån, min Moa. En våghals. Alltid redo att testa. Gärna sånt som får mitt hjärta att hoppa upp i halsgropen. Jag sitter i sanden med Ebba. Hon är annorlunda. Lugnare. Mycket lugnare än sin stora syster. Hon sitter stilla och tittar på Moa. Och varje gång Moa hoppar så klappar Ebba händerna. Och skrattar. Ett sånt här skratt som bara kommer. Rent och självklart. Mormor sitter på altanen i solen. Hon tittar ut över oss. Och jag ser det så tydligt. Hon lever sitt bästa liv. Här och nu. Med oss. På den här platsen som hon och morfar har byggt upp tillsammans. Morfar och min man Dan står vid grillen. De fixar och förbereder för middag. Min syster Victoria och hennes familj är på väg. Snart är vi alla samlade. Precis så där som vi älskar att vara. Det är rörigt och högljutt med flera små barn på samma plats. Och ändå, det är vårt. Vårt lilla kärleksfulla kaos. Ebba är 1 år. Hon är vår glada och nöjda lilla tjej. Hon har nära till skratt. Mormor och morfar kallar henne för Ferdinand. För hon är så där förnöjsam. Mest hela tiden. Hon sitter och tittar. Observerar och tar in världen i sin egen takt. Hon vill gärna vara med där det händer. Alltid nära. Hon värdesätter närhet. Och hon njuter av livet. Och mest av allt så älskar hon sin stora syster, Moa. Moa busar med henne tills hon kiknar av skratt. Det där bubblande skrattet som kommer långt nerifrån magen. Som smittar. Som får alla runt omkring att le. Ebbas ögon glittrar. Och just där och då är livet precis så vackert som det kan vara. Ever

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Sofie Sjölund. Efter den där sommaren börjar Dan säga att han ser något i Ebbas ögon. Han kan inte riktigt sätta ord på det. Men han säger att hon ser trött ut i blicken. Att hon ser sjuk ut. Jag kopplar det till sömnen, för Ebba sover dåligt. Nätterna är oroliga, med många vakna timmar. Men så är det väl med småbarn. Tänder och faser. Och Ebba, hon är ju alltid glad. Alltid nöjd. I december, när Ebba är 1,5 år, börjar något förändras. Med hennes syn. Hon lägger huvudet på sne när hon ska titta på saker långt bort. Jag tänker att hon kanske behöver glasögon. Så jag söker hjälp. Vi får träffa en sköterska som skickar oss vidare till en läkare. I slutet av januari tar allt fart. Den morgonen har Ebba små skakningar i ena handen. Små, nästan obetydliga. Men de släpper inte. Jag har sett något liknande tidigare. Men då bara när hon varit kall. Som små rysningar. Jag har inte tänkt mer på det. Men den här gången ser jag på läkaren att hon reagerar. Att det här inte känns rätt. Hon vill skicka oss direkt till barnavdelningen. Raka spåret. För den där lilla ryckningen. Jag minns att jag tänkte, är det verkligen nödvändigt? Jag går till bilen med Ebba, sätter mig in i förarsätet och bara sitter. Och där kommer den. Oron. Den slår till i hela kroppen. Jag ringer Dan och jag börjar gråta. Vi hämtar upp honom och åker in alla tre tillsammans. På sjukhuset tar de oss på största allvar. De sätter igång direkt. Ebba får göra en akut magnetröntgen av hjärnan. Ingen tumör. Tack och lov. De söver henne och tar ryggmärgsprov. Inget avvikande där heller. Många blodprover tas. Och de provresultat vi kan få där och då, de är också

epilepsianfall. Anfall där hela hennes lilla kropp skakar. Hon börjar falla. Plötsligt och helt utan förvarning. Hon slår sig fördärvad. Blåmärken, bulor och spruckna läppar. Ebba blir rädd och börjar röra sig mindre. Nu tar hon sig fram endast på knäna istället. Vi är tillbaka på sjukhuset varannan vecka. Och varje gång säger jag samma sak. Det har blivit sämre. Ebba börjar förlora det hon en gång kunde. Förmågor hon en gång lärt sig. Allt försvinner. Ett efter ett. Dag för dag. Hennes sätt att röra sig började förändras. Sättet hon äter förändras. Hon slutar tugga och börjar istället mosa maten i gommen. Som en liten bebis. Men Ebba är ingen bebis längre. Hon är nu 1 år och 7 månader. Och språket, det försvinner. Orden hon en gång kunde är nu borta. Hon sa mamma. Nu säger hon det inte längre. Hon blir mer allvarsam. Och det där bubblande skrattet, det hörs inte längre speciellt ofta. Istället fastnar hon i saker, i fenomen. Hon kan sitta och titta in i tvättmaskinen, hela programmet igenom. Den lilla gula handfläkten som hon har hittat, den kan hon sitta med i timmar, dygnet runt. Trycka på knappen, om och om igen. Och titta när den snurrar. Det är som att hon inte kan sluta. Nätterna blir värre. Inte bara vakna, utan nu fyllda av ett skrik som skär igenom. Hela hon gör ont. Hon försöker fly från sin egen kropp. Vi kan inte trösta henne. Vi når inte fram. Hon är i sin egen bubbla. En bubbla av kamp. Och vi är helt slut. Uppgivna. Allt det här händer på mindre än 2 månader. Så mycket har Ebba redan förlorat. Mitt i allt kaoset. Vårt lilla hjärta är fortfarande här. Till slut skickas vi akut till Åbo med flyg. Och dagen efter är dagen då allt blir svart.

Det är en måndag i mars. Jag, Dan och Ebba är i Åbo på Tycks sjukhus. Vi har precis gjort en EEG och fått beskedet. Ebba har en solklar epilepsi, som läkaren uttryckte det. Och visst, vi blev rädda. Men jag minns att jag ändå tänkte, okej, är det epilepsi, då klarar vi det här. Vi fixar det. Kanske var det något i mig redan då som visste att det här, det var större än så. Neurologen kommer in. Hon frågar om vi har släkt från fasta Finland. Dan har det, men jag säger nej. Jag vet inte då att jag egentligen har fel. Dagen efter, tisdagen den 14 mars 2023. Läkare och sköterskor kommer in i vårt rum. De är flera stycken. Jag reagerar direkt på det. På blickarna och allvaret. Och min kropp, den hinner före mig. Hjärtat börjar slå hårt. Snabbt. Luften i rummet förändras. Den blir tung innan någon ens har hunnit sagt något. De sätter sig ner och det blir tyst. Jag hör min egen andning. Hur den nästan skakar. Jag tittar på Ebba. Hon sitter där, precis bredvid, och trycker på knappen till sin lilla gula fläkt. Fläktbladen smattrar när hon stoppar in fingrarna. Hon skrattar till. Ett sånt där litet skratt som brukar fylla hela mig. Men inte nu. För min kropp skriker. Det här är inte bra. Jag är ledsen att behöva berätta att er dotter har INCL-sjukdom, säger neurologen. Jag tittar på Dan. Förstod han? Vad är INCL? Jag har aldrig hört det ordet förut. Läkaren fortsätter prata. Hon förklarar. Men jag hör inte. Eller, jag hör, men jag förstår inte. Det enda som fastnar är, leder till en allt för tidig död. Och där stannar allt. Det är som att någon drar undan marken under mig. Allt börjar gunga och sen rasar det. På en sekund. Jag ser rummet. Jag ser människorna. Men min hjärna tar inte in det. Min kropp försvinner och jag kan inte känna den längre. Jag kan inte andas. Orden når inte fram. Jag sätter mig ner på golvet och jag gråter. Inte stilla och kontrollerat, utan så där att det bara väller ut. Jag frågar samma sak om och om igen. Som om jag inte hör svaret de ger mig. Ska mitt barn dö? Kommer jag behöva begrava mitt barn? Väggarna känns som de kommer närmare. Rummet krymper. Jag får panik. Jag vill därifrån. Jag vill att de ska gå. Lämna oss i fred. Jag börjar skrika. Rakt ut. Det gör ont. I hela kroppen. I varje cell. Jag vill förstå, men jag förstår ingenting. Så jag frågar igen. Menar ni att mitt barn ska dö? Orden fastnar inte. Det är som att jag själv håller på att försvinna. Det går inte att andas. Jag skriker. Jag vill vakna. Det här kan inte vara på riktigt. Det måste vara en mardröm. Vårt barn. Vår Ebba. Hon kan inte dö. För om hon gör det, då gör jag det också.
Och ja, en del av mig dog den dagen. Dagen vi fick veta att vårt barn kommer dö. Den har lämnat ett hål i mig. Ett mörker som alltid finns där. Och ändå fortsätter livet.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund. Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal. Ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Den första tiden, den är suddig. Jag minns den knappt. Vi lämnade inte huset. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De handlade, städade, klippte gräset, lekte med våra barn. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade. För vi var två vrak. Jag kunde inte äta. Jag kunde inte sova. Och jag grät hela tiden. Mormor och morfar tog hand om Moa. De fikade i växthuset, badade i poolen, sådde påskgräs. De försökte skapa något som liknade en vardag. Men mamma, hon var inte bara mormor då. Hon blev min mamma igen. På ett annat sätt. Hon höll om mig. Kramade mig längre än vanligt. Älskade mig. Lite extra. Som om hon visste. Hon tog med mig ut på promenader. Jag ville inte. Inte alls. Men hon stod på sig. Och de där lugna stegen bredvid henne. De gjorde något med min ångest. Den lättade lite. En dag stannade hon mig. Solen sken och allt var stilla. Hon höll om mig. Och innan hon ens hann börja prata rann hennes tårar ner för hennes kinder. Jag drömde att ni begravde mig och Ebba tillsammans. Mina tårar kom direkt. Det brann till i bröstet. Jag höll om henne hårdare och viskade: du lämnar inte mig. Sen gick vi vidare, hand i hand, ovetandes om att hennes mardröm just skulle bli en del av vår verklighet, den med. 7 veckor efter beskedet om Ebba får mamma akuta smärtor i ryggen. Vi tror först att det är njurarna. Det blir flera vändor till sjukhuset. Fler prover. Tills de hittar den. Cancern. Som redan tagit över hennes kropp. Det finns ingenting de kan göra. Och jag tänker, hur kan livet vara så här brutalt? Hur kan det ta allt samtidigt? Jag behöver henne nu mer än någonsin. Jag behöver att hon fångar mig när jag faller. Och nu ska hon försvinna. Hon också. Någonstans där vaknar jag ur det där suddiga. Jag börjar se klart. Jag bara fungerar. Kanske är det för att jag måste. Det finns inte utrymme att falla nu. Jag behövs. För mina barn. För min mamma. För min familj. Vi turas om att vara hos mamma på sjukhuset. Vi lockar hennes hår. Vi äter jordgubbar. Vi kramas. Vi skrattar. Vi pratar. Och vi gråter. Samtidigt fortsätter livet runt Ebba. Läkarbesök, nätverksmöten, assistans som ska på plats. Allt pågår parallellt. 2 världar. Och där mitt i allt är jag. Denna dag hade vi varit på nätverksmöten nere på barnmottagningen. Läkare, sköterskor och hela vår familj samlade runt ett bord. Vi pratade om Ebba
om hennes sjukdom, om framtiden, om hur vi skulle orka, hur vi ska stötta Moa, hur man svarar ett barn när livet håller på att gå sönder. I början grät jag mig igenom de där mötena. Orden fastnade i halsen. Men det blev också en plats där vi blev burna. Där någon hjälpte oss att hålla ihop när vi själva höll på att falla isär. Just den här dagen hade Kjell, flickornas morfar, stannat hos mamma medan vi andra var på mötet. Efteråt tog vi hissen upp några våningar för att överraska henne. Och jag glömmer aldrig hennes blick när vi kom in genom dörren med Ebba. Hon började gråta direkt av lycka. Vi lyfte upp Ebba i sjukhussängen bredvid hennes mormor. Och plötsligt fanns inget sjukhus längre. Bara de två. De skrattade och busade. Som om världen utanför inte existerade. Och så tog mamma Ebbas lilla hand i sin. Tittade henne rakt in i ögonen och sa: "Mormor far till Nangijala före dig, älskling. Sen är jag där och tar emot dig när du kommer." Det blev helt tyst i rummet. Vi började gråta. Allihopa. Tårarna föll. För där satt min mamma och mitt barn. Två människor. Jag älskade mer än livet självt. Vi visste att båda skulle lämna oss alldeles för tidigt. Och ändå, i det mest fruktansvärda, fanns något vackert. Kärleken. Den där kärleken som är större än rädslan. Större än sjukdomen. Större än själva slutet. Tanken på att de skulle ta hand om varandra där i Nangijala. Den gav mig någon form av tröst. Att de skulle få ha varandra där. Tills den dagen vi ses igen. 4 veckor efter att mamma blivit inlagd så tar hon sitt sista andetag. Hon var aldrig rädd för att dö. Men hon ville så gärna leva.

Dan står för kvällsrutinerna med Ebba. Han borstar hennes tänder, kör hostmaskinen och gör rent runt peggknappen med vana händer. Han ger medicinerna, han byter blöja, tar av dagens kläder och klär henne i nattlinne innan det är dags att sova. Jag har hjälpt Moa att packa inför morgondagens skoldag. Nu står hon och borstar tänderna innan läggdags. Jag smyger in till Ebba och Dan. Jag pussar Ebba på pannan, lägger min kind emot hennes och viskar mjukt. Sov gott älskling, vi ses imorgon. Jag och Dan viskar sen till varandra över hennes säng. Inte för att vi måste, utan för att allt annat känns för högt. Nu är vi här, i ett liv vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Men ändå, ett liv vi fortfarande lever tillsammans. Vårt barn har brutits ner från en frisk och livlig flicka till allvarlig och multihandikappad. Det är brutalt att säga det rakt ut. Men det är också sant. Och sanningen är där vi lever. Vardagen ser inte ut som den en gång gjorde. Nätterna är aldrig riktigt våra längre. Vi har assistans varje natt. Någon av Ebbas fyra fantastiska tjejer kommer hem till oss och är hos henne i 12 timmar. På dagtid får vi några timmars avlastning. Och resten, det är vi. Alltid med ett öga öppet. Alltid redo. Aldrig riktigt lediga. Varje ljud, varje andetag från henne kan vara viktiga. Vårt hem, det är inte längre bara ett hem. Det är fyllt av hjälpmedel. Mitt i vardagsrummet hänger en solgunga i taket. Ebbas rum är inte längre ett barnrum med leksaker. Byråer, skåp, som en gång var fyllda med små kläder och minnen, rymmer nu sprutor, slangar, mediciner, sondnäring, hostmaskin, inhalator och saturationsmätare. Ja, allt. Och mitt i rummet står en sjukhussäng. Det är Ebbas säng. Ibland ligger köksbordet fullt av mappar, papper och listor. Jag skriver under, ringer samtal och jagar tider. Kollar att mediciner räcker. Jag beställer nytt, hämtar ut och börjar om. Varje detalj måste fungera för att hon ska må bra. För att vi ska överleva dagen. För att ingenting får gå fel. Vi ger henne mediciner flera gånger om dagen. Vi ger sondmat i knapp på magen. Vi tränar med henne för att hålla igång kroppen och minska smärtor. Vi hjälper henne med allt. Varje detalj. Det finns ingenting hon längre kan göra själv. Men hon är fortfarande den vi älskar. Hon sprider en kärlek som är större än allt annat i det här rummet, i det här livet. Hon lär oss att stanna till, att se det som faktiskt finns kvar. Att uppskatta nuet, inte som en klyscha, utan som en väg att leva fullt ut. Hennes sätt att vara formar oss, gör oss mjukare, mer empatiska, mer närvarande. Ebba, hon älskar närhet, så vi ligger ofta tätt intill henne, håller henne, omfamnar henne. Och ibland, när vi håller hennes lilla hand, händer något i hennes kropp. Ett lugn sprider sig, som om hon landar. När vi pratar med henne, när vi sjunger, då blir hon helt stilla. Hon lyssnar. Och jag tror att hon njuter. Jag vill tro det. För även om vår lilla flicka inte längre syns på samma sätt, så vet jag att hon finns där inne. Inlåst i sin egen kropp.
men hon är där. Varje morgon när jag öppnar Ebbas dörr viskar jag: god morgon älskling. För jag vill att hon ska veta att jag är på väg. Att hon aldrig behöver känna sig ensam. Jag tar hennes hand, stryker hennes panna, pussar hennes kind. Jag drar upp rullgardinen och släpper in solen. Jag hjälper henne upp med armarna för att hon ska kunna sträcka på sig. Jag tittar på henne, hela henne, kroppen, ögonen, blicken. Ser de små förändringarna. Ett litet leende som smyger sig fram i hennes ansikte. Ebbas smilegropa kikar fram. Jag ser på henne att hon är lika glad att jag är där. Som jag är över att hon är här. Jag tar henne i min famn. Hon är lugn i kroppen. Hennes huvud ligger mot min axel. Hon ger ifrån sig ett mjukt "Mm." Och jag tolkar det som ett "Nu har vi det bra, mamma." Sen skapar vi de där stunderna, de som bär oss. Vi låter henne vara med oss, faktiskt i det mesta vi gör. Hon får vara med och uppleva världen på sitt eget lilla vis. Som den sommarkvällen vi fick komma till Åttböle gård. De tilldelade oss en tunnel som rymde framfart med rullstolen. Gott och väl. Ebba fick känna den värmande känslan i tunneln. Den ljuvliga doften av solvarma jordgubbar. Bin som surrade. Vatten som droppade. Moa och de andra barnen som tjoade och kimmade runt om. Jag satte en jordgubbe mot Ebbas mun. Oftast biter hon aldrig mer. Men plötsligt den här gången så gör hon det. Hon tog sig en liten smakbit. Jag hoppade först till. Blev rädd att hon skulle få i halsen. Men sen såg jag att hon fixade. Det såg ut att smaka sommar. Och när jag såg att Ebba njöt, då var det som att något exploderade inom mig. Hjärtat slog dubbla slag. Att hitta de där ögonblicken som faktiskt når fram till henne, det är magi.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sofie Sjölund. Sjukdomen förändrade inte bara Ebba. Den förändrade också mig och Dan. Oss. Inte över en natt, men sakta. För sorg ser inte likadan ut i två människor. Jag behövde prata. Han blev tystare. Jag ville gråta tillsammans. Han försökte hålla ihop. Och någonstans, mitt i allt det där, började vi förstå att ingen av oss gjorde fel. Vi sörjde bara olika. Vi gick i terapi tillsammans. Lärde oss att förstå varandras sätt att bära det omöjliga. Att kärlek också kan vara att låta den andra sörja på sitt sätt. Och när flickorna hade somnat om kvällarna satte vi oss ofta nära varandra i soffan. Trötta bortom orden. Ibland sa vi nästan ingenting alls. Vi bara höll varandras händer och tankade kärlek i allt det mörka. Mitt i allt det svåra så gifte vi oss. Och det kanske låter märkligt att planera ett bröllop samtidigt som livet höll på att rasa. Men det handlade aldrig om perfektion. Inte om stora fester eller sagor. Det handlade om oss. Om familjen vi skapat tillsammans. Om att Ebba var där. Att hon fick vara med. Det var det enda som egentligen betydde något. När jag såg Dan stå där så visste jag bara en sak. Han är min person. Min trygghet är allt det otrygga. Den som håller min hand när livet gör som ondast. Man säger ju i nöd och lust när man gifter sig. Och jag tror inte att vi då förstod hur mycket de orden skulle komma att betyda. För i nöd och lust blev plötsligt något större än oss själva. Det blev Ebba. Det blev vår familjs sätt att leva. Att älska varandra också när livet går sönder. Att fortsätta hitta ljuset i det mörkaste vi någonsin upplevt. Och kanske är det just det kärlek är. Inte att slippa det svåra, utan att någon stannar kvar genom allt. Och Moa, hon vet mer än ett barn egentligen ska behöva veta. Men hon fortsätter vara just barn. Hon springer, skrattar, lever. Och ibland kryper hon upp bredvid Ebba, lägger sin kind emot hennes. Som om det är det mest självklara i hela världen. Ändå märker vi att hon också är vaksam. Redo om något skulle hända. Men hon gör det med ett barns tålamod och lekfullhet. Och lär oss hur man kan bära oro med mjukhet. Ibland sitter de vid köksbordet och spelar Memory. Eller Moa spelar för dem båda. Hon tar försiktigt Ebbas hand i sin, sluter hennes små fingrar runt ett kort och hjälper henne långsamt att vända det. Och när Ebba får ett par är det alltid Moa som jublar högst. Bravo Ebba! Titta, du fick ett par! Som om ingen i hela världen någonsin varit duktigare än hennes lilla syster just då. Små saker för någon annan, men allt för oss. Och kanske är det just det som är vår vardag. Inte bara sorgen över det vi förlorat, utan kärleken till det som fortfarande finns. I en hand som håller tillbaka, i ett ögonblick som når fram, i ett barn som fortfarande är här. Och mitt i allt det sköra så lever vi på riktigt.

back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Ebbas nattpersonal kommer upp. Hon hämtar en ny pyjamas, nya sängkläder och tvättlappar. Ebba har kräkts i sängen. Och direkt så vet jag, något är fel. Det var länge sedan det hände så där, från ingenstans. Min kropp känner igen det innan min hjärna hinner förstå. Jag går in till hennes rum och det räcker. En blick och jag ser. Det här är inte som det ska. Jag kan inte förklara vad jag ser, men jag ser det. Hudfärgen, de där nästan osynliga ryckningarna, blicken som inte riktigt är där. Det är så svagt att ingen annan kanske hade reagerat. Men jag är hennes mamma. Jag ser det direkt. Personalen går för att hämta Panadol. Kanske är det feber på gång. Vi hoppas nästan att det är feber. För feber, det kan vi. Men innerst inne vet jag redan att det här är något annat. Och då händer det. Som en våg som reser sig och bryter. Ett epilepsianfall som bara väntat på att få slå till. Ebbas huvud vrids åt sidan. Ögonen dras med. Munnen spänns. Käken låser sig. Och vi går in i det där läget. Det har vi gjort förut. Vi fungerar och vi agerar. Men rädslan, den finns där hela tiden. Vi klockar tiden. Jag håller Ebba. 2 minuter. Jag räknar inte sekunder. Jag känner dem. 3 minuter. Moa och Dan kommer in i rummet och luften förändras. Det är som att hela rummet vet att det här är allvar. Min magkänsla skriker. Den här gången går det inte över. Inte av sig själv. Jag tar fram akutmedicinen. Ebbas käke är låst. Hennes kropp är inte längre hennes. Hon är inte här, men hon är ändå kvar. Jag försöker få in sprutan i mungipan, försiktigt. Som om jag inte vill störa henne, fast allt redan är i kaos. Vi ringer efter ambulans. En röst pratar med oss, lugnt och tydligt. Men jag hör knappt vad den säger. För allt jag ser är mitt barn. Och så förändras något. Plötsligt. Det är som att hon glider bort. Andningen blir ytlig. Så lätt att jag knappt ser den. Färgen i hennes ansikte försvinner. Och där. Där kommer paniken. Den riktiga paniken. Är det nu? Är det nu vi förlorar henne? Den tanken är så stor att den inte riktigt får plats i kroppen. Jag kryper upp i sängen och lägger mig tätt intill henne. Jag håller om henne. Som om jag kan hålla kvar henne. Jag viskar att jag älskar henne. Som om orden i sig kan nå henne. Som om de skulle kunna dra henne tillbaka. Moa står bredvid. Hon ser allt. Hon håller krampaktigt i grinden till Ebbas säng. Hennes tårar rinner. Och hon frågar. Mamma, dör Ebba nu? Och det gör ont på ett sätt som inte går att beskriva. För jag känner exakt samma sak. Men jag är hennes mamma. Jag ska ha svar. Jag ska skapa trygghet. Men det finns ingen trygghet att ge. Så jag säger sanningen. Jag vet inte, Moa. Jag vet inte. Och i det ögonblicket är vi två som är lika rädda. Mina tårar rinner.
Moas tårar rinner. Ebba är nu medvetslös. Men krampen släpper inte. Den håller fast hennes lilla kropp med ett grepp som känns obarmhärtigt. 18 minuter. Det känns som en evighet. Som ett helt liv. Vi får instruktion att ge dos 2 av akutmedicin. Rösten i telefonen säger: ambulans är på väg. Jag klamrar mig fast vid de orden. På väg. Snart här. Jag ger medicinen. Och hennes kropp blir helt lealös. Som om allt bara släpper. Men inte på rätt sätt. Ebbas ögon är stängda. Men jag vet att de fortfarande är fastlåsta där inne. Hennes mun rycker. Och käken är fortfarande spänd. 23 minuter. 23 minuter av att inte veta om mitt barn håller på att dö framför mig. Dan går ut för att möta ambulansen. Jag stannar kvar. Jag släpper henne inte. Jag kan inte. Morfar kommer. Han tar hand om Moa. Han håller om henne. Och jag ligger kvar där, tätt in till Ebba, och väntar. Jag åker med Ebba i ambulansen. Jag frågar: kan man överleva ett så här långt krampanfall? Han tittar på mig och ger mig samma svar som jag gav Moa. Jag vet inte. Han kan inte ge mig något annat. Han har aldrig varit med om något så här kraftigt. Och Ebba, hon krampar fortfarande. Hon behöver mer akutmedicin. Det finns i bilen bakom. Vi stannar vid vägkanten. Och allt jag kan tänka är: jag hoppas att Dan inte ser oss nu. Jag hoppas att han inte kör förbi. För vad skulle han tro? Att det värsta redan har hänt? Att hans dotter har dött? Dött i ambulansen? Ebba får sin tredje dos akutmedicin. Men krampen, den ger sig inte. Den ger henne inte ens en paus. Den bara fortsätter med full kraft. Vi kommer fram till sjukhuset. Akutrummet står redo. Det är fullt av människor, kompetenta och fokuserade. Men jag ser ingen av dem, för jag ser bara mitt barn. Det är som att vi är i en bubbla, jag och Ebba. Runt oss rör sig människor snabbt. De pratar, diskuterar, planerar. Någon ger mig en pall. Någon lägger en varm filt över Ebba, för hon är kall. De försöker sätta en infart, men det går inte. Och tiden, den finns inte. Medicinen måste in, nu. Så de borrar. Rakt in i benet. Jag pussar Ebba. Jag visar att jag är där. Jag viskar att jag älskar henne. Om och om igen. Jag smeker hennes panna. Håller hennes hand. Hennes käke är låst. Munnen är spänd. Läppen är sned. Mungipan rycker rytmiskt. Dan kommer in i rummet. Vi är där nu. Tillsammans. Och runt oss fortsätter de, spruta efter spruta, medicin efter medicin, i hopp om att få krampen att släppa taget. Min syster kommer. Och när jag ser henne, då brister något. Mina tårar rinner ännu mer. Men hennes närvaro, den håller mig uppe. Den håller mig kvar. Ovanför ytan. För Ebbas skull. För Ebba behöver oss. Två timmar och 40 minuter. Av ett grepp som inte släpper. Två timmar och 40 minuter. Av att inte veta om hon överlever.
Till slut har de inget val. De måste söva henne för att tvinga krampen att släppa. Besluten som tas, de är så tunga. Hjärtat skriker, rädda mitt barn. Men hjärnan vet vad som är rätt, vad som är bäst för Ebba. Gränser flyttas, beslut tas snabbt, men allt är för hennes skull. Vi litar på läkarna och vi är med dem hela vägen. Sen väntar nätter på intensiven, där någon av oss alltid är vid hennes sida, dygnets alla timmar. Kommer hon vakna igen? Det vet vi inte. Men så händer det. Hon öppnar ögonen. Blicken, den är inte detsamma. Jag känner inte igen den. Men det är min Ebba. Mitt barn. Min älskade unge. Marken har rämmat under oss. Vi är skräckslagna, förkrossade, livrädda för att förlora. Jag är inte redo att säga hej då. Jag vill inte. Jag kan inte. Allt fryser i mig. Och ändå så håller jag fast vid henne.

Vi är i Solviken igen. På vår stuga. Samma brygga. Samma vatten. Morfar pysslar med båten. Min syster och hennes familj är på väg. Moa springer ner mot sjön. Kastar sig ifrån bryggan. Lika orädd som alltid. Jag sitter nära Ebba. Inte i sanden längre. Utan med henne i min famn. Jag håller hennes hand. Den är varm. Så liten i min. Hon rör sig inte som förut. Skrattar inte på samma sätt. Men ibland så händer något. Ett litet ljud. Ett uttryck. Något i hennes ansikte som mjuknar. Och jag vet. Jag bara vet att hon är här. Mormor finns inte längre på altanen. Men hon finns kvar ändå. I vinden. I platsen. I allt det hon var med och byggde. Och vi är fortfarande här. Inte som vi var då, men som vi är nu. Jag, Dan och våra barn, tätt tillsammans. Och livet är inte som jag en gång trodde. Men det är här och det är vårt. Jag håller henne lite längre. Pussar henne kind en gång till. Stannar kvar. Här, nu, tillsammans. Och mamma, du hade en låt. En låt som alltid fick ta plats. Som du sjöng med hela hjärtat. Och nu är det våra röster som bär den vidare i Solviken. Moa ropar, full av energi. Nu tar vi mormors låt, hörni. Och i den stunden känns avståndet lite mindre. Tack för att du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som varit din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund.

0: Klockan har slagit 5:05 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Provresultaten på vattnet vid Mariebads badstrand visar på godkänd badvattenkvalitet. Men trots det avråder OMHM från bad på stranden. Anledningen är att EUs badvattendirektiv kräver att bedömningen av vattenkvalitet grundar sig på de 4 föregående badsäsongernas samlade provresultat. Sedan februari 2025 har man uppmätt goda resultat på stranden. Trots det avrådde man från bad även hela sommaren 2025. Det som är lite motstridigt är att det håller i sig ganska länge. Men det är EUs direktiv och vi följer dem, säger Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Samtidigt som bad och avråds på badstranden så är det helt okej att bada bara 30 meter ut på Mariebads brygga. Ulf Simolin, miljösamordnare på Mariehamnstad, menar att staden har vidtagit flera åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Han förklarar att man har använt sig av humana metoder, där man bland annat placerat ut en uppstoppad räv och plywoodskyltar föreställande vargar för att skrämma bort fåglarna. Samtidigt menar Simolin att mängden gäss har ökat under de senaste åren och därför har även skyddsjakt varit på tal om fredningen skulle hävas. Jag har föreslagit att vi skulle kunna ha en kommunal skyddsjägare som vi kan sätta in där det behövs, säger han. Landskapsregeringen har genom en direkt upphandling beställt byggande av 2 dykbalkar av Ericsson Bygg AB. Upphandlingen genomförs som direktupphandling då tjänsten inte bedöms kunna tillhandahållas av en annan leverantör, står det i beslutet. Kostnaden går upp till cirka 285 000 euro och understiger därmed EUs gällande tröskelvärde för byggentreprenader. Dykbalkerna ska byggas vid Torsholma gamla färgfäste som ska användas när det ordinarie färgfästet inte kan användas på grund av renoverings- och förstärkningsarbeten på vägbanken till Lilla Hummelholm. Drygt 100 forskare från 15 europeiska länder och USA är på Alandica i Mariehamn för att delta i den 4:e konferensen om icke-konventionella katalysatorer, reaktorer och tillämpningar. Tapio Salmi, som är professor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi och gästprofessor i teknisk kemi vid universitetet i Napoli, säger att en katalysator inom kemin är ett ämne som ökar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Enligt Tapio Salmi är 90% av alla industriella kemiska processer baserade på katalysatorer.
1: Från oljeraffinering till framställning av konstgödsel, också till exempel borttagning av farmaceutiska rester från vattendrag, som är ett akut problem här på Östersjöområdet, för att det är stort utsläpp av farmaceutika. Även om vattnet har renat så det ser alldeles kristallklart ut, men där kan finnas antibiotika, psykofarmaka, hormoner. Och de växelverkar sen med till exempel fiskar.
2: Tapio Salmi säger att det är viktigt att utveckla nya katalysatorer för att få till mer effektiva kemiska processer.
1: Övergången till biomassa betyder en stor förändring, för att om du förädlar råolja till bränsle så är det helt annat än att förädla biomassa till bränslen. Det behövs nya processer, nya katalysatorer.
2: Ett stort problem för den kemiska forskningen är att det är svårt att locka studerande till naturvetenskapliga utbildningar.
1: Återväxten är inte nödvändigtvis det bästa möjliga i europeiska länder. Många verkligen liksom supergoda europeiska universitet har problem att rekrytera studenter till ämnen som fysik och kemi.
0: Det sa professor Tapio Salmi, reporter var Thomas Tornefjäll. OMHM meddelar att de avråder från bad på Mösgata badstrand. Det är på grund av att det upptäcks av för höga halter av E. coli. Det uppmätta värdet är 540 och det är över otjänlighetsgränsen på 500. Det framgår i nuläget inte någon prognos på när avrådan försvinner. Sedan tidigare avråder OMHM även från bad vid Kvarnbovikens badstrand i Saltvik samt Mariebads badstrand i Mariehamn, som ni just hörde om. I maj var det relativa arbetslöshetstalet på Åland i genomsnitt 5,1%, en ökning från 4,9% i maj förra året. Därtill var 1,3% av arbetskraften sysselsatt i sysselsättningsfrämjande åtgärder, det rapporterar Åsub. I slutet av maj fanns det 157 lediga platser att söka och det var 20 färre än i maj 2025. Flest lediga platser, 97 stycken, fanns i gruppen service och försäljningspersonal. Och så avslutningsvis ska vi sluta med lite väder. Här under dagen väntas klart väder och en temperatur mellan 17-18 grader som senare under eftermiddagen och kvällen kan krypa upp en aning till 19-20 grader. Och det är en nordlig eller en sydlig vind som väntar kring eftermiddagen på 3-5 meter per sekund. Och på sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshav och södra Bottenhavet har är det en sydlig vind på 2-8 meter per sekund. Och pollenprognosen, ja, den visar höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt med mig, Adam Brelin.

0: Försvarsmakten grundar ett nytt servicecenter för tungt raketartilleri. Centret grundas i Tammerfors i samarbete med teknologibolaget Insta och amerikanska Lockheed Martin. Satsningen hör ihop med de nya F-35-jaktplanen som flygvapnet har beställt från USA. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen skapar liknande samarbete nya jobb i Finland. Och fler arbetstillfällen behövs för att råda bot på arbetslösheten som fortsätter stiga. I en färsk artikel på Yle-appen kan du nu jämföra läget i olika kommuner och landskap. Susanna Ström Wilkinson fortsätter.
1: Det finns stora regionala skillnader i arbetslösheten. I till exempel Österbotten, där läget är gott, är bara 7% av den arbetsföra befolkningen utan jobb. Åland har landets snyggaste siffror, bara 5% arbetslöshet. Arbetslöshetsprocenten för Nyland är 12, och det är också ungefär medeltalet för hela landet, 11,8%. En liten ljusglimt kan man hitta om man tittar på siffrorna för enskilda kommuner. För i ungefär en tredjedel av alla kommuner har arbetslösheten gått ner en aning.
0: Kommunförbundet flyttar från kommunernas hus i Berghäll till lokaler på Fabiansgatan 21. De nya lokalerna för de kring 120 anställda har valts utifrån pris, läge och trafikförbindelser. Flytten väntas ske nästa sommar. Kommunstiftelsen planerar sälja kommunernas hus till ett privat bolag. Och det här var nyheterna klockan 12 med Eva Lampo i studion.
2: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
3: Där är Får jag lov eller ska vi dansa först midsommarspecial. Jag heter Herman Hagnes och önskar er alla en riktigt skön, varm, härlig midsommar härifrån studion. Och under kommande timme kommer jag att bjuda på många klassiker i dansbandsgenren och lite österbottniskt, lite riksvenskt och kanske lite norskt. Vi får se vad vi hinner med här under denna timme. Och jag har försökt plocka med sådana klassiker som ni borde känna igen och som passar perfekt så här midsommaren till ära. Vi kör igång här med Tommus och en låt som Lasse Berghagen skrev till Tommus här för 15 år sedan. Och det var när Tommus firade 30-årsjubileum så gjorde man en 30-årsjubileums-CD. Då var också Hans Martin med på två låtar på den skivan. Men den låten som kanske blev den populäraste från den skivan heter Kom till sommaren min kära. Och den är skriven av Lasse Berghagen. Och Lasse Berghagens systerson har faktiskt uppträtt här i Svenskfinland under den senaste tiden, Mattias Berghagen och tillsammans med Thomas Enroth. Kom till sommaren min kära, den tycker jag att tillhör vår midsommar. Efter det bjuder Charlies på en låt som heter En härlig sommardag. Det här är Får jag lov eller ska vi dansa först midsommarspecial. Välkommen med!

Charlies från den tiden när Charles Plugman var solisti i gruppen En härlig sommardag, en låt som är också skriven av honom. Charles Plugman jobbar ju nu för tiden också på Radio Vasa. Och Charlies kommer faktiskt i sommar att fira 30-årsjubileum och bandet kommer att uppträda med olika sammansättningar, detta på Emmet Folkpark den 15 augusti. Då får ni höra Charlies alla olika konstellationer längs med årens lopp, då både på svenska och finska om vartannat. Charlies slog ju igenom där i början av 2000-talet på finska till först med att översätta en del vikingarna låtar och efter det med en helt egen repertoar. Detta bana sedan vägen för Charles Plugmans solokarriär på finska. Nu fortsätter vi med Hasse Andersson och musik från Skåne och låten som ni säkert alla minns från Melodifestivalen 2015. Guld och gröna skogar heter låten och den ska vi bjuda på här. Och när Kai var med i Mello med låten Bara Bara Bastu så det här frågade producenten vem man ville jobba med och då sa Kai att de gillar Hasse Anderssons Guld och gröna skogar så otroligt mycket att de vill jobba med samma gäng som låg bakom den låten och det är då samma gäng som skrev Guld och gröna skogar i tiderna och då Bara Bara Bastu förra året. Här kommer riktigt somrigt värre i Får jag lov, eller ska vi dansa först? Dave!

Lasse Stefans där och midsommarafton, en låt som återkommer nästan varenda midsommar, men den önskas också så otroligt mycket så den kan vi väl inte lämna bort ur detta program. Också när vi har gjort Radio Vasas midsommarlista och frågat efter era önskemelodier så har den här också kommit upp flera gånger och återkommer varenda år. Och det vet jag ju att Lasse Stefans har många, många fans både i Österbotten och Åland och även södra delarna av landet. Vi ska ta och bjuda på lite traditionellt här nu och vi ska bjuda på en gammal sommarvisa som är skriven av Victor Sund och tonsatt av Oscar Merikanto 1916. Det börjar bli några år sedan, alltså 110 år sedan. Och låten heter Där björkarna susa och den spelades in för första gången på skiva 1919 av Oscar Bergström på en 78 varvare. Melodin har också legat på svensktoppen i tiderna och ni kanske känner igen Jailbird Singers version eller Hoten är ni singers, men det är många, många fler också som har gjort den i tiderna. Och där björkarna susar är en riktigt sån här väldigt, väldigt välkänd finlandssvensk visa. Och han som skrev låten Carl Victor Sundö var ju född i Jakobstad 1891, gick bort 27 juli 1966. Så Victor Sund var en finlandssvensk folkskollärare och skald. Här bjuder vi på där björkarna susar med Sten och Stanley, efter det Sven Ingvars och Sommar och sol.

Sven-Ingvars där är en äkta sommarklassiker som många har sjungit i skolan redan, Sommar och sol. Och visste ni faktiskt att det här är en översättning av en fransk låt? Det var åtminstone nytt för mig att låten har sina rötter i Frankrike. Grain de Sable, en sång skriven och inspelad av David Alexandre Winter runt 1969. Låten har spelats in då två gånger av Sven-Ingvars med text av Kerstin Lindén. Och originalet är alltså franskt, trots att jag kunde åtminstone ha trott att den har svenskt original. Och 1990 fram till 2003 fungerade låten som avslutande signaturmelodi till sommarlovsprogrammet Hike. Och i Så mycket bättre 2017 spelade sången in av Ikona Pop, så hon har också gjort sin version av den här låten. Och Hike var ett svenskt barnprogram som sändes i SVT mellan 1971 fram till 2003, så det kanske ni också minns. Nu fortsätter vi med lite poppigare dansbandsmusik och Arvingarna på väg åtminstone till Österbotten och Drömmen festival här om någon vecka. Och hon kommer med sommaren bjuda Arvingarna på, efter det bjuder Barbados på låten Kom hem. Och även sångaren Magnus Karlsson ur Barbados har gästat Österbotten här under den senaste tiden.

0: Hej! Arvingarna här!
1: Och ni lyssnar på...
2: Får jag lov?
1: Eller ska vi dansa först?
2: Åh, vi Arvingarna hoppas självklart att vi syns i Finland! Nästa gång vi kommer hit.

Barbados kom hem bjöd vi på här i Får jag lov eller ska vi dansa först? Midsommarspecial och vi fortsätter i programmet och vi ska bjuda på en riktig sån här sommarklassiker från 50-talet och detta med Arvingarnas föräldrar i Flamingokvintetten. Och det är ju då Kasper Janebrinks pappa som spelar bas i Flamingokvintetten och heter Dennis Janebrink. Även Tommy Karlsson och Kim Karlsson är bröder och söner till Hasse Karlsson, sångare och gitarrist i Flamingokvintetten. Och den sista då Lars Lasseman Larsson är son till Lasse Larsson som spelade klaviaturist triplers i tiderna. Men Lasse Larsson är bortgången sedan många år tillbaka. Här bjuder vi på en riktig sommarklassiker med Flamingokvintetten från förr. Den här gjorde Pat Boone redan på 50-talet. Flamingo gjorde den på en LP-skiva i tiderna och kärleksbrev i sanden här i programmet.

Du är min sommar Marie med Vikingarna, en av de största melodier som Vikingarna gjorde i tiderna. Den låg också på svensktoppen där i början på 90-talet. Och Krista Sjögren har under den senaste tiden faktiskt gjort alla sina hits, en sådan turné i Sverige, och kallar den också för sin avskedsturné, så han ska väl nu börja trappa ner så småningom. 76 år gammal redan Krista Sjögren. Nästa två melodier är sådana som man bara inte kan vara utan så här på midsommarafton. Ifall någon har en gitarr med sig till kärristugan så då är nog säkert en av dessa två melodier ett säkert val som alla kan sjunga med i. Den första heter En kväll i juni och den känner vi med Lasse Berghagen. Efter det bjuder vi på Brev från kolonin och detta med Jack Vreeswijk, Cornelis Vreeswijks son, och en version som man gjorde tillsammans med Lasse Stefans.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.

Lasse Stefans där tillsammans med Jack Vreeswijk i en låt som hette Brev från kolonin. Tyvärr är Jack Vreeswijk redan bortgången liksom hans far Cornelis Vreeswijk, men musiken lever vidare. Jag har också träffat faktiskt Jack Vreeswijk under en turné här i Finland för ett antal år sedan. Min far jobbade med honom och några turnéer här, och jag vet att Jack också jobbade med Fredrik Furu. Lasse Stefans är ju på kommande till Åminne Folkpark återigen i juli. Nu får jag småningom börja önska en glad midsommar alla lyssnare här. Vi ska valsa ut i de två sista midsommarmelodierna här i Får jag lov eller ska vi dansa först. Och jag tänkte bjuda faktiskt på vals, och för att hedra minnet av både Cornelis och Jack Vreeswijk ska vi bjuda på en låt som alla kan sjunga med i, åtminstone den här lalla-delen, och Turistens klagan. Vad sägs om den? Den känner ni säkert till, en riktig sån här sommarklassiker som också många brukar spela på gitarren. Och sist ut denna gång Mats Olins Jag tror på sommaren. Nu ska ni köta om er allihopa, ta det lugnt med spriten och njut framförallt av den bästa tiden på året ifall man frågar mig. Midsommaren vinner nog julen, åtminstone för mig som älskar sol och värme. Ha det gott, så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Herman Hagnäs.

Midsommarvädret, juster tue, blåsa hålt, kanske sakta, kanske inte alls. Regna grönt, kanske bara lite, kanske inte alls. Kaldan grill, segit kött, hopps, nu är grillen varm, men köttet är uppigt. Små grodorna kvekar svenska om, men vem skulle bry sig här? Nu är sommar som mest med kranka och vatosvenska som surrar på. Ta långt nu, hals inomhus, här är bästa fira sig här.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman anmäls till justitiekanslern för hur han beslöt att forskning inom socialt arbete ska finansieras. Redan tidigare har ministern anklagats för att ha rangordnat forskningsprojekt på ett sätt som staten inte brukar göra. Anmälan om Rydman görs av den oberoende stiftelsen Håltaja som främjar socialvården. Stiftelsen anser att ministern har fattat beslut om finansieringen på grunder som inte finns med i lagen. Enligt stiftelsens anmälan bryter ministerns beslut bland annat mot principerna om god förvaltning. I Sverige sitter högerregeringen allt lösare inför höstens riksdagsval. Svårast har högern att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg, som är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom, tror att det handlar om biologi.
2: Det kommer alltid vara så. Det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
3: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9% inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64% av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
4: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
1: Det sa alltså Isabella Löwengrip och det är Norden-korrespondent Magnus Svanjung som rapporterar från Almedalsveckan. I fortsättningen ska värnpliktiga ukrainska män inte beviljas tillfälligt skydd inom EU. Det föreslår EU-kommissionen idag. Ukraina har bett om en liknande riktlinje eftersom Ukraina har stor brist på manskap vid fronten. Samtidigt vill kommissionen att det tillfälliga skydd som beviljats ukrainare som har flytt kriget inom EU ska förlängas till år 2028. Det tillfälliga skyddet togs i bruk efter att Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig för 4 år sedan. I västra Europa fortsätter värmeböljan. På många håll har temperaturerna stigit över 40 grader. Värmen belastar sjukhusen och hundratals personer har dött, bland annat i Frankrike och Spanien. Och i Frankrike har åtminstone 55 personer drunknat när de har försökt svalka sig. Och Paris meddelar också att de inhiberar helgens Pride-parad på grund av värmen. Värmeböljan väntas förflytta sig mot norra och östra Europa under helgen. Och nu tar jag en titt på vädret här hemma.

0: Ja, klockan den har slagit 13. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio idag denna fredag, då vi alldeles strax ska köra igång med Firarmix. Men först tar vi ett snack med Malin från nyhetsredaktionen. Hur står det till, Malin?
1: Jo, varmt och skönt.
0: Varmt och skönt och ett väldigt brett leende på dina läppar. Ja. Är det så att du efter idag ska hänga med Sem och Esther, kanske?
1: Ja, så är det.
0: Precis, ja, men vad härligt. Fint att höra.
1: Det blir ledigt efter idag, så ja. Det ska bli skönt.
0: Mm. Mm. Fint. Men innan du får ta lite ledigt så vill vi ju ha nyheter också idag.
1: Ja, och det ska ni få. Vi ska bland annat prata om en ganska glädjande nyhet, får man väl säga. Både Ålands elhandelslag och Mariehamns Energi sänker sina grundavgifter och rörliga nätavgiften från 1 augusti. Det är anledningen till det här, så är de här 40 miljonerna i PAF-medel som Kraftnät Åland har fått för att kunna betala bort lånen för Finlandskabeln. Och därmed så sjunker avgifterna för de åländska elbolagen, och det ger en 8-procentig effekt på konsumentpriset. Så David Karlsson, som är vd på Ålands elhandelslag, säger att för en genomsnittlig kund med ungefär 10 000 kilowattimmars förbrukning så skulle det här betyda att priset blir 82 euro billigare per år.
0: Så det kommer att märkas. Pengar. Det är pengar. Mm. Det kommer att synas på räkningen då.
1: Precis. Mm. Så det kanske glädjer folk hemma i stugorna. Sen så ska vi prata lite grann om en internationell konferens som pågår i Atlantica. Det som är mest spännande tycker jag är att man kan verkligen ordna konferenser om precis allting.
0: Vad ordnas det om nu då?
1: Nu är det drygt 100 forskare från 15 länder i Europa samt USA. Ja. De är här för att diskutera katalysatorer.
0: Jag kan ingenting om katalysatorer.
1: Nej, inte jag heller.
0: Och det är ett svårt ord att uttala också.
1: Precis. Och jag tänker att det är ganska smalt, det här ämnet. Mm. Men uppenbarligen något som många forskare är då, eftersom en sån konferens ordnas här. Det här är en teknik då som bland annat kan användas inom oljeraffinering, tillverkning av livsmedel, läkemedel och också för att avlägsna läkemedelsrester från vattendrag, som ju till exempel kan gynna Östersjön. Mm. Så sånt diskuterar de där på den här konferensen, och vi ska få höra en av forskarna berätta lite mer. Så då lär man sig någonting nytt i alla fall.
0: Ja, det gör man. Ja. Vad bra. Mm. Det är om det.
1: Yes, jag sen tackar. Blir det allt möjligt annat. Men det får ni höra sen.
0: Ja, vi kan hålla oss till 5 i 2.
1: Ja, bra. Vi får göra så.
0: Välkommen tillbaka då, Malin. Nu tar vi oss en snabb titt på vädret innan vi kör igång med Firarmix. Vädret för denna eftermiddag ser ut att vara halvklart. Likaså kvällen kan bli mulna på lite mer senare ikväll. Men temperaturen den är runt 17-18 grader och vinden den är sydvästlig runt 6-8 meter per sekund. Imorgon lördag så väntas halvklart väder hela dagen, men en temperatur upp mot 22 grader och vind av varierande riktning. Söndagen då, ja, den ser klar ut kan man väl säga. Solsken hela dagen, munnar kanske på lite där framåt eftermiddagen och kvällen, men en temperatur upp mot 24 grader och vind, en sydvästlig vind på söndag. Vilket härligt sommarväder känner jag så spontant vi har framför oss denna helg. Nu hör ni, nu kör vi igång med det ni alla väntat på, nämligen detta.

Ja, men visst blir man glad bara av att höra denna signatur. Signaturen, den betyder att nu kör vi igång med programmet Firar Mix, ett segment här i eftermiddag som vi har varje fredag. Hur gör man då? Hur ska man gå till väga om det är så att man känner någon som fyller år idag, har fyllt år denna vecka eller nu kommande helg? Jo, man ringer in på telefonnumret 018 17 8 55. Då kommer man till mig hit i studion. Jag svarar i telefon. Du får berätta vem du vill hälsa åt. Såklart också vem, från vem hälsningen är och om du har någon låt som du vill att jag ska spela upp för personen. Du kan också smsa in på telefonnumret 0457 00 17 8 55 eller så mailar du studion snabela alandsradio.ax. Och på vår hemsida alandsradio.ax finns även ett firarmixformulär som du får fylla i. Ja, samma uppgifter som jag precis här berättade. Vem du vill hälsa åt, från vem denna hälsning är och om du har någon låt som du vill att jag spelar upp i samband med hälsningen. Så det om det. Så här går vi till väga nu, 2 timmar framöver. Och plats, hörni, det finns det gott om i dagens firarmix, så hör nu av dig. Passa på och önska lite musik. Vi börjar väl med första firarmixhälsningen här, tänker jag. Där står det så här. Hej, vi vill gratulera Frej Hansen i Espholm som fyller år, eller som fyllde år igår den 25 juni. Tack för fika vi fick igår. Sen har vi Christian Karlsson i Österkalmare, Jomala, som fyller år idag. Vi kommer en annan dag. Och till sist så har vi en hälsning till här, men den här personen, den har fått så många hälsningar så att jag har lagt den till där, jag läser upp den senare. De här hälsningarna, ja, de kommer från Lena och Teppo till då Frej och Christian. Och de önskar följande låt i samband med hälsningen.

Med grattis Smurfen vill Lena och Teppo gratulera Frej Hansen i Espholm som fyllde år igår den 25 i sjätte. De tackar för fika de fick igår. Sen vill de också gratulera Christian Karlsson i Österkalmare Jomala som fyller år idag. Och till Christian så hälsar de vi kommer en annan dag. Lena och Teppo och många annan idag vill även gratulera Majlen Sundby som fyller 40 år idag den 26 juni. Ja, en fanfar för Majlen Sundby som fyller 40 år idag den 26 juni. Nu ska vi se här, jag har så många hälsningar åt dig Majlen. På den första så står det grattis till världens bästa Majlen som idag den 26 juni blir 40. Mamma och Krille hälsar. Sen har vi följande hälsning. Där Ullareds gänget som med spänning väntar på nästa äventyr också vill gratulera dig Majlen. Och sist men inte minst så önskar Benita och Kent ett stort grattis till dig på din födelsedag. Och då ska vi se här nu. Alla har önskat låtar, men två av dessa önskningar så hade faktiskt samma låt där med. Så det valet föll helt enkelt på just denna låt. Och den går ut till Majlen Sundby som blir 40 år idag.

Med Eloise av Arvingarna vill mamma och Krille, Benita och Kent och samt Ullareds gänget som med spänning väntar på nästa äventyr gratulera Majlen Sundby som blir 40 år idag den 26 juni. Nästa hälsning, ja, den kommer från Annika och Tryggve. Och Annika och Tryggve, de vill önska släkt och vänner en trevlig sommar.

0: Med sommaren är kort av Thomas Ledin önskar Annika och Trygve släkt och vänner en trevlig sommar. Det kan du också göra för det här. Det är programmet Firar Mix här i eftermiddag som håller på fram till klockan 15.00. Hur ska du då gå tillväga om du vill önska släkt och vänner en trevlig sommar eller gratulera någon som har fyller år? Jo, du ringer in på 018 17 8 55. Nu kommer du hit till studion till mig, så får du prata med mig och berätta vem du vill hälsa åt. Såklart också behöver jag veta från vem hälsningen kommer och om du har någon låt du vill att jag ska spela upp i samband med denna hälsning. Vill du inte prata med mig så är det helt okej. Då kan du smsa på telefonnumret 0457 00 17 8 55 istället eller mejla studion @alandsradio.ax. På vår hemsida alandsradio.ax så finns också ett firarmixformulär och där fyller du i alla de uppgifter som jag just nämnde. Vem hälsningen är åt, vilken låt du vill att jag spelar upp i samband med hälsningen och från vem hälsningen är. Mm. Då tar vi nästa, vi tar ett samtal här emellan. Jag frågar, hej, vem pratar jag med?
1: Det är Marita.
0: Hej Marita.
1: Jag har ett barnbarn som heter Alina Söderholm.
0: Ja.
1: Och hon fyller 30 år imorgon.
0: Men vet du, Marita, ska vi ta och köra en fanfar för henne då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det gör vi.
1: Och jag skulle vilja ha låten 10 000 röda rosor för henne.
0: Där fick hon en fanfar och under den fanfaren så sa du 10 000 röda rosor.
1: Jo, och det är från farmor.
0: Ja.
1: Tack för det.
0: Tack själv, hör du.
1: Tack.
0: Trevlig helg. Hej då. Ja, vi ska snart spela 10 000 röda rosor då åt Alina. Men vi tar den här hälsningen som jag har på lager här först. Nämligen en hälsning från Elisa. Här står det så här. Jag vill önska min väninna Julia Strode som firar idag en underbar födelsedag. Puss och kram, du är en underbar människa, står det här i den här hälsningen. Och med den här låten så vill då Elisa gratulera sin väninna.

Med låten We Are Family av Sister Sledge så önskar Elisa sin väninna Julia Strode som firar sin födelsedag en riktigt underbar dag. Då går vi vidare till nästa hälsning. Där står det så här. Hej! Idag vill vi gratulera Tobias Johansson och farfar Jerry. Båda har födelsedag på tisdag. Hälsningen, den kommer från familjen och önskad musik till detta. Ja, det är musik av Sten och Stanley. Det här är En vän som du.

Hörde det, Marita, det här. Den där låten med 10 000 röda rosor och Talina, den kom med. Den kommer sen då. Tack ska du ha. Tack. Hej.

0: Med låten En vän som du av Sten och Stanley så vill familjen idag gratulera Tobias Johansson och farfar Jerry. Båda har födelsedag på tisdag den 30 juni. Sen har Jerry Johansson då också fått en skild gratulationshälsning här av Sonja och Egon. Så stort grattis till Tobias och farfar Jerry Johansson. Då ska vi ta följande hälsning. Och ja, den hörde vi. Nej, vi tar inte den riktigt ännu, utan nu tar vi ett telefonsamtal här emellan. Jag säger hallå, hej. Vem pratar jag med?
1: Ja, hej.
0: Hej, vem har jag med mig?
1: Kristin Lirsa.
0: Hej Kristin. Hur står det till idag?
1: Jo, bra.
0: Vem skulle du vilja hälsa åt?
1: Martin Gustafsson.
0: Martin Gustafsson. Fyller han år?
1: Nej.
0: Nej.
1: Och så vill jag hälsa till vänner och familjen.
0: Ja. Med någon speciell låt?
1: Sommar med Marie.
0: Sommar med Marie.
1: Ja.
0: Mm. Jag tar och spelar den för alla de du vill hälsa åt lite senare i programmet.
1: Ja, tack.
0: Härligt.
1: Hej.
0: Trevlig helg. Hej, hej då.
1: Ja, samma. Hej.
0: Ja, vi ska ta och spela Sommar med Marie alldeles strax. Men det jag höll på att säga var, nu ska vi ta hälsningen som går ut till Alina som fyller 30 år imorgon. Hälsningarna, de kommer från farmor Marita.

0: Med låten 10 000 röda rosor vill farmor Marita hälsa stort grattis på födelsedagen till Alina som fyller 30 år imorgon. Nu ska vi ta in ett samtal. Jag säger hej, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Maj-Lis och jag ringer ifrån Kökar.
0: Hej Maj-Lis från Kökar.
1: Hej.
0: Hur står det till idag?
1: Va?
0: Hur står det till idag?
1: Jo tack, det är jättebra.
0: Härligt. Jättebra. Vad kul att höra.
1: Ja, vi blir här ett tag till på semestern.
0: Ja, men det låter rätt det. Riktigt fint ställe
1: jo,
0: är ni ju på.
1: Jag har en svägerska som fyller 60 år på söndag.
0: Mhm. Vad heter hon?
1: På kökan. Hon heter Liselott Karlman.
0: Liselott fyller 60 år.
1: På söndag, ja.
0: Ja.
1: Ja, och henne vill jag gratulera då. Vi kom hem nu med bilen så jag sa då ska jag ringa upp och gratulera min svägerska. Ja. För det gör man inte så ofta. Så.
0: Nej, det gör man ju kanske inte. Hör du, har du någon låt du vill att jag ska spela i samband med denna hälsning?
1: Ja, du kan hälsa ifrån min sambo också, Sören Hansson.
0: En gång till.
1: Sören Hansson.
0: Sören Hansson. Ja.
1: Ja. Ja, hörde du, jag vet inte riktigt vad vi ska ta för låt, inte med någonting med Lasse Stefan, så jag gillar ju hans låtar.
0: Absolut, det ska jag ta och spela i samband med den här hälsningen åt dig alldeles strax.
1: Ja, precis, du får välja en låt med Lasse Stefan.
0: Ja, det låter riktigt bra det.
1: Ja, då får jag tacka så mycket för det och ha det så bra själv.
0: Ja, men tack, detsamma.
1: Ja, tack, tack.
0: Hej då.
1: Hej då, hej hej.
0: Ja, där säger vi tack till Maj-Lis som hörde av sig. Jag ska ta och leta fram en låt med Lasse Stefans åt henne så att vi får den hälsningen ut till alla som hon vill ha hälsa åt. Men först tar vi en annan hälsning här emellan. Nämligen en hälsning som går ut till Ellen som fyller 17 år idag fredag. Det är Christer och Stina som hälsar grattis till dig Ellen. Ellen är tydligen en hästgalen tjej så att en låt med eller om hästar var då önskemålet och det är inte alltid så väldigt enkelt att uppfylla alla önskemål, men jag gör mitt bästa så att titeln på den här låten är A Horse With No Name. Den går ut till Ellen som fyller 17 år idag.

Med låten Horse with No Name av America så vill Christer och Stina hälsa grattis åt Ellen som fyller 17 år idag. Nästa hälsning, ja, den kommer från Maj-Lis på Kökar som vill hälsa grattis åt svägerskan Liselott Karlman som fyller 60 år på söndag. Och så vill hon också hälsa åt Sören och jag hoppas jag fick det rätt, Anki i samma veva. Och någon låt med Lasse Stefans önskades här. Och medan jag spelade förra låten så ringde också Rita Holmqvist in för hon vill gratulera Inga-Lis Holmqvist som fyller år idag och hänger helt enkelt med bara på denna låt som vi ska höra här till näst. Den går då alltså ut till Inga-Lis Holmqvist, Liselott Karlman och Sören och Anki.

Med Pepelinos bar av Lasse Stefans så hälsar Maj-Lis på kökar. Grattis åt svägerskan Liselott Karlman som fyller 60 år på söndag. Hon hälsar även åt Anki och Sören. Sen ville också Rita Holmqvist med samma låt hälsa grattis åt Inga-Lis Holmqvist som fyller år idag. Nästa hälsning då. Ja, där står det så här. Vi vill sända många gratulationer till följande personer. Sam Andersson som fyller år imorgon. Samt den 4 juli, ja då fyller Ulla Johansson år och har även namnsdag på samma dag. Rosmarie och Anders önskar alla en fin dag.

0: Månstrålar klara. Med den låten av Benny Anderssons orkester och med Tommy Körberg så vill Rosmarie och Anders sända många gratulationer till följande personer. Sam Andersson som fyller år imorgon den 27 juni samt Ulla Johansson som fyller år och har namnsdag på samma dag den 4 juli. Ja, vi ska gå vidare här med nästa hälsning och där står det så här. Bästa firar värld. Söndagen den 28 juni fyller Pelle Järvinen år. Den 29 så firar Maj och Åke Nylund bröllopsdag. Och den 30 juni fyller Berit Flink år. Och slutligen den 1 juli, ja, då fyller Helene Tildeman jämna år. Ja, men vi tar en fanfar för Helene Tildeman då som fyller jämna år den 1 juli. Så, det var deras hälsning och nu ser jag att klockan den tickar iväg så vi kommer att inleda den andra timmen av programmet med just den önskade låten. De här hälsningarna de kommer från IA och vi kommer inleda den andra timmen med gratulationsvalsen åt alla dessa personer som fyller år. Fira Mix, det fortsätter efter att vi har fått de lokala nyheterna med Malin Lundberg. Och vi ska även få korta nyheter från Ekot efter det. Men som sagt, nu lokala nyheter.
1: Och då har klockan blivit 1:55. God eftermiddag. Efter sommaren sänks elpriset för alla på Åland. Det trots att nätavgifterna stigit kraftigt i Ålands elprisområde och spotpriset hittills i år varit högre än normalt. Anledningen är de PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala av sin skuld för Finlandskabeln. Björn Nylund rapporterar.
2: Landskapsregeringens beslut att ge 40 miljoner euro av PAF-pengar till Kraftnät Åland för att betala bort lånet för Finlandskabeln ger nu effekt hos konsumenterna. Både Elandeslaget och Mariehamns Energi sänker grundavgifter och överföringsavgifter från den 1 augusti.
3: Lika mycket pengar som vi får mindre från Kraftnät Åland så lika mycket mindre fakturerar vi våra kunder. Så att det liksom, eurorna går rakt igenom till kunderna. Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kWh så gör det ungefär 82 euro per år.
2: Det säger Elandeslagets vd David Karlsson. De rörliga nätavgiften utgör för tillfället nästan hälften av det totala priset för den el som konsumenter förbrukar. På Åland steg det kraftigt med investeringen i Finlandskabeln 2015, men har sedan dess ökat mindre än inflationen. Detta kan jämföras med det svenska elprisområde som Åland tillhör, där den bara på 3 år ökat med 23%. Vi hör Kraftnät Ålands vd Conny Rosenberg.
4: Vi har gynnats kan man säga av att det har blivit mer elproduktion på Åland. Så det har hållit emot lite, annars skulle man stiga ännu mer. Men i och med att det har kommit till mer av vindkraft och solenergi på senare år så har den här ökningen av elnätkostnaden mot Sverige inte varit så stor som den annars ska vara. Kraftnät Åland har egentligen inte höjt de priser alls sen 2015.
1: Och sist hörde ni Conny Rosenberg, vd för Kraftnät Åland. Reporter var Björn Nylund. Stadens regelverk för skyltar och digitala skärmar behöver ses över, det anser byggnadsnämnden i Mariehamn. Inför förra mötet hade restaurangen Emil lämnat in en anhållan om att få använda sin digitala utomhusskärm till att göra reklam, även för annat än den egna restaurangen. Byggnadsinspektören hade föreslagit att nämnden skulle avslå ansökan, men byggnadsnämnden återremitterade nu ansökan för vidare beredning. Hyreshuset Linneagården på Åkervägen i Godby ska rivas, det anser kommunstyrelsen i Finström. Redan 2017 granskades byggnaden efter att jordkällar och unklukter samt brister i inomhusluften hade påtalats. Flera brister upptäcktes vid granskningen, men för cirka 3 år sedan fattades beslut om att delar av fastigheten ändå kunde hyras ut. Nu menar kommunen att uthyrning inte kan fortgå och kommunstyrelsen beslöt på sitt senaste möte att ge ansvariga tjänstemän i uppdrag att säga upp de 4 hyresavtal som finns idag inom juni månad. Förvaltningen kommer sedan att begära medel för att riva fastigheten i samband med budgetarbetet inför 2027. OMHM meddelar att de avråder från bad på Mösgata badstrand. Det är på grund av att det upptäckts för höga halter av E. coli där. Det uppmätta värdet är 540 och det är över otjänlighetsgränsen som ligger på 500. Det framgår i nuläget inte någon prognos för när avrådan försvinner. Sedan tidigare avråder OMHM från bad vid Kvarnbovikens badstrand i Saltvik och Mariebads badstrand i Mariehamn. Och kommunstyrelsen i Saltvik beslöt på sitt senaste möte att man ska meddela landskapsregeringen att man fortsatt vill se att kompensation för samfundsskatt ska gå till kommunerna på samma sätt som före välfärdsreformen i riket 2023. Tidigare har samtliga kommuner och Ålands kommunförbund i en gemensam skrivelse kritiserat landskapsregeringens planer på att ta bort kompensationen för samfundsskatten från och med 2027. Och nu vill Saltvik också på egen hand kontakta landskapsregeringen i samma fråga. Så vädret. Resten av dagen får vi halvklart till mulet väder, 18 grader och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon halvklart 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader. Vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind, först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Lokalt regnskurar och åska, men mest god sikt. Och pollenprognosen, den visar fortfarande höga halter av gräs. Det var Ålands nytt, nu lämnar vi över till Ekot.
5: Här är Ekot som börjar med att det är Moderaternas dag i Almedalen idag. Och för en stund sedan höll statsminister Ulf Kristersson sitt tal. Där utlovade han vad han kallar ett föräldraravdrag som ska ge en tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden.
6: Moderaterna, vi kommer gå till val på en stor reform för alla Sveriges hårt arbetande barnfamiljer. Och vi kallar den reformen föräldraavdraget. Det här föräldraavdraget, det är en viktig del av vår plan för att en barnfamilj under nästa mandatperiod ska få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad.
5: Även Vänsterpartiet har sin dag i Almedalen idag. Partiledaren Nooshi Dadgostar ska hålla sitt tal senare. Men redan i morse sa hon i SVTs morgonstudio att Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2 000 kronor i månaden. För att finansiera förslaget vill partiet höja pensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska ge även nuvarande pensionärer mer i plånboken. Den saudiske man som med sin bil mejade ner besökare på en julmarknad i tyska Magdeburg 2024 döms till livstidsfängelse. 6 personer dödades i attacken och omkring 200 skadades. Bilföraren är en läkare från Saudiarabien som uppgetts ha bott i Tyskland i många år. Tågtrafiken mellan Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenad i minst en vecka framöver, meddelar SJs pressjour. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd. Spåret vid olycksplatsen är fortfarande blockerat och det är omfattande skador på järnvägen, så Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. I studion, Leif Näslund.

Vi tackar Malin Lundberg för de lokala nyheterna och Ekot för nyhetsrapporteringen. Nu fortsätter Firar Mix andra timmen och vi inleder ju den med en hälsning från Ia som så hjärtligt gratulerar Pelle Järvinen, Maj och Åke Nylund på deras bröllopsdag, Berit Flink och slutligen Helene Tildeman med följande låt.

Ja, med gratulationsvalsen så tänkte jag att Maj och Åke kan ta sig en sväng om nu när de den 29 firar bröllopsdag. Ia, hon hälsar ju också hjärtliga gratulationer till Pelle Järvinen, Berit Flink och Helene Tildeman. Sen då, nästa hälsning går ut till Judith som blir konfirmerad på söndag. Hälsningarna, de kommer från Rickard.

Med, nu är det ljuvlig sommar. Gratuleras Judit som blir konfirmerad på söndag. Då går vi vidare till nästa hälsning och den, ja, den har vi hört redan en gång här i programmet, i första timmen av programmet. Det var Kristin som ringde in och vill gratulera Martin Gustafsson och sen skicka även en hälsning till vänner och familj.

Med Du är min sommar, Marie av Vikingarna, så hälsar Kristin. Grattis till Martin Gustafsson och hälsar även till familj och vänner. Nästa hälsning, ja, där står det så här. Vi vill gratulera morbror Viking Karlsson på Korsnäs i Geta på hans 85-årsdag idag. Ja, en fanfar för Viking Karlsson som fyller 85 år idag fredag. Det är Maggan och Lennart som skickar dessa gratulationshälsningar.

Med låten En sjöman älskar havets våg gratuleras morbror Viking Karlsson på Korsnäs i Geta på hans 85-årsdag idag av Maggan och Lennart. Sen vidare till nästa hälsning och den går ut till Ann-Britt som fyllde år igår. Hälsningarna de kommer från Stina och Christer.

0: Med låten Man ska leva för varandra av Trio med Bumba så hälsar Stina och Christer grattis till Ann-Britt som fyllde år igår. Nästa hälsning då. Ja, där står det så här. Grattis till Rasmus Karlsson som fyllde år igår. Grattis hälsningarna. Ja, de kommer från gänget på Öbergsvägen.
1: Vår semester

Med Miramar-valsen så hälsar gänget på Öbergsvägen grattis till Rasmus Karlsson som fyllde år igår. Då ska vi se, nästa hälsning, ja, den går ut till Ulla och Ulla som fyllde år, eller som fyller år, ursäkta, den 4/7. Och här kommer även en till hälsning till Jerry Johansson som fyller år den 30. Ska passa på också att lägga till här att Rosmarie och Anders som har hälsat tidigare i programmet även hälsar grattis till Jerry Johansson, men också Anna-Lisa Johansson. Hälsningarna, ja, de kommer inte bara från Rosmarie och Anders utan de kommer även från Kerstin och Marita. Här önskades det någon dansbandsdänga och det här, ja, det är verkligen en dansbandsdänga.

Ja, med inget stoppar oss nu av Blackjack så är det väldigt många som vill hälsa till Jerry Johansson som fyller år 36 och Ulla Johansson som fyller den 4/7 och sen Anna-Lisa Johansson som också fyller år den 30 juni. Okej, då ska vi se så att vi får alla med här nu. De här hälsningarna, de kommer från Rosmarie och Anders. Sen även Tage Karlsson från Laby hälsar grattis och Kerstin och Marita. Så där ja. Då går vi vidare till nästa hälsning och där står det så här. Jag önskar min vän Conny Jansson lycka till med all förberedelse inför sommarens festival i Föglö. Vi ses där alla glada semesterfirare. Det kommer att bli superfint. Hälsningarna, de kommer från Angelina, en vän av dans och hon önskar musik av högtryck.

0: Med låten På banan igen av Högtryck så hälsar, eller så önskar Angelina, hennes vän Conny Jansson, lycka till med alla förberedelser inför sommarens festival i Föglö. Sen även en hälsning till alla glada semesterfirare. Det kommer att bli superfint. Så hälsar hon. Då ska vi ta oss an nästa hälsning. Så här står det här. Grattis Carl-Erik Bergman i Bånäs Geta som blev 96 år igår. Grattar, ja, det gör Hasse och Erika med följande låt.
1: Jag är en gammal fiska

allra vackraste lilla ungemön som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så gräto, vi sjöng och träto, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill hon

0: Ja, jag tror väl det.
1: Med Ungmön på Kärringön av Harry Brandelius och grattar Hasse och Erika. Karl-Erik Bergman i Bonäs Geta som blev 96 år igår. På nästa hälsning så står det så här. Vi vill önska hela torpargänget lycka till imorgon. Hoppas ni harvar, sår och kördar lätt och rätt. Hälsar, ja det gör Alfred och pigan.

därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säg

Med önskelåten Fattigbonddräng önskar Alfred och pigan hela torpargänget lycka till imorgon. Nästa hälsning, ja, där står det så här. Vi vill skicka hälsningar till Ulla i Söderby. Hälsningarna, ja, de kommer ifrån Dora och Lena.

Med den gamla stigen av Tore och Anette Jansson vill, nu ska vi se, Dora och Lena skicka hälsningar till Ulla i Söderby. Hörrni, vi har kommit fram till den näst sista hälsningen och klockan den är bara 20:03. Vi har ännu 15 minuter kvar av Firarmix, så att ja, en eller två hälsningar och önskelåtar ryms ännu med i programmet. Passa på att ringa in på 018 17 8 55 och skicka din hälsning du med. Nästa hälsning, den går ut till Linda Henriksson och Emil Lindholm som gifter sig imorgon. Hälsningarna, de kommer från syskonen.

0: Ja, då ska vi se. Med låten De sista ljuva åren så hälsar syskonen till Linda Henriksson och Emil Lindholm som gifter sig imorgon. Då ska vi se om jag har någon med mig på tråden. Hej, vem pratar jag med?
1: Ja då, det är Regina Johansson.
0: Hej Regina, hur står det till idag?
1: Tack, det är alldeles utmärkt.
0: Ja, men vad härligt.
1: Jag önskar alla mina vänner och bekanta en riktigt fin sommar.
0: Det låter bra det.
1: Och så skulle jag gärna höra låten Fragancia.
0: Fragancia?
1: Ja.
0: Bra. Då ska jag dra in den här innan nyheterna alldeles strax.
1: Tack, det var snällt.
0: Tack, trevlig helg till dig.
1: Tack, detsamma, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, innan vi spelar Fragancia så ska vi ta en till hälsning här. Nu ska vi se, nu händer det grejer när jag sa att vi närmar oss slutet och att vi har kommit fram till näst sista hälsningen. Så då börjar det trilla in en massa hälsningar. Ja, men vart försvann det nu då? Här är det i skrivaren, jag skrev ju ut det redan. Okej, nu kommer det hälsningar ända från riket, nämligen ett gäng från Åbo skickar en hälsning egentligen till alla ålänningar. Jag försöker prata samtidigt som jag letar upp låten, för den vet jag att vi har här i vårt arkiv, men nej. Icke, sa Nicke, den ville inte alls komma fram nu när jag letar upp den. Vi gör ett försök till. Ja, där har vi Rolling Home. Och då är det alltså ett gäng från Åbo som hälsar till alla ålänningar med följande låt.
2: Många tusen mil bakom oss och många tusen mil framför. Och den oändliga Atlanten häver sig och fläktar oss mot vår välkända hemlandskust.

Med Rolling Home av Lösa Boliner så kommer det hälsningar från Åbo till alla ålänningar. Nu ska vi se, det har trillat in några sms här och det står så här. Sami framför sina sista minuten födelsedagshälsningar till sin älskade hustru Karen. Eller Karen? Karen kanske. Ja, grattis hälsningar till henne alltså från Sami. Då ska vi ta och se, vi har också mera hälsningar till Sam Andersson, Anna-Lisa Johansson, Jerry och Ulla Johansson. Dessa hälsningar, ja, de kommer från Gun och Sune. Vi har spelat många låtar för detta, alla dessa personer redan här under Firarmix. Så jag läser upp hälsningen så här nu. Och sen hade vi det sista vi hinner med här nu innan vi får nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Det är Regina Johanssons hälsning till vänner och bekanta. Hon önskar låten Fragancia av Sven Bertil Taube.

0: Med Fragancia av Sven-Bertil Taube så hälsar Regina Johansson till alla vänner och bekanta. Nu har det blivit dags för Ålandsnytt.
1: Och då har klockan blivit 2:55. God eftermiddag. Både Ålands Elandes lag och Mariehamns Energi sänker sina grundavgifter och den rörliga nätavgiften från 1 augusti. Anledningen är de 40 miljoner i PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala bort lånen för Finlandskabeln. Därmed sjunker avgifterna för de åländska elbolagen och ger en 8-procentig effekt på konsumentpriset. Eurorna går rakt igenom till kunderna. För en genomsnittlig kund med 10 000 kilowattimmars förbrukning så gör det ungefär 82 euro per år, säger David Karlsson som är vd för Ålands Elandes lag. Nätavgifterna på Åland steg kraftigt med Finlandskabeln 2015 men har sedan stigit mindre än inflationen. I det elprisområde i Sverige som Åland tillhör har de däremot ökat med 23% bara de tre senaste åren. Men den kostnaden har till stor del absorberats av Kraftnät Åland. Vi har gynnats av att det blivit mer elproduktion på Åland. Det har hållit emot lite, annars skulle de ha stigit mer, säger Conny Rosenberg som är vd för Kraftnät Åland. Drygt 100 forskare från 15 europeiska länder och USA är på Alandica i Mariehamn för att delta i den fjärde konferensen om icke-konventionella katalysatorer, reaktorer och tillämpningar. Tapio Salmi som är professor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi och gästprofessor i teknisk kemi vid universitetet i Neapel säger att en katalysator inom kemin är ett ämne som ökar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Enligt Tapio Salmi är 90% av alla industriella kemiska processer baserade på katalysatorer.
2: Från oljeraffinering till framställning av konstgödsel. Också till exempel borttagning av farmaceutiska rester från vattendrag. Som är ett akut problem här på Östersjöområdet. För att det är stort utsläpp av farmaceutika. Även om vattnet har renat så det ser alldeles kristallklart ut. Men där kan finnas antibiotika, psykofarmaka, hormoner. Och de växelverkar sen med till exempel fiskar.
3: Tapio Salmi säger att det är viktigt att utveckla nya katalysatorer för att få till mer effektiva kemiska processer.
2: Övergången till biomassa betyder en stor förändring för att om du förädlar råolja till bränsle så är det helt annat än att förädla biomassa till bränslen. Det behövs nya processer, nya katalysatorer.
3: Ett stort problem för den kemiska forskningen är att det är svårt att locka studerande till naturvetenskapliga utbildningar.
2: Återväxten är inte nödvändigtvis det bästa möjliga i europeiska länder. Många verkligen liksom supergoda europeiska universitet har problem att rekrytera studenter till ämnen som fysik och kemi.
1: Det sa professor Tapio Salmi och reporter var Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt på sitt senaste möte att man ska meddela landskapsregeringen att man fortsatt vill se att kompensation för samfundsskatt ska gå till kommunerna på samma sätt som före välfärdsreformen i riket 2023. Tidigare har samtliga kommuner och Ålands kommunförbund i en gemensam skrivelse kritiserat landskapsregeringens planer på att ta bort kompensationen för samfundsskatten från och med 2027. Nu vill Saltvik också på egen hand kontakta landskapsregeringen i samma fråga. Kompensation för samfundsskatt är inte att betrakta som en del av överföringarna till kommunerna. Kompensation för samfundsskatt är en transferering av samfundsskatter via landskapsregeringen till kommunerna i enlighet med lag. Inte att betrakta som landskapsregeringens pengar, skriver Saltvik i sitt senaste kommunstyrelseprotokoll. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till mulet väder med 18 grader och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon halvklart 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader. Vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind, först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Lokalt regnskurar och åska, men mest god sikt. Och pollenprognosen, den talar om höga halter av gräspollen. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira.
0: Tack ska du ha, Malin.

0: Ja, sista halvtimmen av programmet Eftermiddag. Det kör igång nu och här under den här sista halvtimmen så ska vi hinna med dagens nya låt och även musikflätan kortisen. Men vi inleder den med lite önskemusik av, vem då? Jo, Dutt. Pennan. Här har vi Vad gör du? Vad gör vi, lille du?
1: Det är för barnen som snart ska hem. Vi vill spela ett par corny hits. Det stammar från efterkrigstiden.

0: Lite önskemusik här ännu av Duttpennan. Vad gör vi nu, lille du? Det med Gasolin och Kim Larsen. Ja, Rasmus, vad gör vi nu, lille du?
1: Ja, du, det kan man fråga sig.
0: Vad gör vi?
1: Det är väl sänder radio som bäst, tycker jag. Vi gör vårt bästa.
0: Ja, bra svarat. Mm. Det är ju det vi gör. Jaha, programledare för Åland idag.
1: Ja, även så idag. Det, så är det. Sista gången på ett tag får man väl konstatera.
0: Boo-hoo-hoo, känner jag. Men semester, det är du så värd.
1: Ja,
0: det är vi alla värda.
1: Ja, det tycker jag.
0: Så att ja, det, ni är ett gäng som tar lite semester idag.
1: Ja, så är det. Mm. Jag inkluderar då, men vi kör ju förstås ända in i kakläderna fredag i helt vanlig ordning.
0: Det har ju varit ditt motto hela veckan.
1: Ja.
0: In i kaklet.
1: Ja. Jo, man ska inga börja gå på halvfart bara för att man har semester på gång.
0: Nej.
1: Det är absolut ingen ursäkt.
0: Nej,
1: jag.
0: Det är det inte. Det har du rätt i. Nå, berätta då, vad har ni planerat i dagens program?
1: Hörde du, idag ska vi höra en intervju med Kristina Linna som jobbar som organisationsexpert för FFC i Mariehamn. Hon gick tidigare i veckan här ut med en insändare där hon menar att det förekommer missförhållanden på åländska arbetsplatser och att det är något som också lite tystas ner. Så jag ringde upp henne här tidigare, ja det var förrgår, för att prata med henne, och vi ska höra den intervjun idag då. Det är lite vad hon har identifierat för problem, vad hon hört talas om och sen vad hon har för förslag på lösningar då.
0: Mm.
1: Vad gäller missförhållanden på åländska arbetsplatser helt enkelt.
0: Mm.
1: Sen så ska vi höra en lite kortare intervju med David Karlsson som är vd för Ålands elandelslag. Då ska vi höra om att elpriset sänks för alla på Åland här efter sommaren. Har att göra med de här pengarna som har gått till Kraftnät Åland då, som betalar av låne för Finlands kabel, kan man väl konstatera. Vad mer har vi på gång? Ja, vi ska höra en intervju med Johan Åkerblom i Saltvik.
0: Okay.
1: Det är som så att hans dotters cykel blev sönderslagen här för en tid sedan då. Förstörd då, mer eller mindre.
0: Mm.
1: Och det är väl lite, vad ska man säga, diskussion om ansvar kanske man kan säga utgående från det då.
0: Hur tänker du?
1: Alltså, hur mycket ska en by hålla koll på en person?
0: Och precis, sådär. Du tänker så, ja. Mm.
1: Vi hör också här Tommy Fagerholm i den här intervjun då, som Ove Sjöblom har gjort.
0: Mm.
1: Tommy Fagerholm är ju fullmäktig ordförande i Saltvik, men vi hör honom kanske främst nog som privatperson i det här sammanhanget.
0: Ja.
1: Och sen också så ska vi höra om Rädda Barnens rapport Unga berättar, som då handlar om, ja men, där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter gällande stöd kring psykisk ohälsa på Åland. Det är Janina Björni som vi hör bli intervjuad, och hon är ansvarig för Rädda Barnens arbete med barn i socialt utsatta livssituationer, som det heter.
0: Där har vi det, Åland idag.
1: Mm.
0: Kortfattat.
1: Ja. Kortfattat men ändå fullspäckat när vi väl kör igång det här.
0: Verkligen. Härligt. Då är du Rasmus Karlsson. Välkommen tillbaka 15.30.
1: Ödmjukt tack.
0: På andra sidan av följande låt, Feeling Myself, som vi får här av Mondo, så väntar musikflätan Kortisen.

Då har det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfläta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Och vi börjar med första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring, men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken?

0: artisten som vi nyss här hörde började då skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till följande ledtråd. Artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?
1: When I look into your eyes

Den artist vi nyss hörde slog alltså igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den låten? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Sen vidare till följande ledtråd. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Mm. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den fjärde ledtråden. Denna låt kan höras i en svensk film från 2001. Vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen?

Låten vi nyss hörde kan höras i en svensk film från 2001, men jag söker efter förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen. Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den femte ledtråden. I vilken film gjorde artisten sin filmdebut?

Jag undrar alltså i vilken film artisten vi nyss hörde gjorde sin filmdebut. Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och för att få fram den sista bokstaven i musikflätan undrar jag helt enkelt, vilken är Ålands minsta kommun?

Vad heter alltså Ålands minsta kommun? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du då ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Det har blivit dags för dagens nya låt här i programmet Eftermiddag. Och jag tänker så här, dagens nya låt, den heter Allt just nu. Men artisten bakom dagens nya låt behöver nog inte något desto större introduktion. Vem är det som har släppt den här låten då? Jo, det är Mauro Scocco. Här har ni dagens nya låt, Allt just nu.

Ja, hörni, det var allt vi hann med här i sista halvtimmen av programmet Eftermiddag. En hälsning har trillat mellan stolarna. Jag beklagar så hemskt mycket, så jag läser upp hälsningen nu. Hälsningen, den kommer från Gunn-Britt. Hon hälsar hjärtliga gratulationer till Susanne Eriksson som fyller 60 år imorgon. Ja, en fanfar åt Susanne som då fyller jämna år imorgon lördag den 27 juni. Hörrni, det är dags för mig att tacka för denna vecka. Vi hörs igen nästa vecka. Ni blir inte av med mig än. Jag har några veckor kvar tills jag får ta lite semester denna sommar. Innan Åland idag. Tillsammans med Rasmus Karlsson tar över spakarna här i studion. Ska ni få lyssna till Bromander med Förget mig ej.

God eftermiddag, välkomna med i Åland idag, fredagen den 26 juni. Rasmus Karlsson håller er sällskap i studion denna dag. Kul att du lyssnar just idag den här fredagen. Vad vet jag, kanske du njuter av sommaren utomhus eller på stugan, på balkongen eller något liknande. Eller så är det så som jag gör, är på jobb just nu då. Vi ska här framåt i programmet snacka sänkta elpriser, missförhållanden på åländska arbetsplatser och att, ja, men vad unga vill se gällande främjandet kring psykisk ohälsa på Åland. Men före det så ska vi prata med Johan Åkerblom och Tommy Fagerholm. Vi ska prata, ja, men lite vuxenansvar kanske man kan koka ner det till. Men före det så lyssnar vi på programmets första låt. Det är Jubel och On the Beach.

0: Det där var Jubel med låten On The Beach. Johan Åkerblom polisanmälde en händelse vid hans dotters dagis i Saltvik. Hennes cykel hade blivit utsatt för grov skadegörelse till den grad att den inte längre gick att använda enligt Åkerblom. Han skriver i ett inlägg på sociala medier i början av juni att det som gör honom extra bekymrad är att det inte verkar röra sig om en enskild händelse utan att det har förekommit flera fall av skadegörelse i kommunen. Vi hör Johan Åkerblom.
1: Dottern ringde när hon skulle hem en dag och hade fått cykeln sönderslagen. Så att jag var ju mötte upp henne och hon var ju väldigt ledsen och själv blev jag ju väldigt besviken. Och givetvis arg också att sånt här sker. Och framförallt när det var i stort sett mitt på dagen. Så man hade ju absolut inte väntat sig att något sånt kunde hända här i ett litet samhälle.
2: Var fanns cykeln?
1: Den stod på dagiset i parkeringen. Min fru jobbar där så att de hade åkt därifrån gemensamt till stan. Och sen när hon ska hämta cykeln så var den i trasor. Mm.
2: Men sen det som du också skrev då, så var ju inte bara just där med att cykeln gick sönder. Utan jag letade med bemötande och så vidare, eller hur?
1: Det stämmer. Alltså, jag är ju själv en del av kommunen och samhälle. Och man funderar ju på vad det som ligger bakom att någon gör så här. Och vad kan vi göra för att egentligen förhindra det. Och någonting som har försvunnit under många år så är ju den här respekten gentemot varandra. Den finns väl på något vis, men förr i världen så hälsade alla på varann. Och jag tror att det var mindre med sånt här då. Och det som man såg på cykeln, så det var ju någon som har varit väldigt, väldigt frustrerad.
2: Tommy Fagerholm, ordförande i fullmäktige i Saltvik. När du såg det här, vad var det för tankar som väcktes hos dig?
3: Ja, det var nog min personliga känsla och åsikt som kom fram där. Det hade ingenting att göra med att jag är fullmäktige ordförande. Sen får man blanda ihop de positionerna på olika sätt förstås. Och det är väl så. Så det är i ett samhälle. Nej, men mina reaktioner var ju precis som Johan här. Att det är ju någonting som går åt fel håll, och det hade ju gjort länge, det är inte fråga om annat. Hur ska vi styra upp det? Det finns inga bra svar på det, tror jag. Men gemensamt måste vi försöka hjälpas åt. Och det är ju ingenting nytt det här på något vis. Det har ju förekommit länge. Det som väl är skrämmande så är att det eskalerar lite hela tiden. Och inte bara här utan överlag liksom i samhället. Men som sagt, jag funderar mycket på det, orsaker och så vidare. Det ingenting, men jag har ett bra citat av Astrid Lindgren. Det här med att det fordras en by för att uppfostra en unge, eller ett barn. Unge tror jag nog hon sa. Och det ligger ju nog i det, om man funderar lite djupare på det, så är det inte bara det att det ska vara en hel by, utan tanken tror jag från hennes sida så vi att samhället, byborna ställde upp på ett annat sätt. Man kände varandra, man var kompis med alla. Alla umgicks på ett annat sätt än vad man gör idag. Jag tror det ligger mycket i det där att vi måste liksom mera bry oss om varandra. Och alla ska naturligtvis ta ett gemensamt ansvar sen. Men det här att bry sig om varandra och att se varandra tror jag är viktigt.
2: Och det pratas ju om det i föräldrar. Ja, men man sätter när barnen börjar skolan och så vidare, så pratar man ju om det där att ja, men som vuxen, våga vara lite obekväm ibland. Har vi blivit rädda för det som vuxna, Johan?
1: Ja, det har vi gjort. Det är, många tittar helst rakt fram, och själv gör jag då också ibland. Att det är ju, istället för att kanske ställa frågan att vad gör ni? Vad håller ni på med? Eller varför gör ni sånt här? Och ännu hellre börja liksom innan det har hänt något. Om man ser liksom att här började samlas en grupp att hälsa på dem. Säga hej, hur är läget? Vilka är ni? Mm. Förr så kunde jag tycka att det var väldigt jobbigt med alla gamla tanter och farbröder som höll reda på vem man var och vem man var släkt med. Men nu när man är äldre så inser man att det är nog väldigt nyttigt. Så det kanske inte är så en dålig fråga att vems pojke är du? Eller vems flicka är du?
2: Som du var inne lite på, Tommy, nu står vi här vid Rangsby skola, och den här händelsen så har fått lite uppmärksamhet just här. Men att det som du sa, det finns ju på andra ställen också, men just det här, ja, vad ska vi säga, vuxenansvaret överlag, hur ser du på det?
3: Svårt att säga genom över tid så här, men att min erfarenhet så är ju det att vuxenansvaret på, om vi nog säger, dagens föräldrar, det är säkert många som tar på näbben lite nu, men det gör ingenting. Man måste provocera också för att få fram diskussioner. Men dagens föräldrar, yngre föräldrar, så har inte det där ansvaret. De tar inte vuxen ansvar. Det är nog bara så. De måste säga ifrån. Och barnen måste också lära sig att få ett nej. Och det ska inte liksom bara rinna framåt hela tiden. Det kommer lite bakslag nu då.
2: Någonting som jag har tänkt på, nu var det inte just i den här tråden här kanske, men när det har varit liknande trådar om andra händelser eller någonting, så hade det kunnat komma från främst herrar, är det oftast i vår ålder, som säger jo, men när vi var barn då gjorde vi det ena och det fjärde. Det kanske inte riktigt bygger på vad ska vi säga, tanken som är just nu. Vad säger du, Johan?
1: Alltså det har ju alltid förekommit saker, och det är ju liksom, det är ju allt från, ja, så länge det finns människor som har varit barn som lever, så hade gjort rackartyg. Men just det här att man verkligen förstör saker, och det tycker jag har eskalerat. Jag vet att när jag själv var barn, så det var väl det roligaste som fanns i byn, det var att palla äpplen av gamla länsman, för då kom han springande efter. Men att det var väl inte mer än en, man konstaterar att de flesta ungar hade bra kondition och han också. Mm.
2: Men det är just den här förstörelsen som kanske har blivit annorlunda, eller?
1: Den har blivit annorlunda. Det som jag upplevde när jag tittade på cykeln, det var ju att det var någon som var väldigt, väldigt frustrerad. Det var ju liksom, det såg man ju på den typen av våld som används mot den.
2: Tommy, nu vet jag ju att du pratar i egenskap av privatperson, men jag vet att ni har träffats och diskuterat lite tidigare. Hur kan eventuellt kommunen förebygga sånt här?
3: Nu kan ju jag lova hur mycket som helst när jag inte har någon mandat bakom mig. Nej, men vi har redan diskuterat i kommunen, det har vi haft. Vi har haft en träff och diskuterat, och det är väl kanske i det här skedet som jag känner till nu närmast då utbildningsnämnden. De får kanske ett uppdrag småningom då till titta på det här, fritidsaktiviteter överlag så här på. Kanske mest på eftermiddagen då, i samband med skolavslutningen. Eller när barnen slutar skolan, att det finns aktiviteter då. Sen, ja, det finns säkert mycket, mycket att göra. Men det bör man ju sätta sig ner och fundera på lite ordentligt. Och där tror jag att den utbildningsnämnden då skulle vara ett bra exempel till att ta tag i det till att börja med. Och utbildningschefen då förstås har varit involverad också i de här diskussionerna redan så. Så det är nog på gång.
2: Ja. Men kan man fundera då att ska det vara ledda aktiviteter, eller ska man, ja, men här finns det ett bollfort, vi vet att det finns andra områden för aktiviteter runt omkring.
3: Jag tänkte just på det när vi kom hit, eller när jag svängde in här på skolgården, då det finns de här lekgrejerna här, men inte några barn direkt. Det är väl så kanske att de barnen och yngre barnen som är aktiverade av de här leksakerna och utrustningen, så är det kanske inte stora problemet heller idag.
2: Däremot så såg jag ett gäng som hängde i busskuren precis före rondellen här när jag kom. Ja, så det är flera busskurar alltså?
3: Ja, men det är ju, jo, jag tittade också just på den där busskuren tidigare, att den har blivit lite nerklottrad och så här, ser lite slask ut. Så en tanke faktiskt som jag hade runt den när jag körde förbi häromdagen, att den där kanske skulle rustas upp riktigt fint, målas upp och så här. Då inbjuder det inte till någonting att förstöra, måla och så vidare, om allt är rent och fint. Det är nog min tanke.
2: Tror du att det håller det då?
3: Jag hoppas det, men det vet man ju aldrig. Men om vi tar just den delen av ungdomen då, som kanske inte hittar någon direkt aktivitet nu då, så blir det ju att man samlas i små grupper någonstans. Och det är väl just att komma fram med några förslag där och idéer om vad kan vi hitta på. Inte bara från kommun, utan gemensamt liksom från hela samhället. att hittar vi på några aktiviteter som drar och lockar och så vidare. Och då, du var inne på det med ledda. Jag tror att åtminstone till början med så ska det vara en ledd verksamhet på ett eller annat sätt. Men att någon som har ansvar för det och sen försöker samla på sig då ungdomarna, om vi säger så. Men jag tror det är viktigt att hitta många olika aktiviteter, för man ledsnar fort. De som inte har någon direkt idrott eller något annat sådana här fastare aktiviteter, så tror jag att man behöver få byta och känna på mycket, men att det ska hela tiden erbjudas någonting.
2: Johan, det är ju lätt alltså när man tänker då, så är det så här att det är någon som skulle borde göra någonting, eller hur? Just den där tanken att ja, men någon skulle behöva göra någonting.
1: Det stämmer, och det är inte så lätt att hitta den där någon, och ser jag bara till mig själv så drar man ju också liksom i handbromsen ganska kvickt, att vem ska kunna leda och ska jag själv kunna leda. Men att jag tror egentligen att alla som har kommit igenom ett par tonåringar kan leda en grupp med ungdomar. Att när man föräldrar har kommit igenom tonårsåren, så har man i alla fall så mycket erfarenhet att man ska kunna vara med och leda. Så att kan man få någon kanske som är, vad ska vi säga, professionell inom ledarskap att vara med och starta upp, så skulle nästan vem som helst kunna fortsätta. Och tittar vi på Saltvik så finns det jättemycket föreningar, men framförallt med äldre damer och herrar som har en aktivitet som håller på att stanna av. Och där kanske det ska finnas plats också för de här ungdomarna att kunna lära sig. Och det är ju, det behöver ju inte vara sport, det behöver ju inte vara sådana aktiviteter, utan vi har ju kulturella grejer, vi har ju hembygdsföreningarna, jaktvårdsföreningar, som borde vara ganska spännande.
2: Och sen är det väl så avslutningsvis att den här typen av frågor, de är inte nya, men att diskussionen behöver hållas igång kanske. Vad säger du, Tommy?
3: Absolut, det är ingenting nytt på det viset, men problemen uppstår med jämna mellanrum, och hitta en lösning, hitta, som jag sa just, olika aktiviteter som lockar, som inspirerar, tror jag, att säga till de yngre som inte har fastnat för någon fritidsaktivitet redan.
2: Men man löser det inte i en handvändning?
3: Absolut inte, utan det här är ju, tror jag nog, vi pratar om generationer för man svänger i sånt här skepp. Men någonstans måste vi börja. Och det tycker jag att vi är medvetna om det här, att vi måste börja och sätta igång. Och förhoppningsvis komma till några lösningar småningom. Sen, som jag sa, det tar en generation, kanske flera, förrän man har vänt till att skuta. Men det är ju så mycket annat som påverkar det. Jag menar, hela samhället idag, så det handlar ju om nät. Du ska vara på nätet hela tiden, så att säga. Det är inte bara på tal om aktiviteter, så kanske det skulle vara bra att ha ett nätfiske ute i sjön. Erbjuda sådana saker istället för det här nätet i luften, som nog tror jag bidrar mycket till det som vi har idag. Inget illa om det, men det är bara att konstatera.
1: I en av diskussionerna som kom fram, eller som var här tidigare, så kom det fram en sån fråga, just att kan det vara så att, här utgår man också i diskussionen från att det är yngre personer som har varit i farten, att de har blivit utskickade av sina föräldrar, det är sommar, gå ut och lek, hitta på någonting. Och har man då varit van med att kanske sitta inne och gamea istället, så blir det väldigt svårt när man kommer ut i det fria att, vad ska jag göra? Det är inte bara att gå ut och leka om du aldrig är van med det annars.
0: Det säger alltså Johan Åkerblom, vars dotters cykel blev förstörd utanför ett dagis i Saltvik. Han intervjuades tillsammans med Tommy Fagerholm, som uttalade sig mer som privatperson men alltså även är Saltviks kommunfullmäktige ordförande. Reporter, det var Ove Sjöblom. Vi ska lyssna på lite Jens Hult nu. Sommarljust heter den här låten.

0: Efter sommaren så sänks elpriset för alla på Åland och anledningen är de paffmedel som Kraftnät Åland har tilldelats för att betala av sin skuld för Finlandskabeln. Det här sker samtidigt som nätavgifterna ska jag säga stigit kraftigt i Ålands elprisområde och spotpriset har i år varit högre än normalt.
1: Landskapsregeringens beslut att ge 40 miljoner euro av paffpengar till Kraftnät Åland för att betala bort lånet för Finlandskabeln ger nu effekt hos konsumenterna. Både Elandeslaget och Mariehamns Energi sänker grundavgifter och överföringsavgifter från den 1 augusti.
2: Lika mycket pengar som vi får mindre från Kraftnät Åland så lika mycket mindre fakturerar vi våra kunder. Så att det liksom, eurorna går rakt igenom till kunderna. Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kilowattimmar, så gör det ungefär 82 euro per år.
1: Det säger Elandeslagets vd David Karlsson. De rörliga nätavgiften utgör för tillfället nästan hälften av det totala priset för den el som konsumenter förbrukar. På Åland steg det kraftigt med investeringen i Finlandskabeln 2015, men har sedan dess ökat mindre än inflationen. Detta kan jämföras med det svenska elprisområdet som Åland tillhör, där den bara på 3 år ökat med 23%. Vi hör Kraftnät Ålands vd Conny Rosenberg.
3: Vi har gynnats kan man säga av att det har blivit mer elproduktion på Åland. Så det har hållit emot lite, annars skulle man stiga ännu mer. Men i och med att det har kommit till mer vindkraft och solenergi på senare år så har den här ökningen av elnätkostnaden mot Sverige inte varit så stor som den annars ska vara. Kraftnät Åland har egentligen inte höjt de priser alls sedan 2015.
1: Elpriset är för säsongen ovanligt dyrt och har varit det en längre tid, vilket gjort det mindre gynnsamt att välja spotpriser. Är det något specifikt som har drivit priserna nu i sommar?
2: Ja, vi har sett egentligen under hela vintern och våren att det är några faktorer som har bidragit. Det ena är att vi hade väldigt kallt i vinter, eller kallare än normalt. Samtidigt så har det ju varit dåligt med vatten i magasinen, alltså det var brist på vattenkraft. Och nu här på våren har vi dessutom haft strul med kärnkraften i Sverige framförallt. Och det har ju ihop med att det stundtals har blåst lite mindre också än normalt så har ju bidragit till att driva upp priserna kraftigt. Samtidigt som vi har haft de här oroligheterna i Hormuzsundet som har drivit upp gaspriserna. Så det har varit ganska många faktorer som har drivit upp priserna.
1: Det är också skälet till att ni dröjde lite längre än vanligt med att justera priset inför sommaren, just hos Elandeslaget.
2: Ja, det var det.
0: Det säger alltså David Karlsson som är vd för Ålands Elandeslag. Och reporter, det var Björn Nylund. Programmet Åland idag här i Ålands Radio fortsätter i en dryg timme till. Vi ska bland annat prata med Kristina Linna som är organisationsexpert på FFC i Mariehamn här till näst i dagens program. Men det är en liten stund dit ännu. Vi ska få riksnyheter om ungefär 5 minuter. Men här och nu när klockan blir 15:55 så lämnar jag över till min kollega Malin Lundberg för de lokala nyheterna.
4: Ålands hälso- och sjukvård, OHS, går vidare med arbetet att minska antalet vårdplatser inom specialsjukvården och kallar på nytt till samarbetsförhandlingar. Syftet är att anpassa antalet vårdplatser till det faktiska behovet av sluten vård. Enligt OHS har Åland betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Frågan har behandlats i ledningsgruppen, styrelsen och inom det strategiska arbetet sedan de inledande samarbetsförhandlingarna hölls i maj 2025, skriver de i ett pressmeddelande. Vid de nya förhandlingarna ska mer konkreta åtgärder presenteras, liksom vilka konsekvenser förändringarna kan få för personal och budget. Under de tidigare förhandlingarna fick personalrepresentanterna ta del av arbetsgivarens planer samt möjlighet att ställa frågor och diskutera förslagen. Ålands Radio har sökt hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons utan resultat. Mariehamns stad vill ha drygt 71 000 euro mer betalt för bollhalla än de 415 000 euro man tidigare kommit överens om med tennisklubben MLK. Det här bestämdes på stadsstyrelsens senaste möte och orsaken är att staden har gjort förbättringar i bollhalla under den tid som gått sedan man kom överens om köpesumman år 2022. Att köpet inte gått igenom redan har att göra med ett besvär mot försäljningsbeslutet som lämnades in till OFD. Domstolen kom med sitt beslut att avslå besväret i vintras och nu har försäljningsbeslutet vunnit laga kraft och kan verkställas. Nu blir det upp till MLK att avgöra om de kan acceptera det högre priset, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. På mötet diskuterades också hur staden framöver ska jobba med arbetsmiljön. Företagshälsovården har gjort en utredning och tagit fram rekommendationer och Nordas säger att styrelsen inte har något emot förslagen som getts. Nu vill man följa ärendet noga och få en uppföljning om hur arbetet framskrider i höst. Stadens revisorer var också med på stadsstyrelsens möte. Med dem diskuterade man bland annat att Mariehamn brukar direkt upphandla mejeriprodukter från ÅCA. Det borde konkurrensutsättas, anser revisorerna. Så nu ska stan titta på om man ska göra det i framtiden. Men det är ingen enkel fråga. Vi är en stor kund hos ÅCA och vi behöver ett mejeri på Åland, säger Christian Nordas. Idag går tiden ut för att lämna in besvär gällande Ålands tingsrätts dom mot idrottstränaren som förgripit sig på två minderåriga pojkar. Och nu har båda målsägandena lämnat in besvär till hovrätten. Sedan tidigare är det känt att också ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann besvärat sig mot domen vad gäller straffmätningen då han vill att Åbo hovrätt skärper straffet. Ålands tingsrätt dömde tränaren till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande. Både Ålands Elandes lag och Mariehamns Energi sänker sina grundavgifter och den rörliga nätavgiften från 1 augusti. Anledningen är de 40 miljoner i PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala bort lånen för Finlandskabeln. Därmed sjunker avgifterna för de åländska elbolagen och det ger en 8-procentig effekt på konsumentpriset. Eurorna går rakt igenom till kunderna. För en genomsnittlig kund med 10 000 kilowattimmars förbrukning gör det ungefär 82 euro per år, säger David Karlsson som är vd för Ålands Elandes lag. Och så blir det hög belastning på MS Skarven på måndag 29 juni. Orsaken är att det ska göras asfalteringsarbeten på Fögle och fordon som ska jobba med det behöver åka över med Fögle-linjen. Det blir hög belastning på avgångarna från Svinö på förmiddagen och från Degerby på eftermiddagen. Det meddelar Ålandstrafiken. Och så en titt på helgens väder. Resten av fredagen så blir det halvklart till mulet med 18 grader och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon lördag blir det halvklart 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader och vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind, först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen, lokalt regnskurar och åska, men mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Nu blir det riksnyheter.
5: Taxibranschen välkomnar den nya taxilagen och hoppas på att vinna tillbaka konsumenternas förtroende. Sparkrav har lett till att algrapporterna ges ut mera sällan och istället för havsområden är fokus nu på insjöarna. Vädret blir ganska varmt och mest frisk vind till havs. Det här är nyheterna klockan 16 med Eva Lampo i studion. God fredags eftermiddag. Vi börjar med taxilagen. Villkoren för taxiföretagare förändras igen. Presidenten har idag stadfäst den nya taxilagen. Förändringarna är många. Carmela Walder fortsätter.

Tyvärr har vi på grund av ett tekniskt problem inte tillgång till Carmelas inslag. Men du får höra det i nyhetssändningen klockan 17. Och vi fortsätter med andra trafikämnen idag. Det är nämligen så att Helsingforsregionens trafik testar taxiresor med bolaget Uber som en del av kollektivtrafiken i Helsingfors och Vanda. Under 3 månader kan passagerare för ett fast pris på 5 euro åka taxi mellan ett bostadsområde och en hållplats eller en tågstation. Passageraren ska vara minst 18 år och ha ett Uber-konto och försöket börjar idag. Justitiekanslern begär en utredning av social- och hälsovårdsminister Ville Rydman om hur han som minister har tagit fram kriterierna för finansieringen av STEA-stöden som används inom social- och hälsovården. Rydman krävs på en utredning efter klagomål om hur han har gått tillväga. Samma fråga orsakade en kris i regeringen tidigare den här veckan. Separat anmäls Rydman dessutom till JK för hur han beslöt att forskning inom socialt arbete ska finansieras. Enligt den anmälan har ministern fattat beslut på grunder som inte står i lagen. I Europa har över 150 miljoner människor utstått temperaturer över 35 grader idag. Den flera dagar långa värmeböljan har orsakat flera dödsfall. I Storbritannien har hjärtattackerna ökat med en tredjedel jämfört med juni i fjol, det rapporterar BBC. Och i Frankrike har tiotals personer drunknat då de har försökt svalka sig. Väderkartorna lyser också röda för Tyskland, Polen och Sverige för de kommande dagarna. Temperaturerna befaras stiga uppemot 40 grader där inom kort. På grund av besparingar inom staten så informeras det nu mera sällan och mindre noggrant på nationell nivå om hur mycket cyanobakterier det finns i vattnet nu och inom den närmaste tiden. Det kan leda till att folk överlag får sämre koll på läget.

0: sätt. Ursäkta det här. Fortsättningsvis har vi det här samma tekniska problemet. Och det här inslaget får du också höra senare om en timme senast. Jag beklagar. Och sen är vi inne i sporten. Sami Pajari har fått en jobbig start på det grekiska VM-rallyt. Först drabbades han av problem med säkerhetsbälte på den fjärde specialsträckan och på den femte körde han på en sten och fick punktering. Pajari tappade 1,5 minut till täten och ligger i nuläget på 11:e plats. Thierry Neuville leder före Sebastian Ogier. Och Petri Koivisto har valts till ny vallachef för Finlands landslag i längdskidåkning. Han ersätter Heikki Tonteri som lämnade jobbet efter den gångna säsongen. Koivisto har jobbat som serviceman för landslaget, men från och med vinter kommer han alltså att ha det övergripande ansvaret. Och i fotbolls-VM gör Norge och Frankrike upp om segern i grupp 1 ikväll. Matchen startar klockan 22 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Samtidigt sänds också matchen med Senegal mot Irak på arenan. Och så är vi framme vid vädre. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag, det blir växlande molnighet och ganska varmt. Det kan förekomma lätta regnskurar i söder, öster och norr. Imorgon klarnar det småningom upp västerifrån. I natt är det mest mellan 5 och 14 grader och imorgon mellan 20 och 25 grader. Det är svalast i norr. Varning för terrängbrand råder i landets södra mellersta delar och imorgon varnas det för kraftig UV-strålning, speciellt i väst. På alla havsdistrikt är det frisk vind idag.
1: Vi beklagar de tekniska problemen där med nyheterna, men ingen fara. Nyheterna är ju tillbaks förstås klockan 17.00. Nickel Den är mitt namn. Jag håller dig sällskap den här fredagskvällen fram till klockan 18.00. Hjärtligt välkommen med. Bland annat så kommer vi att bjuda på en tidsmaskinsresa till år 2008 om en stund. Och efter det, intervju med irländska hiphop-trion Kneecap.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Vi är tillbaka i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson pratar just nu. Jag förstod att det var eventuellt lite problem med riksnyheterna. Jag var faktiskt iväg och jag påbörjar efter arbetet så att säga. Jag ska väl berätta att vi publicerar ju allting från sändningarna på vår hemsida och det kräver ju en del jobb. Så det, sånt brukar man göra under riksnyheterna. Räknar med att, sånt, att själva riksnyheterna håller på i minst 10 minuter brukar vi göra. Nu var det uppenbarligen mycket kortare, så det kan hända att det var något form av tekniskt problem. Och jag ber om ursäkt att jag inte var med på noterna där förstås när jag var iväg och sysslade med lite annat. Men nu är vi på plats och allting ska väl vara i någorlunda ordning igen. Hoppas jag utgår jag ifrån i alla fall. Vi ska här till näst höra en intervju med FFC i Mariehamns organisationsexpert Kristina Linna. Då ska vi prata om missförhållanden på åländska arbetsplatser, men för det så lyssnar vi på Luke Combs, Be By You.

0: Luke Combs, Be By You. Kristina Linna, som jobbar som organisationsexpert för FFC i Mariehamn, gick tidigare veckan ut med en insändare med rubriken Missförhållanden tystas ned på Åland, där hon menar att det förekommer missförhållanden på åländska arbetsplatser. Vi ringde upp henne för att höra mer, och först hör vi Kristina Linna om hur utbrett det hela verkar kunna vara.
1: Ja, egentligen, fast det är ju inte så hemskt många fall som jag har sett, men annars är det ju det att det finns en jättelåg organiseringsgrad på Åland, att det är många som inte är medlemmar i fackförbundet och också många arbetsgivare som inte är organiserade i arbetsgivarorganisationer. Så det är så att de har egentligen ingen som kan hjälpa sen. Och vågar inte berätta, eftersom då kan det vara svårt att få ett nytt arbete.
2: Skulle du säga att det är allvarliga missförhållanden?
1: Det finns nog ganska allvarliga. Till exempel det gäller om löneutbetalning och sen olika slags uppsägningar och hävning av arbetsavtal på olagliga grunder, så jag tycker nog att det är ganska allvarligt.
2: Vad uppfattar du att det är mest vanligt förekommande av de här olika missförhållandena?
1: Det är många som tar kontakt med mig just därför att de har blivit uppsagda. Att det är den största orsaken som finns. Och sen är det ju många som berättar om olagliga arbetstider till exempel, eller att lönen är felbetald.
2: Uppfattar du det här som en kultur, eller handlar det egentligen bara om olika enskilda fall?
1: Jag skulle säga att det är en enskilda fall. Att det finns en viss kultur också. Jag tycker att många arbetsgivare på Åland är ganska konservativa. Och de kanske inte känner till kollektivavtal så väl att det kan hända sånt att det blir fel.
2: Att folk inte har koll då på läget, helt enkelt?
1: Ja, precis. Ja. Det finns på båda parterna att arbetstagarna kanske inte känner till sina rättigheter och sen arbetsgivaren känner inte till lagstiftningen eller kollektivavtal. De finns ju nu för tiden alla på svenska också. Att man kan inte säga att informationen är bara på finska. Alla allmänbindande kollektivavtal är översatta till svenska. Och hela lagstiftningen finns också på svenska.
2: Vad kan man göra för att ändra på de här missförhållandena? Eller få bort dem då egentligen?
1: Ja, därför har jag nu kommit till offentligheten om det, att man borde göra någonting. Jag tänker själv att vi borde ha en arbetarskyddsinspektör på Åland, eftersom det har nu varit 3 år efter Henning Karlsson dog, så det finns ingen inspektör där. Och jag har varit i kontakt också med det här nya tillsyns- och tillståndsverket, att de borde anställa en inspektör till Åland. Och sen har jag också tänkt att jag till exempel, eller med andra aktörer, kunde ju ordna lite skolning också. Att till exempel till sådana små företag som inte hör till arbetsgivarorganisationen eller till Ålands näringsliv, så jag kunde berätta lite att vilka skyldigheter det finns om man är arbetsgivare på Åland.
2: Ja, för jag antar att du anser att det inte görs tillräckligt just nu då, helt enkelt.
1: Nej. Och till exempel på städbranschen, jag tycker att det finns mycket problem. Att där finns många utländska städare och till exempel de här områdena som de ska städa, de är jättestora. Och sen man får inte skriva extra timmar för det. Och då kan man inte göra jobbet ordentligt. Och de har berättat om att det finns sådana problem på städbranschen. Och sen kan det finnas att vi har ju inte förtroendemän på alla arbetsplatser, men fast vi har så man kanske inte får ta förtroendemannen med när man har en förhandling med arbetsgivaren. Och det är några som inte har fått studieledighet. Fast den där rättigheten finns i lagen att arbetsgivaren måste ge studieledighet enligt lagen. Men det är några som har berättat att de får inte. Eller att man minskar arbetstimmarna plötsligt. Och samtidigt tar man nya anställda. Så det är också helt olagligt att om arbetsgivaren minskar arbetstimmarna, då får man inte anställa nya samtidigt.
2: Ja, just det. Du nämnde ju städbranschen där då. Är det någon annan bransch som sticker ut på något vis?
1: Jo, handelsbranschen också. Och det är såna, till exempel sådana butiker där ingen vill vara förtroendeman fast vi har medlemmar där. Men det är så svårt att komma överens med arbetsgivaren att ingen vill ta det där ansvaret. Jag har också träffat sådana människor som har blivit uppsagda till exempel efter en arbetsolycka eller att de har blivit gravida och då har arbetsgivaren sagt upp dem att det är ganska allvarligt, att det borde inte hända heller.
0: Det säger alltså Kristina.

0: Det där var Branders med låten Victoria. Jag tror att det är åländsk musik. Det där är frågan om.
1: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
2: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och what not. Och det är ju det jag vill bort från nu.
1: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
3: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
1: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
4: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
1: Joha Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
5: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
1: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
6: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår

0: kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
1: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.
2: Ja, man säger väl för allt smör i Småland, missa inte det. Sommarpraten, bara gå in och lyssna när man vill. Och dagens sommarpratare, det var väl Sofie Sjölund det då, om jag inte missminner mig så här direkt. Det sommarpratet sänds ju i repris klockan 18 här då på fredagskvällen. Men som sagt, man kan gå in och lyssna när man vill på de sommarprat som är publicerade då på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Vi ska så småningom börja få lokala nyheter här i Ålands Radio. Det är knappa 5 minuter dit. Malin Lundberg börjar så småningom göra sig redo att läsa upp dem. Åland idag, det fortsätter ju förstås efter de lokala nyheterna då hela vägen fram till klockan 17, precis som alla vardagar här då i Ålands Radio. Vi hinner lyssna på lite musik innan det är dags för nyheter. Här kommer Harry Styles med låten American Girls. Ja, det var ett långt intro på den här, inte säga, det får prata på här i goda 3 sekunder till. Så där, varsågoda. Harry Styles, American Girls.

0: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Och programmet du lyssnar på, det heter Åland idag. Rasmus Karlsson heter jag som säger de orden. Det är kul att ni hänger med den här sista fredagen i juni, som det faktiskt är. Den månad som hittills har flygit förbi mycket, mycket snabbt om man frågar mig. Men det tyder ju på att man har haft roligt i alla fall. Så det är väl något positivt, får jag väl ta och inse. Vi håller på här i en halvtimme till det som står härnäst på agendan. Något som sker här och nu när klockan blir 16.30. Ja, men det är ju förstås Ålands nytt.
2: OHS inleder nya samarbetsförhandlingar. I augusti sänks elpriset på hela Åland.
3: Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kWh, så gör det ungefär 82 euro per år.
2: Och så vill stan ha mer betalt för bollhalla än vad man tidigare begärt. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt fredag. Omkring 25 medarbetare kan beröras när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, planerar att frysa 19 vårdplatser inom specialsjukvården. Arbetsgivaren avser att kalla till samarbetsförhandlingar i augusti. Då ska de konkreta förslagen och deras personal- och budgetkonsekvenser presenteras. Förslaget innebär att 19 vårdplatser tills vidare inte ska vara bemannade eller öppna för vård. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna, utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Den preliminära bedömningen är att omkring 25 medarbetare kan beröras. Vår utgångspunkt är att förändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bedömningen i nuläget är att uppsägningar ska kunna undvikas, skriver kommunikationssamordnare Marie Rosenqvist i ett mejl till Ålands Radio. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Åbo hovrätt höjer fängelsestraffet för en 41-årig kvinna som dömts för att tillsammans med sin mor förskingrat över 600 000 euro från Östergårds mjölk, vilket ledde till gårdens konkurs. Kvinnan erkände brotten i tingsrätten, men i hovrätten skyllde hon på sin mor. I tingsrätten dömdes kvinnan till 1 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse för grov förskingring och grovt bedrägeri. Hennes mor hade redan året innan dömts till fängelse för att under åren 2015-2017 tömt mjölkgården på pengar och förmedlat dem vidare till dottern. Pengarna användes bland annat till bilar, resor och märkesprodukter. Målet avgjordes i tingsrätten genom en erkännande rättegång. Efter domen tog kvinnan tillbaka sitt erkännande och hävdade att modern agerat självständigt och utan hennes uppmaning. Åklagaren yrkade då på 1 års strängare fängelsestraff eftersom den lindrigare straffskalan vid erkännande rättegång inte längre skulle tillämpas. Hovrätten bedömer att kvinnans nya berättelse inte är trovärdig och går på åklagarens linje. Straffet höjs därför till 2 år och 6 månaders fängelse. Ålands Radio producerade i fjol dokumentären Sveket på mjölkgården, där Olle Blomqvist berättar hur mjölkgården, som gått i arv i 4 generationer, gick förlorad till följd av exfruns och hennes dotters brott. Den dokumentären finns att lyssna till på Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Efter sommaren sänks elpriset för alla på Åland. Det trots att nätavgifterna stigit kraftigt i Ålands elprisområde och spotpriset hittills i år varit högre än normalt. Anledningen är de PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala av sin skuld för Finlandskabeln. Björn Nylund rapporterar.
4: Landskapsregeringens beslut att ge 40 miljoner euro av PAF-pengar till Kraftnät Åland för att betala bort lånet för Finlandskabeln ger nu effekt hos konsumenterna. Både Elandeslaget och Mariehamns Energi sänker grundavgifter och överföringsavgifter från den 1 augusti.
3: Lika mycket pengar som vi får mindre från Kraftnät Åland, så lika mycket mindre fakturerar vi våra kunder. Så att det liksom, eurorna går rakt igenom till kunderna. Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kWh, så gör det ungefär 82 euro per år.
4: Det säger Elandeslagets vd David Karlsson. De rörliga nätavgiften utgör för tillfället nästan hälften av det totala priset för den el som konsumenter förbrukar. På Åland steg det kraftigt med investeringen i Finlandskabeln 2015, men har sedan dess ökat mindre än inflationen. Detta kan jämföras med det svenska elprisområdet som Åland tillhör, där den bara på 3 år ökat med 23%. Vi hör Kraftnät Ålands vd Conny Rosenberg.
5: Vi har gynnats, kan man säga, av att det har blivit mer elproduktion på Åland. Så det har hållit emot lite, annars skulle man stiga ännu mer. Men i och med att det har kommit till mer av vindkraft och solenergi på senare år, så har den här ökningen av elnätkostnaden mot Sverige inte varit så stor som den annars ska vara. Kraftnät Åland har egentligen inte höjt de priser alls sedan 2015.
2: Sist hörde du Conny Rosenberg, vd för Kraftnät Åland, och reporter var Björn Nylund. Mariehamns stad vill ha drygt 71 000 euro mer betalt för bollhalla än de 415 000 euro som man tidigare kommit överens om med tennisklubben MLK. Det här bestämdes på stadsstyrelsens senaste möte, och orsaken är att staden har gjort förbättringar i bollhalla under den tid som gått sedan man kom överens om köpesumman år 2022. Att köpet inte gått igenom redan har att göra med ett besvär mot försäljningsbeslutet som lämnades in till Ålands förvaltningsdomstol. Domstolen kom med sitt beslut att avslå besväret i vintras, och nu har försäljningsbeslutet vunnit laga kraft och det kan verkställas. Nu blir det upp till MLK att avgöra om de kan acceptera det högre priset, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Stadens revisorer var också med på stadsstyrelsens möte i veckan. Med dem diskuterade man bland annat att Mariehamn brukar direkt upphandla mejeriprodukter från OCA. Det borde konkurrensutsättas, anser revisorerna, så nu ska staden titta på hur man gör det här i framtiden. Men det är ingen enkel fråga. Vi är en stor kund hos OCA och vi behöver ett mejeri på Åland, säger Christian Nordas. Idag gick tiden ut för att lämna in besvär gällande Ålands tingsrätts dom mot idrottstränaren som förgripit sig på 2 minderåriga pojkar. Nu har båda målsägandena lämnat in besvär till hovrätten. Sedan tidigare var det känt att också ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann besvärat sig mot domen vad gäller straffmätningen, då han vill att Åbo hovrätt ska skärpa straffet. Ålands tingsrätt dömde tränaren till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Ålands fågelskyddsförening ska i sommar i samarbete med finländska Arkipelagia kartlägga höksångaren i den åländska skärgården. Vi hör Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening, som berättar om projektet.
6: De började i fjol somras kartlägga höksångaren då i Åbolands skärgård. Och nu i år skulle de vilja fortsätta i Åbolands skärgård med kartläggningen, plus att de ville utöka den då till den åländska skärgården och framförallt östra delen på Åland.
7: Högsångaren är väldigt känslig för förändring och beståndet har kraftigt minskat under de senaste åren.
6: Högsångaren är ju en av de största sångare som finns. Den är ganska stor, den är ganska lätt att få syn på. Och sen är den väldigt känslig, och den är liksom helt grå med lite orange ögon. Och sen har den ju sträckning på magen. Så den ser ut lite som en miniatyrsparvhög när den sitter liksom. Och sen just den sjunger, så den sjunger ju liksom ganska snabbt och högt och har lite så här liksom en blandning mellan törnsångare och trädgårdssångare.
7: Tillsammans med fastländska fågelskådare kartläggs nu höksångaren på flera åländska skärgårdsöar. Men det saknas ännu någon som kan göra jobbet på Sottunga. Och vad gör man om man är intresserad av att hjälpa till?
6: Man tar kontakt med mig då, ordförande i fågelskyddsföreningen, via mail, Messenger och Facebook då.
2: Det sa Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening, och han intervjuades av Nelly Höglund. Det blir hög belastning på MS Skarven på måndag den 29 juni. Orsaken är att det ska göras asfalteringsarbeten på Fögle, och fordon som ska jobba med det behöver åka över med Fögle-linjen. Det blir hög belastning på avgångar från Svinö på förmiddagen och från Degerby på eftermiddagen, meddelar Ålandstrafiken. Och så vädret. Resten av fredagen blir det halvklart till mulet väder och något regnstänk kan förekomma. Det är 18 grader ungefär och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon blir det halvklart, 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader. Vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind. Först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Lokalt regnskurar och åska med mest god sikt. Pollenprognosen den talar om höga halter av gräs. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler av dagens nyheter på vår sajt alandsradio.axe och i vår app OR TV Play. Nu fortsätter Åland idag.
1: Hela vägen fram till åtminstone klockan 17 idag får jag säga, för lite ovanlighetens skull ändå. Det händer inte så många gånger per år att vi braskar om att Åland idag kan fortsätta på lite övertid. Men så är faktiskt fallet idag. För här för en alldeles liten stund sedan så fick vi reda på att den här åländska simmaren Nils Eriksson, som vi har rapporterat om här tidigare i våras, som ju har tänkt att han ska simma över Ålands hav. Nu verkar ha gjort det och tagit sig till Eckerö, Kärringsundstrakten, så vitt jag förstår det hela rätt. Vi har reporter Anders Fällman på väg dit som bäst, och vi siktar väl på att om någon liten minut kunna få kontakt då, dels med Anders och dels också med Nils. Det var klockan 22 igår kväll som Nils Eriksson inledde sin simning då från svenska sidan, och vi hör mer om det här förhoppningsvis redan efter Tobacco av Elon.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Ja, tips är mycket välkommet och mycket tacksamt. Det är nog en viktig del i det journalistiska arbetet, även tips från allmänheten i alla möjliga olika former egentligen. Det är nog faktiskt så att även för oss som jobbar med att ha koll på saker så kan man inte riktigt ha koll på absolut allting bara för det. Så tipsa på ni om ni har någonting att tipsa om. Vi väntar på att ta sändningen ut till Eckerö. Vi ska alltså prata med simmaren Nils Eriksson som då här under dygnet började sent igår kväll och egentligen här då under hela fredagen har simmat över Ålands hav. Vi väntar ännu på att nå honom då genom reporter Anders Fällman som är på väg ut till Eckerö. Vi lyssnar på John Ossi och Lars Winnerbäck här fortsättningsvis i Åland idag. Känns så länge sedan heter låten.

0: Så heter låten Känns så länge sedan, alltså med Jonossi och Lars Winnerbäck. Klockan 22 igår torsdag började Nils Eriksson att simma den långa vägen över Ålands hav. Han har haft sin pappa med sig i båt hela vägen som bevakat honom, och Nils tog sig hela vägen till Signilskär, cirka 10 kilometer från fasta Ålands västra kust. Där började blåsa upp och han fick då ta båten den sista biten innan han sen satte fötterna på torra land på allvar. Reporter Anders Fällman är på plats någonstans vid någon form av strandkant just nu. Var befinner du dig och vad händer, Anders?
1: Jo, men precis. Jag befinner mig här i Käringsund vid Jakt- och fiskemuseet och småbåtshamnen här. Det är lite regnsjukt just nu, men det är ganska torrt så att man slipper bli blöt. Men någon annan som har blivit blöt, det är ju Nils. Du har ju tagit dig an Ålands hav, helt enkelt. Det kanske är en underdrift att säga så. Men,
2: ja, nej, men det är ju Ålands hav liksom.
1: Ja, men du får berätta helt enkelt. Hur har det gått?
2: Ja, det har gått bra. Alltså, det har varit ett jäkla äventyr. Jag har liksom varit upp och ner under flera perioder. Och liksom bara en fantastiskt rolig grej att göra. Och väldigt skönt att komma i land och bli lite torr. Och alltså så här... Och utan alla de här som är med här, min pappa Johan Eriksson, Carl Palmqvist, Nicke Manelius, Nils Manelius och Hannes som är med och filmar. Det hade inte gått utan dem överhuvudtaget. För det är liksom, ja, det går inte att göra själv. Man måste ha folk med som vet vad de gör och tycker det är kul. Alltså främst. Och det är så kul att man får möjligheten att göra någon sån här grej bara. Ja.
1: Ja, men vi kan väl höra med pappan här. Hur har det styrts upp och hur mycket planering har det gått in i hela det här?
3: Det är väl egentligen Nils som har planerat det mesta här egentligen. Och vi har väl hängt på och hjälpt honom vid sidan om här, vi andra. Och så, ja, vi har tagit lite olika delar och så. Jag har tagit en viss del som jag köpte maten igår och sånt. Det var lite hastigt på också, för vädret passade och allting passade, och då körde vi här igår och det var ju lyckat, men det har varit en resa, ett äventyr faktiskt, och fantastiskt duktigt gjort.
2: Ja, jag har fått otroligt mycket hjälp med planering, med Carl, med träningen och liksom alltihopa där också, bara och lära mig liksom hur man gör och liksom så. Och med Nicka också, med vädret och med båten och alltihopa. Det, liksom, ja, men, ja, det har varit många pusselbitar liksom, som behövt. Liksom.
3: Och allt föll på plats igår.
2: Exakt, det var väldigt pang på rödbetan. Men,
3: från Grisslehamn klockan 8 svensk tid var det. 9 svensk tid var det.
2: Ja, 9-10, jag kommer inte ihåg. Men ja, då var det väldigt vackert väder.
1: Men jag tänker just det som du nämnde med hård träning, det kanske Carl har också lite information om. Men hur, när det kommer till den fysiska träningen, hur hårt tränar man inför en sån här uppgift?
2: Ja, det har varit många timmar. Och mycket liksom, ja, många timmar träning. Men det har också varit väldigt kul. Man har lärt sig extremt mycket på alltså vägen där liksom. Det är liksom inte bara, alltså... simma över Ålands hav som är själva grejen, utan det är också vad man lär sig på vägen dit typ, och alltså varför ja, men det är liksom, man stöter på utmaningar varje dag liksom, att man ska orka ta sig till gymmet eller orka ta sig simhallen eller orka ta sig ut och simma liksom, om man inte är så sugen liksom. Det kan krävas ganska mycket ibland vissa dagar, och vissa dagar är det väldigt lätt och att man är bara väldigt taggad och sådär. Så det är helt, ja, men det är hela resan egentligen som är det roligaste. Mm.
1: Men du pratar om lärdomar. Vilka lärdomar specifikt skulle du vilja lyfta som du har tagit med dig?
2: Att man ska bara göra det man vill göra. Så. Helt ärligt.
1: Men jag tänker, den här, Måste det inte ha varit lite, kännas lite övermäktigt när du stod här igår i Grisslehamn och skulle börja med den här, ta dig an den här uppgiften?
2: Det var egentligen mest nervös liksom dagen, vad blir det, torsdagen då? När jag var här och så skulle vi provsimma lite.
3: Onsdagen?
2: Ja, var det onsdagen kanske? Onsdagen, ja men det var dagen före vi skulle köra då. Det var då bestämde vi att vi skulle köra då. Vad är det för dag? Det är fredag.
1: Det stämmer bra.
2: Ja men på torsdagen då. Ja.
3: Det
2: så det, jag var mest nervös då och sen på morgonen och natten där innan var jag väldigt nervös. Och så, men sen så, ja, så var det bara att köra egentligen. Alltså man har ändå tänkt på det här hur länge som helst så man vill bara göra det. Liksom. Mm.
1: Men om vi pratar om själva simningen då. Vill du ta oss igenom lite de här olika delarna i hur det har gått från början till slut?
2: Ja, i början gick det ju väldigt bra. Det var extremt fint väder. Jag hoppade i med ett, liksom, var taggad och liksom så här, nu kör vi liksom. Det kändes bra. Det var inte så kallt. Men sen så blev det ju natt. Det blev mörkt. Och då blev jag väldigt kall. Jag hade inte så mycket känsel i mina ben i 2 timmar. Men det vände sen. När solen kom upp och jag började liksom, då fick jag energi igen. Och sen så var det bara ett kneg. och sen också så här, varje 30:e minut så ropade Karl att jag skulle fara och äta. Och så åt jag och så fick jag mat serverat, liksom allt från energigels till till varm buljong, till sockerärtor, en tomat käkade jag också senast.
1: Men käkade du medan du var i vattnet eller klädde du upp i båten?
2: Ja, då käkade jag medan jag var i vattnet liksom. Och sådär. Och sen så simmar vi på. Jag har inte riktigt själv gått igenom.
3: Men det var ju fantastiskt fint och lugnt och fint väder hela natten och kvällen innan och dagen. Men det var ju först när vi kom till Ekkö den här sidan som det började blåsa upp. Och då var det tungt för dig, den sista.
2: Jo, här är ju den sista biten. Direkt efter jag hade klivit upp på Gisslan, den ön, så började det blåsa upp. Alltså, det blev
3: Var inte innan faktiskt.
2: Var det innan? Ja, det var ju motvind.
3: Det var motvind.
2: Det var
4: motvinden. Typ 18-19 kilometer. Ja. Så blev det jobbigt. Och du körde 40 kilometer.
2: Ja.
5: Så 20 kilometer, riktigt jobbigt. Friser 20 kilometer och sen får du kämpa 20 kilometer. Ja. Så det, ja.
1: Ja. Men Karl, jag tänker, utifrån det du har sett liksom, hur Nils har presterat, vad skulle du ge för betyg prestationsmässigt när man gör en sån här grej?
5: Alltså toppbetyg. Han har krigat. När han skulle ta sig upp där på Gisslan, jag hör typ hur han skriker varje andetag liksom. Alltså du kämpar verkligen. Du krigade för varje armtag, för varje meter. Särskilt där bara för just den där ön, vinden låg emot dig, vågorna låg emot dig, allting låg emot dig. Och någonting som egentligen borde gått på 5 minuter tog 20 minuter. Men när jag såg det då var jag så här, alltså han kommer inte avbryta.
1: Men hur, jag tänker, ursprungsplanen fick ju ändras.
2: Den behövde ändras. Det var ursprungsplanen var väl att liksom komma till fasta Åland, men det var i princip omöjligt sen liksom, när vinden blåste upp liksom och sådär. Det skulle inte ha gått. Men sen så gjorde vi ett fint avslut på
3: Signilskär.
2: Där jag och Karl steg upp då på ön och sådär. Så det var väldigt nice att göra det och få ett bra avslut på det och bara. Men jag känner att det var, alltså, jag känner mig väldigt nöjd bara. Alltså så här, alltså, havet bryr ju sig inte om att jag har simmat 18 kilometer eller 16 timmar innan det blåser upp. Alltså så här, havet bryr sig inte liksom. Så man får bara acceptera det egentligen.
1: Men är du sugen på att ta revansch och utmana havet en gång till?
2: Alltså, jag vet inte, men vi får se. Man kan utmana havet på många sätt också. Mm. Det finns många andra hav också.
1: Ja.
2: Nej, jag vet inte. Men vi får se. Imorgon ska jag bada bastu.
1: Det låter helt härligt. Ja. Men jag tänker rent säkerhetsmässigt så är det ju ett projekt också att styra ihop där. Man kan ju inte bara bege sig helt själv. Du får berätta vad du heter också, hur det har gått till.
6: Jag heter Nils Manelius och jag och Johan, vi är vänner sedan 30 år tillbaka. När jag kom till Åland så vi var arbetskompisar då. Och jag såg på sociala medier att Nils har börjat med sån här projekt och det där hade för avsikt att simma över Ålands hav, så tyckte jag att okej, det var väl lite väl modigt det här, men det finns en viktig pusselbit och det som jag kanske har den kunskapen, så att båtar så här att som går tillräckligt långsamt, för normala båtar går lite fort. Och nu var jag lite fundersam när jag började räkna ut att hur många timmar det här verkligen tar. Men jag tänkte att nu kör vi i kakle. Och han fan lyckades. Jag är stolt över Nils.
1: Ja, vad slutar du på för tid? Det kanske du nämnde.
2: Vad blev det?
3: Jag vet faktiskt inte vad det blev. 17 timmar.
1: 17 timmar.
2: 17 timmar, ja.
1: Och vad hade du för mål?
2: Jag trodde 15, men
4: 15 till 20.
2: Jag vet, alltså jag hade inget tidsmål egentligen. Jag ville bara liksom ta mig över.
6: Sen är det något man lurar sig lite när man kommer till de yttersta öarna, så att det är långt kvar. Det är ju 15 kilometer kvar. 12 till 15 kilometer kvar. Beroende på vart man går i land. Så att vi hade ju tänkt att han kanske åker med medvind så långt det går. Men det blev faktiskt en tombola ombord.
1: Mm. Ja, ni ombord kände också av naturens krafter.
6: När grejerna börjar flyga runt och man får ge order om att nu ska alla datorer och allting bort från salongsbordet, så då vet man att då börjar det flyga.
1: Men det låter ju väldigt stökigt ändå. Var du smått orolig eller lite orolig i mellanvarmen?
2: Nej, i slutet så tänkte jag bara, nu kör vi bara. Men alltså, när det är så långt, alltså under längre bara, alltså tidigare under simningen, så var jag väldigt orolig i stunder såklart. Speciellt när man fick jättekallt och så här, bara kommer man fortsätta bli kallare och kallare och kallare, eller bara, så liksom. Så det var ju sånt som jag oroar mig lite. Men det vände ju också så här. Allt gick ju upp och ner liksom. Ja, det var väldigt upp och ner. Berg och roll bara.
1: Jo. Men vad, nu när du har stigit i land och fått landa i alla fall en liten stund. Vad tar du med dig som mest från hela det här?
2: Bara att det är väldigt kul. Att det är bara, ja, att det är så, alltså det jag tar med mig är väl bara att man, det är så värt att bara testa att göra det man vill göra liksom, och det man drömmer om, och bara, även fast det kanske låter lite dumt eller liksom, ja, så liksom, så ska man bara testa att göra det. Alltså det är så värt det, för det är kul, man träffar liksom likasinnade människor och liksom, alltså, ja, det är bara kul och det finns så mycket positivt med det.
1: Och det är också ett sätt att inspirera andra, tänker jag.
2: Ja, nej, men 100% att liksom ge tillbaka. För jag har ju inte fått den här idén från ingenstans. Jag gillar ju själv att titta på liksom, äventyrsdokumentärfilmer och sånt. Liksom. Det är där liksom min inspiration kommer ifrån. Och jag blev inspirerad av andra. Liksom, att, varför inte testa göra något sånt här själv? Liksom, och säga om det går ens.
1: Ja, men det är ju fina ord ändå. Men det får nästan vara ett medskick till de som kanske funderar på att ta sig an en sån här utmaning. Men viktigt då att träna noga. Det är.
2: Ja. Träna noga och ja, så man
4: tro på dig själv.
2: Ja, tro på dig själv.
1: Ja,
2: det är, man måste våga tro på sig själv.
1: Yes. Men tusen tack för att jag fick prata med dig, Nisse, och er andra. Jag lämnar väl helt enkelt över tillbaka till studion härifrån Kärringsund.
0: Tusen tack för det, Anders Fällman. Det var alltså det som får avsluta Åland idag, lite på övertid då denna fredag, men hade simmats över Ålands hav, så då förtjänar man lite extra time då helt enkelt i programmet. Allting från dagens program finns nu eller om en stund på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Jag som har varit programledare idag heter Rasmus Karlsson. Jag säger tack för idag och på återhörande i början av augusti för min del. Jag går på 5 veckors semester och på semester går även dagens producent Johan Ågren. Och på hans begäran så avslutar vi Åland idag med Jag orkar inte mer med Markoolio. Inget eko idag, så efter Markoolio så är det dags för Godmorgon-reprisen.
7: Upp och hoppa era slasasar! Fienden står och skrattar 10 meter framåt! Ni var ni ligger där och kramas, vad håller ni på? Är det så här ni ska kriga? Är det slöpockar? Markoolio, vad håller du på med?
8: Men det är trött!
7: Alla orkar! Jag orkar inte mer!

0: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: Drygt 100 forskare från 15 europeiska länder och USA är på Alandica i Mariehamn för att delta i den fjärde konferensen om icke-konventionella katalysatorer, reaktorer och tillämpningar. Tapio Salmi, som är professor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi och gästprofessor i teknisk kemi vid universitetet i Napoli, säger att en katalysator inom kemin är ett ämne som ökar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Enligt Tapio Salmi är 90% av alla industriella kemiska processer baserade på katalysatorer.
2: Från oljeraffinering till framställning av konstgödsel, vissa livsmedelsprodukter och farmaceutika. Också till exempel borttagning av farmaceutiska rester från vattendrag, som är ett akut problem här på Östersjöområdet, för att det är stort utsläpp av farmaceutika. Även om vattnet har renats och det ser alldeles kristallklart ut, men där kan finnas antibiotika, psykofarmaka, hormoner. Och de växelverkar sen med till exempel fiskar. Den här har ju också en indirekt koppling till Åbo Akademis verksamhet här på Åland, för att vi har Husö observationsstation för miljöaspekter, speciellt marinbiologi.
3: Tapio Salmi säger att det är viktigt att utveckla nya katalysatorer för att få till mer effektiva kemiska processer.
2: Övergången till biomassa betyder en stor förändring, för att om du förädlar råolja till bränsle så är det helt annat än att förädla biomassa till bränslen. Det behövs nya processer, nya katalysatorer. Och samtidigt har vi en koppling också långt borta från jorden. Vi hade just ett föredrag som behandlade vad man behöver när rymdteknologin utvecklas. Vad man behöver när vi far till månen, när vi far till Mars. Vad man behöver alltså under resan, men också hur man kan producera till exempel syre när man är på en annan planet. Alltså 90% av världens industriella kemiska processer är baserat på katalysatorer.
4: Men de som är här och håller föredrag, jobbar de alla inom samma område?
2: Inte bara med katalys till exempel. Vi har här några föredrag om den här så kallade green mining, som betyder ny teknologi för stålframställning. För att stålframställningen orsakar jättestora koldioxidutsläpp. Men om man kan sönderdela vatten till vete och syre, så kan man använda vete för att reducera järnoxider till järn och stål. Och det är verkligen en grön väg. Enda problemet där är att sönderdela vatten kräver mycket elektricitet, men då slipper man helt de här mycket skadliga koldioxidutsläppen som hela tiden ökar globalt, för att stålproduktionen har gått upp väldigt hastighet, för att många så kallade tidigare u-länder har industrialiserats snabbt. Men också det här är problem inom Norden, för att vi har mycket gruvindustri och mycket stålproduktion i norra delen av Skandinavien, norra Finland och norra Sverige.
4: Ja, i norra Sverige håller man ju på med det här Stegra företaget att försöka göra grönt stål, och det verkar gå lite knackigt kan man säga.
2: Så har det varit. Jag tror att problemen är huvudsakligen inte teknologiska, utan de är ekonomiska.
4: Har du något annat liknande exempel?
2: Det är sen mera på såna här finkemikalier, bättre metoder att göra till exempel sötningsämnen som sockeralkoholer. Alla känner till det här xylitol. Där den här nya teknologin medför en mycket effektivare produktionsteknologi. För att i livsmedels- och i farmaceutisk industri så produktionsteknologin har ofta en tendens att stagnera, därför att man vågar sig inte på ny teknologi, för att det är frågan om patientens och konsumentens hälsa och allt möjligt det här. Man måste få tillstånd när man ändrar processen.
3: Ett stort problem för den kemiska forskningen är att det är svårt att locka studerande till naturvetenskapliga utbildningar. Det säger Tapio Salmi.
2: Återväxten är inte nödvändigtvis det bästa möjliga i europeiska länder. Många verkligen liksom supergoda europeiska universitet har problem att rekrytera studenter till ämnen som fysik och kemi. Jag tror att det upplevs som svårt och teoretiskt i gymnasiet. Och det är inte alltid så klart att hur den här yrkesbilden blir. om man inte har studerat de här ämnena i skolan ordentligt, så då är nog tröskeln hög att söka sig. Det blir sen så att det är lätt att komma in, men det är svårt att komma ut med examen. Men alltså på många håll också, till exempel vi hos Håbo Akademi, så vi har mycket aktiv PR-verksamhet. Vi bjuder in studenter redan på grundskolenivån och från gymnasiet och tittar på laboratoriet och de får göra experiment. Det är nog lite också hur någonting ser ut. Uleåborgs universitet hade problem med rekryteringen. Programmet hette processteknik, som är egentligen samma som kemiteknik. De ändrade den till process- och miljöteknik och genast kom det mera studenter.
4: Det gäller att marknadsföra det rätt.
2: Ja, alldeles.
1: Det sa professor Tapio Salmi, reporter var Thomas Tornefjäll.

0: Provresultaten från Mariebads badstrand visar på godkänd badvattenkvalitet, men trots det avråder Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM från bad på stranden hela den här sommaren. Bakgrunden är att bedömningen av badvattnet inte bara bygger på årets prover utan också på resultaten från de fyra föregående badsäsongerna. Detta enligt EU:s badvattendirektiv. Sedan februari 2025 har proverna visat god kvalitet, men ändå har man avrått från bad sedan sommaren 2025. Vi hör Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM.
1: Det beror på att det tidigare har uppmätts höga bakteriehalter där på den där stranden. Så det är, liksom, det är inte något nytt att just nu är det höga. Vi har nu när badsäsongen har inletts så har vi varit där och tagit nya prov, kommer göra det hela sommaren, och de har liksom varit bra. Men just för att det tidigare har varit, man räknar som en så här medeltal av de senaste 4 åren, och just för att det tidigare har varit höga, så är det här medeltalet säger då att det borde vara som avrådan. Och därför är det fortfarande då som hela den här säsongen baseras på det där.
2: Så resultaten har förbättrats i år ändå?
1: Ja, exakt. Och förra sommaren så var det samma sak. Att värdena var inte alls dåliga heller då. Och nu så som det ser ut, nu förstås vet vi inte ännu för resten av säsongen. Men med de här första provtagarna som vi har tagit så har varit bra. Sen nästa år så kommer ju som det tidigaste året att försvinna ur det här som man räknar. Och på det sättet så kan det sen försvinna också den här avrådan. Att det är liksom de 4 senaste åren. Så nu är det från 2022, 2023, 2024 och 2025 liksom, som man räknar.
2: Mm. Hur kan det vara så att det blir badstopp på Mariebads badstrand hela sommaren men inte typ Nabben som ju är ganska nära?
1: Där har ju också gjorts prov hela tiden. Precis som på Mariebad. Och där hade som då inte varit de här höga bakteriehalterna just då som vi har uppmätt tidigare. Och det kan då bero på liksom bara lokala avvikelser. Jag förstår att det kan låta lite konstigt just att när det är så nära. Men det kan som vara just någonting som har varit tillfälligt lokalt där, men som ändå då påverkar de här allmänna resultaten för stranden.
2: Det sa Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör vid OMHM. Mariehamns stad har länge försökt få bukt på problemen. Man har placerat ut både uppstoppade rävar och plywoodvargar. Vi hör Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simoli.

0: in.
1: När vi fick den här beskedet från tillsynsmyndigheten då att det finns ett direktiv då som mer eller mindre man får en bestraffning retroaktivt då. Och vi hade ju ett år 24 var det väl, då gick det över de här gränsvärdena. Och då finns det ett direktiv som reglerar att då, det är ungefär som, vi kan koppla det till fotbolls-VM. Alltså om du får 5 gula kort så åker ut några matcher så att säga. Och i det här fallet är det något liknande då. Att vi har haft några överträdelser så får man en sån här avrådan då så att säga. Och det är bara att acceptera. Men vi har utökat provtagningen så nu gör vi inte 4 provtagningar som är begärt utan nu kör vi det dubbla. Och vi har utökat så vi tar på den här vinterbadplatsen som är längre ut på bryggan också för att kunna se en eventuell gradient då. Och vi ser, vi har bra väder nere vid stranden och vi har ännu bättre ute på bryggan här. Så vi, att mäta är att veta, det är mitt motto. Mm.
0: Nu är vi ju på Mariebads badstrand och jag tänker man ser ändå en del bajs från gäss. Har de här vargarna och räven fungerat?
1: Ja, till en viss del så att säga, men om du ser här, det är nog, det finns några andra, om du vänder dem och ser så har vi strandskator också, så det är ett område som lockar typ alla fåglar egentligen, så det finns, men så farligt ser det inte ut nu i alla fall tycker jag, men visst är det otrevligt att ha en gräsmatta där man har då eventuella folk som spelar beachvolley och allt möjligt och man vill inte gå omkring och trampa i skiten så att säga, men jag tycker ändå att det har gjort en effekt så att säga.
0: År 2024 fick staden avslag på sin ansökan om skyddsjakt på gäss. Enligt beslutet hade staden inte i tillräcklig grad undersökt andra åtgärder än jakt för att hantera problemen med gässen. Trots detta är det fortfarande tal om skyddsjakt om fredningen skulle upphävas. Vi hör Ulf Simolin igen.
1: Vi har ju sett under en väldigt lång tid här att gässen har ökat i antal varje år och det är likadant där så att säga. Det är likadant som i skarvar och vitkindad gås som att de ökar i antal och det är mycket ligger ju liksom klimatförändringarna. Det har blivit mildare och det är inga vintrar och så vidare och det, vissa fågelarter ökar ju då och sen är byråkratin lite tröga och släpper inte de här fredningarna när det är, för det brukar ju vara, och speciellt på Åland tycker jag liksom att där jakten är en, klart finns en bra kultur kring det. Så det borde ju liksom, när vi får hoppas att det blir, man släpper den fredningen, då har vi ju möjlighet att bedriva en human selektiv skyddsjakt då. Och så jag tänker jag har föreslagit att vi skulle kunna ha någon slags kommunal skyddsjägare då i slutändan då. Så vi kan sätta in där det behövs. För det finns, förutom att man decimerar stammen något, så blir det en väldigt bra skrämseleffekt när man gör såna här insatser. Det kan göra en stor nytta faktiskt.
0: Mm. Är det något mer du vill säga om det här?
1: Nej, det. Ja, men kliv ner och känn på vattnet själv får du se om det känns bra.
0: Menar du nu?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Ska vi gå? Tur att jag har tofflor på mig. Jag ställer mig lite här då. Ja, det känns ju bra. Svårt att veta någonting om bakterier bara när man bara står i
1: dem. Nej, men de är godkända nu. Ja. Du behöver inte vara rädd. Utan det är bara, jag håller i micken så tar du ett tag.
0: Det hade varit fantastiskt content faktiskt. Nu är ju stranden tom. Men du sa att du hade pratat här inne på Mariebad. Och att folk har varit här och badat ändå.
1: Ja, alltså folk kommer in och frågar liksom, hur är det egentligen? Och i och med att det är inget formellt förbud utan det är en avrådan så att säga. Så, och då informerar ju de och talar om att den senaste provtagningen då som nu ganska nyligen är gjord att den var ju bra så att säga. Så då får man ju bada på egen risk, eller risk, alltså det känns onödigt kraftfullt att säga, men provtagningen har varit bra nu, hela förra säsongen var ju jättebra, så det här är en retroaktiv, så Nej, så det är väl, men så är reglerna, och det sitter en liten skylt där borta som vi kan se där. Vi kan ju gå dit och titta.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Här har vi då avråder. Så en avrådan är ju en avrådan och inte ett förbud, så att säga.
2: Det sa Ulf Simolin, stadens miljösamordnare. Tidigare inslaget hörde vi även Matilda Fagerholm, miljöskyddsinspektör på OMHM. Reporter var Emma Engqvist.

0: I sjökvarteret börjar en ny galeas träda fram bland sjöbodarna. Det börjar nämligen närma sig sjösättning för Emelia och som går av stapeln den 25 juli. Ålands Radio besökte sjökvarteret när väggar och tak runt galeasen monterades ner för att förbereda den inför sjösättningen. Under det senaste halvåret har 9 byggare varit involverade i arbetet, men utöver det har även flera volontärer också engagerat sig sedan bygget påbörjades 2019. Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emelia, berättar att sjösättningen är en viktig milstolpe i projektet och han ser fram emot den stora dagen.
1: Nu är det en jobb som gäller, men att, det är klart att visst är det en spännande dag för både oss som har varit involverade, både byggarna och för volontärer och så här. Så att det är klart att det är en viss spänning, det är det. Mm. Och det ska det ju vara. Det är därför folk vill komma hit och titta. Men när Albanus sjö satte så pratar man ju om att det kunde ha varit en 8-10 000 människor här nere i sjökvarteret. Den största samlingen någonsin på Åland. Men då var det första gången på väldigt länge man sjösatte en skuta i den klassen också.
2: Det var 2015 som projektet satte igång. Backman berättar att noga planering har krävts för ett sånt här projekt.
1: 2018 beställdes virket från Danmark. Det är så att vi bygger henne i ek. Den kommer från Danmark. Det är ett avsteg. Förr byggde man alltid i furu. Men för att hon ska kunna hålla längre. Ek ruttnar ju inte så himla snabbt. Utan det ska kanske vara en dubbel så lång livslängd som Albanus har haft. Och hon har vuxit fram med och när alla spant var på plats, då byggde man det här ansträvliga plastkjulet som nu håller på att rivas. Och sen har bygget pågått då, fram tills nu.
3: Jag tänker, har det varit positiv anda hela tiden eller har man stött på motgångar och sådär?
1: Jag tycker att det har varit positiv anda hela tiden. Det är klart att det dyker upp frågor och kanske inte direkta problem, men frågor. Hur ska vi lösa det här? Och då har man diskuterat de frågorna. Ofta runt en kopp kaffe i kafferummet. Så ibland kanske man tycker att kaffepauserna har blivit lite för långa, men samtidigt har man löst väldigt mycket problem där också. Man sitter och ritar och skissar och funderar på. Och sen har vi någon gång kört fast, så har vi faktiskt också haft möjlighet att kontakta de som byggde briggen Tre Kronor på svenska sidan. Det är liksom kompisar till våra byggare här, så att de har varit hit några gånger. Och titta och diskutera och hjälpt oss och komma med goda råd som vi har tagit till oss, och så har vi lyckats komma vidare.
3: Vad har det kunnat handla om då rent konkret när det kommer till själva bygget? Vad har man kunnat stött på för utmaningar?
1: Det kan vara små detaljer som hur man jobbar med roderkonstruktionen eller om man ska ha en extra slitköl under kölen och vad man ska behandla däcket med, vad man ska nåta däcket med, till exempel sådana saker. Det är allt och inget egentligen, men att det finns massor med detaljer på sådana skutor som du säkert förstår. Det är nog väldigt viktigt det här att byggarna är ju skeppsbyggare, de fokuserar på att bygga, medan vi talkarbetare då, vi har hjälpt till med allting att städa upp och hålla snyggt och göra på ren svenska, det är skitjobbet som det är onödigt att betala för. Mm. Och det är ett gäng glada pensionärer, de flesta som har varit här och hjälpt till. Ja. Och utan det tror jag det ska vara svårt att få ihop ekonomin på ett sådant här projekt faktiskt. Mm. Det är väldigt viktigt.
2: Att byggskjulet nu monteras ner underlättar även planeringen och byggandet av sjösättningsrampen som ska vara klar dagen då galeasen ska ut på vattnet.
3: Det är ju en månad kvar som du nämnde till sjösättning, men vad händer fram tills dess?
1: Fram tills dess så är det mycket som ska planeras ytterligare. Jag menar, hela sjösättningsprocessen, nu kanske vi kan gå och titta sen, men nu har vi ju börjat med att gräva ur och bygga den här sjösättningsrampen ner i slämmaren. Men för att komma vidare måste vi få bort skjulet. Sen så ska hela skutan först lyftas lite i fören, det ska grävas ut under och sen ska hon sänkas i fören. Så att hon kommer att ligga, när hon är klar för sjösättning, kommer hon att ligga med en lutning på 1-12. Det säger inte så mycket, men det betyder att aktern kommer att vara 1,75 högre än vad fören ligger. Att hon ligger liksom nu är en utförsbacke färdigt på en sjösättningsramp med stöttor och en ränna som hon ska löpa i till sjöss. Och Det är ett jobb att göra det som kommer att ta lite tid såklart. Och sen när allt det där är klart, när dagen det för sjösättningen är, så då har man smörja in den här rännan hon ska löpa i med fårtalj. Så gjorde man förr. Vi har 60 kilo fårtalj vi har beställt som vi ska koka och smeta in det här med. Och fårtaljen är bra för det har en viss densitet som gör att det glider bra, men det plattar inte ut, utan det ger lite lyftkraft också på det sättet. Och sen har vi tillverkat också 150 kilo, jag tror vi måste göra 50 till. Och när hon ligger sen då färdigt lutad, så ska de här kilarna börja slås in på ett speciellt sätt som gör att hon lyfts ännu mer. Och sen tvingar man upp henne med bortåt en meter långa kilar som är väldigt smala ena och tjocka. Och till slut så ska det kilarna göra att hon vill iväg. Hon vill iväg ut i slämmen.
3: Men jag tänker, nu när ni börjar riva skjulet som är runt om och man börjar skymta båten här bakom, känns det som att det börjar närma sig?
1: Absolut, idag är det ju precis en månad kvar. Det känns bra, det är spännande tider. Man har jobbat hårt nu under sista tiden, man har liksom fått skrovet målat. Man har olja in däcket och målat reling och skarndäck och täckt över de öppna lastluckorna som inte liksom är färdigtillverkade ännu med tillfälliga skivor och lösningar. Så att nu är hon vattentät så att säga, också uppifrån och förhoppningsvis underifrån också när vi sjösätter henne.
3: Ja, vi får se, upp till bevis helt enkelt.
1: Upp till bevis, precis. Det är upp till bevis. Oh, men det ser bra ut, det känns bra.
2: Emilia är 6 meter bred och längs vattenlinjen är hon 21,5 meter lång. Vid sjösättningen ska Emilia väga ungefär 55 ton, men när bygget är färdigt uppskattar man att hon ska väga upp mot 100 ton.
1: En sjösättning av så här skuta, det händer inte så ofta i hela världen med en skuta i den här klassen. Det är sällsynt. Det är också viktigt att Albanus har ju varit en väldigt fin ambassadör för hela Åland, och presidenter och kungligheter har seglat med henne. Hon har besökt många hamnar runt om i Östersjön. Och på samma sätt kommer ju Emilia att bli en ambassadör för hela Åland. Att man kommer sjövägen och med åländska flaggan stolt hissad och visar upp och berättar vad Åland står för. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Det berättade Dan Backman, styrelsemedlem i stiftelsen Emilia. Reporter var Anders Fällman. Om man inte har möjlighet att infinna sig på plats vid sjösättningen kommer Ålands Radio att livesända evenemanget på Ålandskanalen den 25 juli.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Är ni nyfikna på programmet God morgon så gå gärna in på alandsradio.ax och under fliken God morgon.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Omkring 25 medarbetare kan beröras när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, planerar att frysa 19 vårdplatser inom specialsjukvården. Arbetsgivaren avser att kalla till samarbetsförhandlingar i augusti. Då ska de konkreta förslagen och deras personal- och budgetkonsekvenser presenteras. Förslaget innebär att 19 vårdplatser tills vidare inte ska vara bemannade eller öppna för vård. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Den preliminära bedömningen är att omkring 25 medarbetare kan beröras. Vår utgångspunkt är att förändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bedömningen i nuläget är att uppsägningar ska kunna undvikas, skriver kommunikationssamordnare Marie Rosenqvist i ett mejl till Ålands Radio. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Åbo hovrätt höjer fängelsestraffet för en 41-årig kvinna som dömts för att tillsammans med sin mor förskingrat över 600 000 euro från Östergårds mjölk, vilket ledde till gårdens konkurs. Kvinnan erkände brotten i tingsrätten, men i hovrätten skyllde hon på sin mor. I tingsrätten dömdes kvinnan till 1 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse för grov förskingring och grovt bedrägeri. Hennes mor hade redan året innan dömts till fängelse för att under åren 2015-2017 tömt mjölkgården på pengar och förmedlat dem vidare till dottern. Pengarna användes bland annat till bilar, resor och märkesprodukter. Målet avgjordes i tingsrätten genom en erkännande rättegång. Efter domen tog kvinnan tillbaka sitt erkännande och hävdade att modern agerat självständigt och utan hennes uppmaning. Åklagaren yrkade då på 1 års strängare fängelsestraff eftersom den lindrigare straffskalan vid erkännande rättegång inte längre skulle tillämpas. Hovrätten bedömer att kvinnans nya berättelse inte är trovärdig och går på åklagarens linje. Straffet höjs därför till 2 år och 6 månaders fängelse. Ålands Radio producerade i fjol dokumentären Sveket på mjölkgården där Ole Blomqvist berättar hur mjölkgården som gått i arv i 4 generationer gick förlorad till följd av exfruns och hennes dotters brott. Den dokumentären finns att lyssna till på Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Både Ålands Elandes Lag och Mariehamns Energi sänker sina grundavgifter och den rörliga nätavgiften från 1 augusti. Anledningen är de 40 miljoner i PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala bort lånen för Finlandskabeln. Därmed sjunker avgifterna för de åländska elbolagen och det ger en 8-procentig effekt på konsumentpriset. Eurorna går rakt igenom till kunderna. För en genomsnittlig kund med 10 000 kilowattimmars förbrukning gör det ungefär 82 euro per år, säger David Karlsson som är vd för Ålands Elandes Lag. Mariehamns stad vill ha drygt 71 000 euro mer betalt för bollhalla än de 415 000 euro som man tidigare kommit överens om med tennisklubben MLK. Det här bestämdes på stadsstyrelsens senaste möte och orsaken är att staden har gjort förbättringar i bollhalla under den tid som gått sedan man kom överens om köpesumman år 2022. Att köpet inte gått igenom redan har att göra med ett besvär mot försäljningsbeslutet som lämnades in till Ålands förvaltningsdomstol. Domstolen kom med sitt beslut att avslå besväret i vintras och nu har försäljningsbeslutet vunnit laga kraft och det kan verkställas. Nu blir det upp till MLK att avgöra om de kan acceptera det högre priset, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Och så vädret. Resten av fredagen blir det halvklart till mulet väder och något regnstänk kan förekomma. Det är 18 grader ungefär och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon blir det halvklart 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader. Vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind. Först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Lokalt regnskurar och åska med mest god sikt. Pollenprognosen den talar om höga halter av gräs. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler av dagens nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i vår app ORTV Play.
1: Det blir dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag ska vi lyssna till Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.

Det är en måndag i mars. Vi är i Åbo. Jag, Dan och vår lilla Ebba. Hon är 1 år och 8 månader. Vi sitter på Tyx sjukhus. Ebba har precis gjort en EEG av hjärnan. Och så kommer läkaren med orden. Det är en solklar epilepsi. Jag minns hur jag försöker landa i det. Greppa något som går att hålla fast vid. För vi blir rädda. Såklart vi blir. Men samtidigt så tänker jag, okej, är det det här vi har att göra med? Vi klarar det. Då tar vi oss igenom det här. Men någonstans, långt där inne, finns en känsla som inte riktigt vill släppa hos mig. Som viskar att det här är inte hela bilden. Att det här är början på något större. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund.

Vi är i Solviken, på vår stuga. En plats där hela familjen samlas. Moa kastar sig från bryggan, rakt ner i det sommarkalla vattnet. Helt orädd. Hon är sån, min Moa. En våghals. Alltid redo att testa. Gärna sånt som får mitt hjärta att hoppa upp i halsgropen. Jag sitter i sanden med Ebba. Hon är annorlunda. Lugnare. Mycket lugnare än sin stora syster. Hon sitter stilla och tittar på Moa. Och varje gång Moa hoppar så klappar Ebba händerna. Och skrattar. Ett sånt här skratt som bara kommer. Rent och självklart. Mormor sitter på altanen i solen. Hon tittar ut över oss. Och jag ser det så tydligt. Hon lever sitt bästa liv. Här och nu. Med oss. På den här platsen som hon och morfar har byggt upp tillsammans. Morfar och min man Dan står vid grillen. De fixar och förbereder för middag. Min syster Victoria och hennes familj är på väg. Snart är vi alla samlade. Precis så där som vi älskar att vara. Det är rörigt och högljutt med flera små barn på samma plats. Och ändå, det är vårt. Vårt lilla kärleksfulla kaos. Ebba är 1 år. Hon är vår glada och nöjda lilla tjej. Hon har nära till skratt. Mormor och morfar kallar henne för Ferdinand. För hon är så där förnöjsam. Mest hela tiden. Hon sitter och tittar. Observerar och tar in världen i sin egen takt. Hon vill gärna vara med där det händer. Alltid nära. Hon värdesätter närhet. Och hon njuter av livet. Och mest av allt så älskar hon sin stora syster, Moa. Moa busar med henne tills hon kiknar av skratt. Det där bubblande skrattet som kommer långt nerifrån magen. Som smittar. Som får alla runt omkring att le. Ebbas ögon glittrar. Och just där och då är livet precis så vackert som det kan vara.

lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Sofie Sjölund. Efter den där sommaren börjar Dan säga att han ser något i Ebbas ögon. Han kan inte riktigt sätta ord på det. Men han säger att hon ser trött ut i blicken. Att hon ser sjuk ut. Jag kopplar det till sömnen, för Ebba sover dåligt. Nätterna är oroliga, med många vakna timmar. Men så är det väl med småbarn. Tänder och faser. Och Ebba, hon är ju alltid glad. Alltid nöjd. I december, när Ebba är 1,5 år, börjar något förändras. Med hennes syn. Hon lägger huvudet på sne när hon ska titta på saker långt bort. Jag tänker att hon kanske behöver glasögon. Så jag söker hjälp. Vi får träffa en sköterska som skickar oss vidare till en läkare. I slutet av januari tar allt fart. Den morgonen har Ebba små skakningar i ena handen. Små, nästan obetydliga. Men de släpper inte. Jag har sett något liknande tidigare. Men då bara när hon varit kall. Som små rysningar. Jag har inte tänkt mer på det. Men den här gången ser jag på läkaren att hon reagerar. Att det här inte känns rätt. Hon vill skicka oss direkt till barnavdelningen. Raka spåret. För den där lilla ryckningen. Jag minns att jag tänkte, är det verkligen nödvändigt? Jag går till bilen med Ebba. Sätter mig in i förarsätet. Och bara sitter. Och där kommer den. Oron. Den slår till i hela kroppen. Jag ringer Dan och jag börjar gråta. Vi hämtar upp honom och åker in alla tre tillsammans. På sjukhuset tar de oss på största allvar. De sätter igång direkt. Ebba får göra en akut magnetröntgen av hjärnan. Ingen tumör. Tack och lov. De söver henne och tar ryggmärgsprov. Inget avvikande där heller. Många blodprover tas. Och de provresultat vi kan få där och då, de är också bra. Men skakningarna, de slutar inte. Inte den här gången. Och min oro, den slutar inte heller. Nu börjar det gå fort. Symptomen börjar komma. Ett efter ett. Skakningarna i handen eskalerar. Vi börjar se små frånvaroattacker hos henne. De varar endast några sekunder. Men de finns där. Och snart är det inte bara sekunder längre. Det utvecklas och blir epilepsianfall. Anfall där hela hennes lilla kropp skakar. Hon börjar falla. Plötsligt och helt utan förvarning. Hon slår sig fördärvad. Blåmärken, bulor och spruckna läppar. Ebba blir rädd och börjar röra sig mindre. Nu tar hon sig fram endast på knäna istället. Vi är tillbaka på sjukhuset varannan vecka. Och varje gång säger jag samma sak. Det har blivit sämre. Ebba börjar förlora det hon en gång kunde. Förmågor hon en gång lärt sig. Allt försvinner. Ett efter ett. Dag för dag. Hennes sätt att röra sig började förändras. Sättet hon äter förändras. Hon slutar tugga och börjar istället mosa maten i gommen. Som en liten bebis. Men Ebba är ingen bebis längre. Hon är nu 1 år och 7 månader. Och språket, det försvinner. Orden hon en gång kunde är nu borta. Hon sa mamma. Nu säger hon det inte längre.
Hon blir mer allvarsam. Och det där bubblande skrattet, det hörs inte längre speciellt ofta. Istället fastnar hon i saker, i fenomen. Hon kan sitta och titta in i tvättmaskinen, hela programmet igenom. Den lilla gula handfläkten som hon har hittat, den kan hon sitta med i timmar, dygnet runt. Trycka på knappen, om och om igen, och titta när den snurrar. Det är som att hon inte kan sluta. Nätterna blir värre, inte bara vakna, utan nu fyllda av ett skrik som skär igenom. Hela hon gör ont. Hon försöker fly från sin egen kropp. Vi kan inte trösta henne. Vi når inte fram. Hon är i sin egen bubbla. En bubbla av kamp. Och vi är helt slut. Uppgivna. Allt det här händer på mindre än 2 månader. Så mycket har Ebba redan förlorat. Mitt i allt kaoset. Vårt lilla hjärta är fortfarande här. Till slut skickas vi akut till Åbo med flyg. Och dagen efter är dagen då allt blir svart.

Det är en måndag i mars. Jag, Dan och Ebba är i Åbo på Tycks sjukhus. Vi har precis gjort en EEG och fått beskedet. Ebba har en solklar epilepsi, som läkaren uttryckte det. Och visst, vi blev rädda. Men jag minns att jag ändå tänkte, okej, är det epilepsi, då klarar vi det här. Vi fixar det. Kanske var det något i mig redan då som visste att det här, det var större än så. Neurologen kommer in. Hon frågar om vi har släkt från fasta Finland. Dan har det, men jag säger nej. Jag vet inte då att jag egentligen har fel. Dagen efter, tisdagen den 14 mars 2023. Läkare och sköterskor kommer in i vårt rum. De är flera stycken. Jag reagerar direkt på det. På blickarna och allvaret. Och min kropp, den hinner före mig. Hjärtat börjar slå hårt. Snabbt. Luften i rummet förändras. Den blir tung innan någon ens har hunnit sagt något. De sätter sig ner och det blir tyst. Jag hör min egen andning, hur den nästan skakar. Jag tittar på Ebba. Hon sitter där, precis bredvid, och trycker på knappen till sin lilla gula fläkt. Fläktbladen smattrar när hon stoppar in fingrarna. Hon skrattar till. Ett sådant litet skratt som brukar fylla hela mig. Men inte nu. För min kropp skriker. Det här är inte bra. Jag är ledsen att behöva berätta att er dotter har INCL-sjukdom, säger neurologen. Jag tittar på Dan. Förstod han? Vad är INCL? Jag har aldrig hört det ordet förut. Läkaren fortsätter prata. Hon förklarar. Men jag hör inte. Eller jag hör, men jag förstår inte. Det enda som fastnar är, leder till en allt för tidig död. Och där stannar allt.

Det är som att någon drar undan marken under mig. Allt börjar gunga och sen rasar det. På en sekund. Jag ser rummet. Jag ser människorna. Men min hjärna tar inte in det. Min kropp försvinner och jag kan inte känna den längre. Jag kan inte andas. Orden når inte fram. Jag sätter mig ner på golvet och jag gråter. Inte stilla och kontrollerat, utan så där att det bara väller ut. Jag frågar samma sak om och om igen. Som om jag inte hör svaret de ger mig. Ska mitt barn dö? Kommer jag behöva begrava mitt barn? Väggarna känns som de kommer närmare. Rummet krymper. Jag får panik. Jag vill därifrån. Jag vill att de ska gå. Lämna oss i fred. Jag börjar skrika. Rakt ut. Det gör ont i hela kroppen. I varje cell. Jag vill förstå, men jag förstår ingenting. Så jag frågar igen. Menar ni att mitt barn ska dö? Orden fastnar inte. Det är som att jag själv håller på att försvinna. Det går inte att andas. Jag skriker. Jag vill vakna. Det här kan inte vara på riktigt. Det måste vara en mardröm. Vårt barn. Vår Ebba. Hon kan inte dö. För om hon gör det, då gör jag det också. Och ja, en del av mig dog den dagen. Dagen vi fick veta att vårt barn kommer dö. Den har lämnat ett hål i mig. Ett mörker som alltid finns där. Och ändå fortsätter livet.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Sofie Sjölund. Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Den första tiden, den är suddig. Jag minns den knappt. Vi lämnade inte huset. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De handlade, städade, klippte gräset, lekte med våra barn. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade. För vi var två vrak. Jag kunde inte äta. Jag kunde inte sova. Och jag grät hela tiden. Mormor och morfar tog hand om Moa. De fikade i växthuset, badade i poolen, sådde påskgräs. De försökte skapa något som liknade en vardag. Men mamma, hon var inte bara mormor då. Hon blev min mamma igen. På ett annat sätt. Hon höll om mig, kramade mig längre än vanligt, älskade mig lite extra, som om hon visste. Hon tog med mig ut på promenader. Jag ville inte, inte alls. Men hon stod på sig. Och de där lugna stegen bredvid henne, de gjorde något med min ångest. Den lättade lite. En dag stannade hon mig. Solen sken och allt var stilla. Hon höll om mig. Och innan hon ens hann börja prata rann hennes tårar ner för hennes kinder. Jag drömde att ni begravde mig och Ebba tillsammans. Mina tårar kom direkt. Det brann till i bröstet. Jag höll om henne hårdare. Och viskade, du lämnar inte mig. Sen gick vi vidare, hand i hand, ovetandes om att hennes mardröm just skulle bli en del av vår verklighet, den med. 7 veckor efter beskedet om Ebba får mamma akuta smärtor i ryggen. Vi tror först att det är njurarna. Det blir flera vändor till sjukhuset. Fler prover. Tills de hittar den. Cancern. Som redan tagit över hennes kropp. Det finns ingenting de kan göra. Och jag tänker, hur kan livet vara så här brutalt? Hur kan det ta allt samtidigt? Jag behöver henne, nu, mer än någonsin. Jag behöver att hon fångar mig när jag faller. Och nu ska hon försvinna, hon också. Någonstans där vaknar jag, ur det där suddiga. Jag börjar se klart. Jag bara fungerar. Kanske är det för att jag måste. Det finns inte utrymme att falla nu. Jag behövs för mina barn, för min mamma, för min familj. Vi turas om att vara hos mamma på sjukhuset. Vi lockar hennes hår. Vi äter jordgubbar. Vi kramas. Vi skrattar. Vi pratar. Och vi gråter. Samtidigt fortsätter livet runt Ebba. Läkarbesök, nätverksmöten, assistans som ska på plats. Allt pågår parallellt. 2 världar. Och där mitt i allt är jag. Denna dag hade vi varit på nätverksmöten nere på barnmottagningen. Läkare, sköterskor och hela vår familj samlade runt ett bord. Vi pratade om Ebba
om hennes sjukdom, om framtiden, om hur vi skulle orka, hur vi ska stötta Moa, hur man svarar ett barn när livet håller på att gå sönder. I början grät jag mig igenom de där mötena. Orden fastnade i halsen. Men det blev också en plats där vi blev burna. Där någon hjälpte oss att hålla ihop när vi själva höll på att falla isär. Just den här dagen hade Kjell, flickornas morfar, stannat hos mamma medan vi andra var på mötet. Efteråt tog vi hissen upp några våningar för att överraska henne. Och jag glömmer aldrig hennes blick när vi kom in genom dörren med Ebba. Hon började gråta direkt av lycka. Vi lyfte upp Ebba i sjukhussängen bredvid hennes mormor. Och plötsligt fanns inget sjukhus längre. Bara de två. De skrattade och busade. Som om världen utanför inte existerade. Och så tog mamma Ebbas lilla hand i sin. Tittade henne rakt in i ögonen och sa: "Mormor far till Nangijala före dig, älskling. Sen är jag där och tar emot dig när du kommer." Det blev helt tyst i rummet. Vi började gråta. Allihopa. Tårarna föll. För där satt min mamma och mitt barn. Två människor. Jag älskade mer än livet självt. Vi visste att båda skulle lämna oss alldeles för tidigt. Och ändå, i det mest fruktansvärda, fanns något vackert. Kärleken. Den där kärleken som är större än rädslan. Större än sjukdomen. Större än själva slutet. Tanken på att de skulle ta hand om varandra där i Nangijala. Den gav mig någon form av tröst. Att de skulle få ha varandra där. Tills den dagen vi ses igen. 4 veckor efter att mamma blivit inlagd så tar hon sitt sista andetag. Hon var aldrig rädd för att dö. Men hon ville så gärna leva.

Dan står för kvällsrutinerna med Ebba. Han borstar hennes tänder, kör hostmaskinen och gör rent runt peggknappen med vana händer. Han ger medicinerna, han byter blöja, tar av dagens kläder och klär henne i nattlinne innan det är dags att sova. Jag har hjälpt Moa att packa inför morgondagens skoldag. Nu står hon och borstar tänderna innan läggdags. Jag smyger in till Ebba och Dan. Jag pussar Ebba på pannan, lägger min kind emot hennes och viskar mjukt. Sov gott, älskling. Vi ses imorgon. Jag och Dan viskar sen till varandra över hennes säng. Inte för att vi måste, utan för att allt annat känns för högt. Nu är vi här, i ett liv vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Men ändå, ett liv vi fortfarande lever tillsammans. Vårt barn har brutits ner från en frisk och livlig flicka till allvarlig och multihandikappad. Det är brutalt att säga det rakt ut. Men det är också sant. Och sanningen är där vi lever. Vardagen ser inte ut som den en gång gjorde. Nätterna är aldrig riktigt våra längre. Vi har assistans varje natt. Någon av Ebbas fyra fantastiska tjejer kommer hem till oss och är hos henne i 12 timmar. På dagtid får vi några timmars avlastning. Och resten, det är vi. Alltid med ett öga öppet. Alltid redo. Aldrig riktigt lediga. Varje ljud, varje andetag från henne kan vara viktiga. Vårt hem, det är inte längre bara ett hem. Det är fyllt av hjälpmedel. Mitt i vardagsrummet hänger en solgunga i taket. Ebbas rum är inte längre ett barnrum med leksaker. Byråer, skåp, som en gång var fyllda med små kläder och minnen, rymmer nu sprutor, slangar, mediciner, sondnäring, hostmaskin, inhalator och saturationsmätare. Ja, allt. Och mitt i rummet står en sjukhussäng. Det är Ebbas säng. Ibland ligger köksbordet fullt av mappar, papper och listor. Jag skriver under, ringer samtal och jagar tider. Kollar att mediciner räcker. Jag beställer nytt, hämtar ut och börjar om. Varje detalj måste fungera för att hon ska må bra. För att vi ska överleva dagen. För att ingenting får gå fel. Vi ger henne mediciner flera gånger om dagen. Vi ger sondmat i knapp på magen. Vi tränar med henne för att hålla igång kroppen och minska smärtor. Vi hjälper henne med allt. Varje detalj. Det finns ingenting hon längre kan göra själv. Men hon är fortfarande den vi älskar. Hon sprider en kärlek som är större än allt annat i det här rummet. I det här livet. Hon lär oss att stanna till. Att se det som faktiskt finns kvar. Att uppskatta nuet. Inte som en klyscha, utan som en väg att leva fullt ut. Hennes sätt att vara formar oss. Gör oss mjukare, mer empatiska, mer närvarande. Ebba, hon älskar närhet. Så vi ligger ofta tätt intill henne. Håller henne, omfamnar henne. Och ibland, när vi håller hennes lilla hand, händer något i hennes kropp. Ett lugn sprider sig, som om hon landar. När vi pratar med henne, när vi sjunger, då blir hon helt stilla. Hon lyssnar. Och jag tror att hon njuter. Jag vill tro det. För även om vår lilla flicka inte längre syns på samma sätt, så vet jag att hon finns där inne. Inlåst i sin egen kropp.
men hon är där. Varje morgon när jag öppnar Ebbas dörr viskar jag: god morgon älskling. För jag vill att hon ska veta att jag är på väg. Att hon aldrig behöver känna sig ensam. Jag tar hennes hand, stryker hennes panna, pussar hennes kind. Jag drar upp rullgardinen och släpper in solen. Jag hjälper henne upp med armarna för att hon ska kunna sträcka på sig. Jag tittar på henne, hela henne, kroppen, ögonen, blicken. Ser de små förändringarna. Ett litet leende som smyger sig fram i hennes ansikte. Ebbas smilegropar kikar fram. Jag ser på henne att hon är lika glad att jag är där. Som jag är över att hon är här. Jag tar henne i min famn. Hon är lugn i kroppen. Hennes huvud ligger mot min axel. Hon ger ifrån sig ett mjukt "mm". Och jag tolkar det som ett "nu har vi det bra, mamma". Sen skapar vi de där stunderna, de som bär oss. Vi låter henne vara med oss, faktiskt i det mesta vi gör. Hon får vara med och uppleva världen på sitt eget lilla vis. Som den sommarkvällen vi fick komma till Åttböle gård. De tilldelade oss en tunnel som rymde framfart med rullstolen, gott och väl. Ebba fick känna den värmande känslan i tunneln. Den ljuvliga doften av solvarma jordgubbar, bin som surrade, vatten som droppade, Moa och de andra barnen som tjoade och kimmade runt om. Jag satte en jordgubbe mot Ebbas mun. Oftast biter hon aldrig mer. Men plötsligt den här gången så gör hon det. Hon tog sig en liten smakbit. Jag hoppade först till. Blev rädd att hon skulle få i halsen. Men sen såg jag att hon fixade. Det såg ut att smaka sommar. Och när jag såg att Ebba njöt, då var det som att något exploderade inom mig. Hjärtat slog dubbla slag. Att hitta de där ögonblicken som faktiskt når fram till henne, det är magi.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sofie Sjölund. Sjukdomen förändrade inte bara Ebba. Den förändrade också mig och Dan. Oss. Inte över en natt, men sakta. För sorg ser inte likadan ut i två människor. Jag behövde prata. Han blev tystare. Jag ville gråta tillsammans. Han försökte hålla ihop. Och någonstans, mitt i allt det där, började vi förstå att ingen av oss gjorde fel. Vi sörjde bara olika. Vi gick i terapi tillsammans. Lärde oss att förstå varandras sätt att bära det omöjliga. Att kärlek också kan vara att låta den andra sörja på sitt sätt. Och när flickorna hade somnat om kvällarna satte vi oss ofta nära varandra i soffan. Trötta bortom orden. Ibland sa vi nästan ingenting alls. Vi bara höll varandras händer. Och tankade kärlek i allt det mörka. Mitt i allt det svåra så gifte vi oss. Och det kanske låter märkligt. Att planera ett bröllop samtidigt som livet höll på att rasa. Men det handlade aldrig om perfektion. Inte om stora fester eller sagor. Det handlade om oss. Om familjen vi skapat tillsammans. Om att Ebba var där. Att hon fick vara med. Det var det enda som egentligen betydde något. När jag såg Dan stå där så visste jag bara en sak. Han är min person. Min trygghet är allt det otrygga. Den som håller min hand när livet gör som ondast. Man säger ju i nöd och lust när man gifter sig. Och jag tror inte att vi då förstod hur mycket de orden skulle komma att betyda. För i nöd och lust blev plötsligt något större än oss själva. Det blev Ebba. Det blev vår familjs sätt att leva. Att älska varandra också när livet går sönder. Att fortsätta hitta ljuset i det mörkaste vi någonsin upplevt. Och kanske är det just det kärlek är. Inte att slippa det svåra, utan att någon stannar kvar genom allt. Och Moa, hon vet mer än ett barn egentligen ska behöva veta. Men hon fortsätter vara just barn. Hon springer, skrattar, lever. Och ibland kryper hon upp bredvid Ebba, lägger sin kind emot hennes, som om det är det mest självklara i hela världen. Ändå märker vi att hon också är vaksam, redo om något skulle hända. Men hon gör det med ett barns tålamod och lekfullhet och lär oss hur man kan bära oro med mjukhet. Ibland sitter de vid köksbordet och spelar Memory. Eller Moa spelar för dem båda. Hon tar försiktigt Ebbas hand i sin, sluter hennes små fingrar runt ett kort och hjälper henne långsamt att vända det. Och när Ebba får ett par är det alltid Moa som jublar högst. Bravo Ebba! Titta, du fick ett par! Som om ingen i hela världen någonsin varit duktigare än hennes lilla syster just då. Små saker för någon annan, men allt för oss. Och kanske är det just det som är vår vardag. Inte bara sorgen över det vi förlorat, utan kärleken till det som fortfarande finns. I en hand som håller tillbaka, i ett ögonblick som når fram, i ett barn som fortfarande är här. Och mitt i allt det sköra så lever vi på riktigt.

on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Ebbas nattpersonal kommer upp. Hon hämtar en ny pyjamas, nya sängkläder och tvättlappar. Ebba har kräkts i sängen. Och direkt så vet jag, något är fel. Det var länge sedan det hände så där, från ingenstans. Min kropp känner igen det innan min hjärna hinner förstå. Jag går in till hennes rum och det räcker. En blick och jag ser. Det här är inte som det ska. Jag kan inte förklara vad jag ser, men jag ser det. Hudfärgen, de där nästan osynliga ryckningarna, blicken som inte riktigt är där. Det är så svagt att ingen annan kanske hade reagerat. Men jag är hennes mamma. Jag ser det direkt. Personalen går för att hämta Panadol. Kanske är det feber på gång. Vi hoppas nästan att det är feber. För feber, det kan vi. Men innerst inne vet jag redan att det här är något annat. Och då händer det. Som en våg som reser sig och bryter. Ett epilepsianfall som bara väntat på att få slå till. Ebbas huvud vrids åt sidan. Ögonen dras med. Munnen spänns. Käken låser sig. Och vi går in i det där läge. Det har vi gjort förut. Vi fungerar och vi agerar. Men rädslan, den finns där hela tiden. Vi klockar tiden. Jag håller Ebba. 2 minuter. Jag räknar inte sekunder. Jag känner dem. 3 minuter. Moa och Dan kommer in i rummet och luften förändras. Det är som att hela rummet vet att det här är allvar. Min magkänsla skriker. Den här gången går det inte över. Inte av sig själv. Jag tar fram akutmedicinen. Ebbas käke är låst. Hennes kropp är inte längre hennes. Hon är inte här, men hon är ändå kvar. Jag försöker få in sprutan i mungipan, försiktigt. Som om jag inte vill störa henne, fast allt redan är i kaos. Vi ringer efter ambulans. En röst pratar med oss, lugnt och tydligt. Men jag hör knappt vad den säger. För allt jag ser är mitt barn. Och så förändras något, plötsligt. Det är som att hon glider bort. Andningen blir ytlig. Så lätt att jag knappt ser den. Färgen i hennes ansikte försvinner. Och där kommer paniken. Den riktiga paniken. Är det nu? Är det nu vi förlorar henne? Den tanken är så stor att den inte riktigt får plats i kroppen. Jag kryper upp i sängen och lägger mig tätt intill henne. Jag håller om henne, som om jag kan hålla kvar henne. Jag viskar att jag älskar henne, som om orden i sig kan nå henne. Som om de skulle kunna dra henne tillbaka. Moa står bredvid. Hon ser allt. Hon håller krampaktigt i grinden till Ebbas säng. Hennes tårar rinner och hon frågar. Mamma, dör Ebba nu? Och det gör ont på ett sätt som inte går att beskriva. För jag känner exakt samma sak. Men jag är hennes mamma. Jag ska ha svar. Jag ska skapa trygghet. Men det finns ingen trygghet att ge. Så jag säger sanningen. Jag vet inte, Moa. Jag vet inte. Och i det ögonblicket är vi två som är lika rädda. Mina tårar rinner.
Moas tårar rinner. Ebba är nu medvetslös. Men krampen släpper inte. Den håller fast hennes lilla kropp med ett grepp som känns obarmhärtigt. 18 minuter. Det känns som en evighet. Som ett helt liv. Vi får instruktion att ge dos 2 av akutmedicin. Rösten i telefonen säger: ambulans är på väg. Jag klamrar mig fast vid de orden. På väg. Snart här. Jag ger medicinen. Och hennes kropp blir helt lealös. Som om allt bara släpper. Men inte på rätt sätt. Ebbas ögon är stängda. Men jag vet att de fortfarande är fastlåsta där inne. Hennes mun rycker. Och käken är fortfarande spänd. 23 minuter. 23 minuter av att inte veta om mitt barn håller på att dö framför mig. Dan går ut för att möta ambulansen. Jag stannar kvar. Jag släpper henne inte. Jag kan inte. Morfar kommer. Han tar hand om Moa. Han håller om henne. Och jag ligger kvar där, tätt in till Ebba, och väntar. Jag åker med Ebba i ambulansen. Jag frågar: kan man överleva ett så här långt krampanfall? Han tittar på mig och ger mig samma svar som jag gav Moa. Jag vet inte. Han kan inte ge mig något annat. Han har aldrig varit med om något så här kraftigt. Och Ebba, hon krampar fortfarande. Hon behöver mer akutmedicin. Det finns i bilen bakom. Vi stannar vid vägkanten. Och allt jag kan tänka är: jag hoppas att Dan inte ser oss nu. Jag hoppas att han inte kör förbi. För vad skulle han tro? Att det värsta redan har hänt? Att hans dotter har dött? Dött i ambulansen? Ebba får sin tredje dos akutmedicin. Men krampen, den ger sig inte. Den ger henne inte ens en paus. Den bara fortsätter med full kraft. Vi kommer fram till sjukhuset. Akutrummet står redo. Det är fullt av människor, kompetenta och fokuserade. Men jag ser ingen av dem, för jag ser bara mitt barn. Det är som att vi är i en bubbla, jag och Ebba. Runt oss rör sig människor snabbt. De pratar, diskuterar, planerar. Någon ger mig en pall. Någon lägger en varm filt över Ebba, för hon är kall. De försöker sätta en infart, men det går inte. Och tiden, den finns inte. Medicinen måste in, nu. Så de borrar. Rakt in i benet. Jag pussar Ebba. Jag visar att jag är där. Jag viskar att jag älskar henne. Om och om igen. Jag smeker hennes panna. Håller hennes hand. Hennes käke är låst. Munnen är spänd. Läppen är sned. Mungipan rycker rytmiskt. Dan kommer in i rummet. Vi är där nu. Tillsammans. Och runt oss fortsätter de, spruta efter spruta, medicin efter medicin, i hopp om att få krampen att släppa taget. Min syster kommer. Och när jag ser henne, då brister något. Mina tårar rinner ännu mer. Men hennes närvaro, den håller mig uppe. Den håller mig kvar. Ovanför ytan. För Ebbas skull. För Ebba behöver oss. Två timmar och 40 minuter. Av ett grepp som inte släpper. Två timmar och 40 minuter. Av att inte veta om hon överlever.
Till slut har de inget val. De måste söva henne för att tvinga krampen att släppa. Besluten som tas, de är så tunga. Hjärtat skriker, rädda mitt barn. Men hjärnan vet vad som är rätt, vad som är bäst för Ebba. Gränser flyttas, beslut tas snabbt, men allt är för hennes skull. Vi litar på läkarna och vi är med dem hela vägen. Sen väntar nätter på intensiven, där någon av oss alltid är vid hennes sida, dygnets alla timmar. Kommer hon vakna igen? Det vet vi inte. Men så händer det. Hon öppnar ögonen. Blicken, den är inte detsamma. Jag känner inte igen den. Men det är min Ebba. Mitt barn. Min älskade unge. Marken har rämmat under oss. Vi är skräckslagna, förkrossade, livrädda för att förlora. Jag är inte redo att säga hej då. Jag vill inte. Jag kan inte. Allt fryser i mig. Och ändå så håller jag fast vid henne.

Vi är i Solviken igen. På vår stuga. Samma brygga. Samma vatten. Morfar pysslar med båten. Min syster och hennes familj är på väg. Moa springer ner mot sjön. Kastar sig ifrån bryggan. Lika orädd som alltid. Jag sitter nära Ebba. Inte i sanden längre. Utan med henne i min famn. Jag håller hennes hand. Den är varm. Så liten i min. Hon rör sig inte som förut. Skrattar inte på samma sätt. Men ibland så händer något. Ett litet ljud. Ett uttryck. Något i hennes ansikte som mjuknar. Och jag vet. Jag bara vet att hon är här. Mormor finns inte längre på altanen. Men hon finns kvar ändå. I vinden. I platsen. I allt det hon var med och byggde. Och vi är fortfarande här. Inte som vi var då. Men som vi är nu. Jag, Dan och våra barn. Tätt tillsammans. Och livet är inte som jag en gång trodde. Men det är här. Och det är vårt. Jag håller henne lite längre. Pussar henne kind en gång till. Stannar kvar. Här. Nu. Tillsammans. Och mamma, du hade en låt. En låt som alltid fick ta plats. Som du sjöng med hela hjärtat. Och nu är det våra röster som bär den vidare.

God eftermiddag, välkomna med i Åland idag, fredagen den 26 juni. Rasmus Karlsson håller er sällskap i studion denna dag. Kul att du lyssnar just idag den här fredagen. Vad vet jag, kanske du njuter av sommaren utomhus eller på stugan, på balkongen eller något liknande. Eller så är det så som jag gör, är på jobb just nu då. Vi ska här framåt i programmet snacka sänkta elpriser, missförhållanden på åländska arbetsplatser och att, ja men vad unga vill se gällande främjandet kring psykisk ohälsa på Åland. Men före det så ska vi prata med Johan Åkerblom och Tommy Fagerholm. Vi ska prata, ja men lite vuxenansvar kanske man kan koka ner det till. Men före det så lyssnar vi på programmets första låt. Det är Jubel och On The Beach.

0: Det där var Jubel med låten On the Beach. Johan Åkerblom polisanmälde en händelse vid hans dotters dagis i Saltvik. Hennes cykel hade blivit utsatt för grov skadegörelse till den grad att den inte längre gick att använda enligt Åkerblom. Han skriver i ett inlägg på sociala medier i början av juni att det som gör honom extra bekymrad är att det inte verkar röra sig om en enskild händelse utan att det har förekommit flera fall av skadegörelse i kommunen. Vi hör Johan Åkerblom.
1: Dottern ringde när hon skulle hem en dag och hade fått cykeln sönderslagen. Så att jag var ju mötte upp henne och hon var ju väldigt ledsen och själv blev jag ju väldigt besviken. Och givetvis arg också att sånt här sker. Och framförallt när det var i stort sett mitt på dagen. Så man hade ju absolut inte väntat sig att något sånt kunde hända här i ett litet samhälle.
2: Var fanns cykeln?
1: Den stod på dagiset i parkeringen. Min fru jobbar där så att de hade åkt därifrån gemensamt till stan. Och sen när hon ska hämta cykeln så var den i trasor. Mm.
2: Men sen det som du också skrev då, så var ju inte bara just det med att cykeln gick sönder, utan jag letar om med bemötande och så vidare, eller hur?
1: Det stämmer. Alltså, jag är själv en del av kommunen och samhället. Och man funderar ju på vad det som ligger bakom att någon gör så här och vad kan vi göra för att egentligen förhindra det. Och någonting som har försvunnit under många år så är ju den här respekten gentemot varandra. Den finns väl på något vis, men förr i världen så hälsade alla på varann. Och jag tror att det var mindre med sånt här då. Och det som man såg på cykeln, så det var ju någon som har varit väldigt, väldigt frustrerad.
2: Tommy Fagerholm, ordförande i fullmäktige i Saltvik. När du såg det här, vad var det för tankar som väcktes hos dig?
3: Ja, det var nog min personliga känsla och åsikt som kom fram där. Det hade ingenting att göra med att jag är fullmäktige ordförande. Sen får man ibland blanda ihop de positionerna på olika sätt förstås. Så det är väl så. Så det är i ett samhälle. Nej, men mina reaktioner var ju precis som Johan här, att det är ju någonting som går åt fel håll, och det hade ju gjort länge, det är inte fråga om annat. Hur ska vi styra upp det? Det finns inga bra svar på det, tror jag. Men gemensamt måste vi försöka hjälpas åt. Och det är ju ingenting nytt det här på något vis. Det har ju förekommit länge. Det som väl är skrämmande är att det eskalerar lite hela tiden. Och inte bara här utan överlag liksom i samhället. Men som sagt, jag funderar mycket på det, orsaker och så vidare. Det ingenting, men jag har ett bra citat av Astrid Lindgren. Det här med att det fordras en by för att uppfostra en unge, eller ett barn. Unge tror jag nog hon sa. Och det ligger ju nog i det, om man funderar lite djupare på det, så är det inte bara det att det ska vara en hel by, utan tanken tror jag från hennes sida så att samhälle, byborna ställde upp på ett annat sätt. Man kände varandra, man var kompis med alla. Alla umgicks på ett annat sätt än vad man gör idag. Jag tror det ligger mycket i det där att vi måste liksom mera bry oss om varandra. Och alla ska naturligtvis ta ett gemensamt ansvar sen. Men det här att bry sig om varandra och att se varandra tror jag är viktigt.
2: Och det pratas ju om det i föräldrar. Ja, men man sätter när barnen börjar skolan och så vidare, så pratar man ju om det där att som vuxen, våga vara lite obekväm ibland. Har vi blivit rädda för det som vuxna, Johan?
1: Ja, det har vi gjort. Det är, många tittar helst rakt fram, och själv gör jag det också ibland. Att det är ju, istället för att kanske ställa frågan att vad gör ni? Vad håller ni på med? Eller varför gör ni sånt här? Och ännu hellre börja liksom innan det har hänt något. Om man ser liksom att här började samlas en grupp, att hälsa på dem och säga hej, hur är läget? Vilka är ni? Mm. Förr så kunde jag tycka att det var väldigt jobbigt med alla gamla tanter och farbröder som höll reda på vem man var och vem man var släkt med. Men nu när man är äldre så inser man att det är nog väldigt nyttigt. Så att det kanske inte är så en dålig fråga att vems pojke är du eller vems flicka är du.
2: Som du var inne lite på, Tommy, nu står vi här vid Rangsby skola, och den här händelsen så har fått lite uppmärksamhet just här. Men att det som du sa, det finns ju på andra ställen också, men just det här, ja, vad ska vi säga, vuxenansvaret överlag, hur ser du på det?
3: Svårt att säga genom över tid så här, men att min erfarenhet så är ju det att vuxenansvaret på, om vi nu säger, dagens föräldrar, det är säkert många som tar på näbben lite nu, men det gör ingenting. Man måste provocera också för att få fram diskussioner. Men dagens föräldrar, yngre föräldrar, så har inte det där ansvaret. De tar inte vuxenansvar. Det är nog bara så. De måste säga ifrån. Och barnen måste också lära sig att få ett nej. Och det ska inte liksom bara rinna framåt hela tiden. Det kommer lite bakslag nu då.
2: Någonting som jag har tänkt på, nu var det inte just i den här tråden här kanske, men när det har varit liknande trådar om andra händelser eller någonting, så hade det kunnat komma från främst herrar, är det oftast i vår ålder, som säger jo, men när vi var barn då gjorde vi det ena och det fjärde. Det kanske inte riktigt bygger på vad ska vi säga, tanken som är just nu. Vad säger du, Johan?
1: Alltså det har ju alltid förekommit saker, och det är ju liksom, det är ju allt från, ja, så länge det finns människor som har varit barn som lever, så hade gjort rackartyg. Men just det här att man verkligen förstör saker, och det tycker jag har eskalerat. Jag vet att när jag själv var barn, så det var väl det roligaste som fanns i byn, det var att palla äpplen av gamla länsman, för då kom han springande efter. Men att det var väl inte mer än en, man konstaterar att de flesta ungar hade bra kondition och han också. Mm.
2: Men det är just den här förstörelsen som kanske har blivit annorlunda, eller?
1: Den har blivit annorlunda. Det som jag upplevde när jag tittade på cykeln, det var ju att det var någon som var väldigt, väldigt frustrerad. Det var ju liksom, det såg man ju på den typen av våld som används mot den.
2: Tommy, nu vet jag ju att du pratar i egenskap av privatperson, men jag vet att ni har träffats och diskuterat lite tidigare. Hur kan eventuellt kommunen förebygga sånt här?
3: Nu kan ju jag lova hur mycket som helst när jag inte har någon mandat bakom mig. Nej, men vi har redan diskuterat i kommunen, det har vi haft. Vi har haft en träff och diskuterat, och det är väl kanske i det här skedet som jag känner till nu närmast då utbildningsnämnden. De får kanske ett uppdrag småningom då till titta på det här, fritidsaktiviteter överlag så här på. Kanske mest på eftermiddagen då, i samband med skolavslutningen. Eller när barnen slutar skolan, att det finns aktiviteter då. Sen, ja, det finns säkert mycket, mycket att göra. Men det bör man ju sätta sig ner och fundera på lite ordentligt. Och där tror jag att den utbildningsnämnden då skulle vara ett bra exempel till att ta tag i det till början med. Och utbildningschefen då förstås har varit involverad också i de här diskussionerna redan så. Så det är nog på gång.
2: Ja. Men kan man fundera då att ska det vara ledda aktiviteter, eller ska man, ja men här finns det ett bollfort, vi vet att det finns andra områden för aktiviteter runt omkring.
3: Jag tänkte just på det när vi kom hit, eller när jag svängde in här på skolgården, då det finns de här lekgrejerna här, men inte några barn direkt. Det är väl så kanske att de barnen och yngre barnen som är aktiverade av de här leksakerna och utrustningen, så är det kanske inte stora problemet heller idag.
2: Däremot så såg jag ett gäng som hängde i busskuren precis före rondellen här när jag kom. Ja, så det är flera busskurar alltså?
3: Ja, men det är ju, jo, jag tittade också just på den där busskuren tidigare, att den har blivit lite nerklottrad och så här, ser lite slask ut. Så en tanke faktiskt som jag hade runt den när jag körde förbi häromdagen, att den där kanske skulle rustas upp riktigt fint, målas upp och så här. Då inbjuder det inte till någonting att förstöra, måla och så vidare, om allt är rent och fint. Det är nog min tanke.
2: Tror du att det håller det då?
3: Jag hoppas det, men det vet man ju aldrig. Men om vi tar just den delen av ungdomen då, som kanske inte hittar någon direkt aktivitet nu då, så blir det ju att man samlas i små grupper någonstans. Och det är väl just att komma fram med några förslag där och idéer om vad kan vi hitta på. Inte bara från kommun, utan gemensamt liksom från hela samhället. att hittar vi på några aktiviteter som drar och lockar och så vidare. Och då, du var inne på det med ledda. Jag tror att åtminstone till början med så ska det vara en ledd verksamhet på ett eller annat sätt. Men att någon som har ansvar för det och sen försöker samla på sig då ungdomarna, om vi säger så. Men jag tror det är viktigt att hitta många olika aktiviteter, för man ledsnar fort. De som inte har någon direkt idrott eller något annat sådana här fastare aktiviteter, så tror jag att man behöver få byta och känna på mycket, men att det ska hela tiden erbjudas någonting.
2: Johan, det är ju lätt när man tänker, och så är det så här att det är någon som skulle borde göra någonting, eller hur? Just den där tanken att ja, men någon skulle behöva göra någonting.
1: Det stämmer, och det är inte så lätt att hitta den där någon, och ser jag bara till mig själv så drar man ju också liksom i handbromsen ganska kvickt, att vem ska kunna leda och ska jag själv kunna leda. Men att jag tror egentligen att alla som har kommit igenom ett par tonåringar kan leda en grupp med ungdomar. Att när man förälder har kommit igenom tonårsåren så har man i alla fall så mycket erfarenhet att man ska kunna vara med och leda. Så att kan man få någon kanske som är, vad ska vi säga, professionell inom ledarskap att vara med och starta upp, så skulle nästan vem som helst kunna fortsätta. Och tittar vi på Saltvik så finns det jättemycket föreningar, men framförallt med äldre damer och herrar som har en aktivitet som håller på att stanna av. Och där kanske det ska finnas plats också för de här ungdomarna att kunna lära sig. Och det behöver ju inte vara sport, det behöver ju inte vara sådana aktiviteter, utan vi har ju kulturella grejer, vi har ju hembygdsföreningarna, jaktvårdsföreningar som borde vara ganska spännande.
2: Och sen är det väl så avslutningsvis att den här typen av frågor, de är inte nya, men att diskussionen behöver hållas igång kanske. Vad säger du, Tommy?
3: Absolut, det är ingenting nytt på det viset, men problemen uppstår med jämna mellanrum, och hitta en lösning, hitta, som jag sa, just att olika aktiviteter som lockar, som inspirerar, tror jag, säga till de yngre som inte har fastnat för någon fritidsaktivitet redan.
2: Men man löser det inte i en handvändning?
3: Absolut inte, utan det här är ju tror jag nog, vi pratar om generationer för man svänger i sånt här skepp. Men någonstans måste vi börja. Och det tycker jag att vi är medvetna om det här, att vi måste börja och sätta igång. Och förhoppningsvis komma till några lösningar småningom. Sen, som jag sa, det tar en generation, kanske flera, för när man har vänt till att skuta. Men det är ju så mycket annat som påverkar det. Jag menar, hela samhället idag, så det handlar ju om nät. Du ska vara på nätet hela tiden, så att säga. Det är inte bara på tal om aktiviteter, så kanske det skulle vara bra att ha ett nätfiske ute i sjön. Erbjuda sådana saker istället för det här nätet i luften, som nog tror jag bidrar mycket till det som vi har idag. Inget illa om det, men det är bara att konstatera.
1: I en av diskussionerna som kom fram, eller som var här tidigare, så kom det fram en sån fråga, just att kan det vara så att här utgår man också i diskussionen från att det är yngre personer som har varit i farten, att de har blivit utskickade av sina föräldrar, det är sommar, gå ut och lek, hitt på någonting. Och har man då varit van med att kanske sitta inne och gamea istället, så blir det väldigt svårt när man kommer ut i det fria att, vad ska jag göra? Det är inte bara att gå ut och leka om du aldrig är van med det annars.
0: Det säger alltså Johan Åkerblom, vars dotters cykel blev förstörd utanför ett dagis i Saltvik. Han intervjuades tillsammans med Tommy Fagerholm, som uttalade sig mer som privatperson men alltså även är Saltviks kommunfullmäktige ordförande. Reporter, det var Ove Sjöblom. Vi ska lyssna på lite Jens Hult nu. Sommarljust heter den här låten.

0: Efter sommaren så sänks elpriset för alla på Åland och anledningen är de paffmedel som Kraftnät Åland har tilldelats för att betala av sin skuld för Finlandskabeln. Det här sker samtidigt som nätavgifterna ska jag säga stigit kraftigt i Ålands elprisområde och spotpriset har i år varit högre än normalt.
1: Landskapsregeringens beslut att ge 40 miljoner euro av paffpengar till Kraftnät Åland för att betala bort lånet för Finlandskabeln ger nu effekt hos konsumenterna. Både Elandeslaget och Mariehamns Energi sänker grundavgifter och överföringsavgifter från den 1 augusti.
2: Lika mycket pengar som vi får mindre från Kraftnät Åland så lika mycket mindre fakturerar vi våra kunder. Så att det liksom, eurorna går rakt igenom till kunderna. Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kilowattimmar, så gör det ungefär 82 euro per år.
1: Det säger Elandeslagets vd David Karlsson. De rörliga nätavgiften utgör för tillfället nästan hälften av det totala priset för den el som konsumenter förbrukar. På Åland steg det kraftigt med investeringen i Finlandskabeln 2015, men har sedan dess ökat mindre än inflationen. Detta kan jämföras med det svenska elprisområdet som Åland tillhör, där den bara på 3 år ökat med 23%. Vi hör Kraftnät Ålands vd Conny Rosenberg.
3: Vi har gynnats kan man säga av att det har blivit mer elproduktion på Åland. Så det har hållit emot lite, annars skulle man stiga ännu mer. Men i och med att det har kommit till mer vindkraft och solenergi på senare år så har den här ökningen av elnätkostnaden mot Sverige inte varit så stor som den annars ska vara. Kraftnät Åland har egentligen inte höjt de priser alls sedan 2015.
1: Elpriset är för säsongen ovanligt dyrt och har varit det en längre tid, vilket gjort det mindre gynnsamt att välja spotpriser. Är det något specifikt som har drivit priserna nu i sommar?
2: Ja, vi har sett egentligen under hela vintern och våren att det är några faktorer som har bidragit. Det ena är vi hade väldigt kallt i vinter, eller kallare än normalt. Samtidigt så har det ju varit dåligt med vatten i magasinen, alltså det var det brist på vattenkraft. Och nu här på våren har vi dessutom haft strul med kärnkraften i Sverige framförallt. Och det har ju ihop med att det stundtals har blåst lite mindre också än normalt så har ju bidragit till att driva upp priserna kraftigt. Samtidigt som vi har haft de här oroligheterna i Hormuzsund som har drivit upp gaspriserna. Så det har varit ganska många faktorer som har drivit upp priserna.
1: Det är också skälet till att ni dröjde lite längre än valet med att justera priset inför sommaren, just det hos Elandeslaget.
2: Ja, det var det.
0: Det säger alltså David Karlsson som är vd för Ålands Elandeslag. Och reporter, det var Björn Nylund. Programmet Åland idag, här i Ålands Radio, fortsätter i en dryg timme till. Vi ska bland annat prata med Kristina Linna som är organisationsexpert på FFC i Mariehamn här till näst i dagens program. Men det är en liten stund dit ännu. Vi ska få riksnyheter om ungefär 5 minuter. Men här och nu när klockan blir 15:55 så lämnar jag över till min kollega Malin Lundberg för de lokala nyheterna.
4: Omkring 25 medarbetare kan beröras när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, planerar att frysa 19 vårdplatser inom specialsjukvården. Arbetsgivaren avser att kalla till samarbetsförhandlingar i augusti. Då ska de konkreta förslagen och deras personal- och budgetkonsekvenser presenteras. Förslaget innebär att 19 vårdplatser tills vidare inte ska vara bemannade eller öppna för vård. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna utan att anpassa antalet platser till det faktiska behovet av sluten vård. Den preliminära bedömningen är att omkring 25 medarbetare kan beröras. Vår utgångspunkt är att förändringen ska kunna genomföras genom naturlig avgång, vakanta tjänster och omplaceringar. Bedömningen i nuläget är att uppsägningar ska kunna undvikas, skriver kommunikationssamordnare Marie Rosenqvist i ett mejl till Ålands Radio. Bakgrunden till projektet är att Åland enligt OHS har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården än jämförbara regioner. Åbo hovrätt höjer fängelsestraffet för en 41-årig kvinna som dömts för att tillsammans med sin mor förskingrat över 600 000 euro från Östergårds mjölk, vilket ledde till gårdens konkurs. Kvinnan erkände brotten i tingsrätten, men i hovrätten skyllde hon på sin mor. I tingsrätten dömdes kvinnan till 1 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse för grov förskingring och grovt bedrägeri. Hennes mor hade redan året innan dömts till fängelse för att under åren 2015-2017 tömt mjölkgården på pengar och förmedlat dem vidare till dottern. Pengarna användes bland annat till bilar, resor och märkesprodukter. Målet avgjordes i tingsrätten genom en erkännande rättegång. Efter domen tog kvinnan tillbaka sitt erkännande och hävdade att modern agerat självständigt och utan hennes uppmaning. Åklagaren yrkade då på 1 års strängare fängelsestraff eftersom den lindrigare straffskalan vid erkännande rättegång inte längre skulle tillämpas. Hovrätten bedömer att kvinnans nya berättelse inte är trovärdig och går på åklagarens linje. Straffet höjs därför till 2 år och 6 månaders fängelse. Ålands Radio producerade i fjol dokumentären Sveket på mjölkgården där Olle Blomqvist berättar hur mjölkgården som gått i arv i 4 generationer gick förlorad till följd av exfruns och hennes dotters brott. Den dokumentären finns att lyssna till på Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Både Ålands Elandes lag och Mariehamns Energi sänker sina grundavgifter och den rörliga nätavgiften från 1 augusti. Anledningen är de 40 miljoner i PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala bort lånen för Finlandskabeln. Därmed sjunker avgifterna för de åländska elbolagen och det ger en 8-procentig effekt på konsumentpriset. Eurorna går rakt igenom till kunderna. För en genomsnittlig kund med 10 000 kilowattimmars förbrukning gör det ungefär 82 euro per år, säger David Karlsson som är vd för Ålands Elandes lag. Mariehamns stad vill ha drygt 71 000 euro mer betalt för bollhalla än de 415 000 euro som man tidigare kommit överens om med tennisklubben MLK. Det här bestämdes på stadsstyrelsens senaste möte och orsaken är att staden har gjort förbättringar i bollhalla under den tid som gått sedan man kom överens om köpesumman år 2022. Att köpet inte gått igenom redan har att göra med ett besvär mot försäljningsbeslutet som lämnades in till Ålands förvaltningsdomstol. Domstolen kom med sitt beslut att avslå besväret i vintras och nu har försäljningsbeslutet vunnit laga kraft och det kan verkställas. Nu blir det upp till MLK att avgöra om de kan acceptera det högre priset, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Och så vädret. Resten av fredagen blir det halvklart till mulet väder och något regnstänk kan förekomma. Det är 18 grader ungefär och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon blir det halvklart 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader. Vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind. Först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Lokalt regnskurar och åska med mest god sikt. Pollenprognosen den talar om höga halter av gräs. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler av dagens nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i vår app ORTV Play.
5: Nu fortsätter Åland idag.
0: Vi är tillbaka i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson pratar just nu. Jag förstod att det var eventuellt lite problem med riksnyheterna. Jag var faktiskt iväg och jag påbörjar efter arbetet så att säga. Jag ska väl berätta att vi publicerar ju allting från sändningarna på vår hemsida och det kräver ju en del jobb, så det, sånt brukar man göra under riksnyheterna. Räknar med att, sånt, att själva riksnyheterna håller på i minst 10 minuter brukar vi göra. Nu var det uppenbarligen mycket kortare, så det kan hända att det var något form av tekniskt problem. Och jag ber om ursäkt att jag inte var med på noterna där förstås när jag var iväg och sysslade med lite annat. Men nu är vi på plats och allting ska väl vara i någorlunda ordning igen. Hoppas jag utgår jag ifrån i alla fall. Vi ska här till näst höra en intervju med FFC i Mariehamns organisationsexpert Kristina Linna. Då ska vi prata om missförhållanden på åländska arbetsplatser, men för det så lyssnar vi på Luke Combs Be By You.

0: Luke Combs, Be By You. Kristina Linna, som jobbar som organisationsexpert för FFC i Mariehamn, gick tidigare veckan ut med en insändare med rubriken Missförhållanden tystas ned på Åland, där hon menar att det förekommer missförhållanden på åländska arbetsplatser. Vi ringde upp henne för att höra mer, och först hör vi Kristina Linna om hur utbrett det hela verkar kunna vara.
1: Ja, egentligen, fast det är ju inte så hemskt många fall som jag har sett, men annars är det ju det att det finns en jättelåg organiseringsgrad på Åland, att det är många som inte är medlemmar i fackförbundet och också många arbetsgivare som inte är organiserade i arbetsgivarorganisationer. Så det är så att de har egentligen ingen som kan hjälpa sen. Och vågar inte berätta, eftersom då kan det vara svårt att få ett nytt arbete.
2: Skulle du säga att det är allvarliga missförhållanden?
1: Det finns nog ganska allvarliga. Till exempel det gäller om löneutbetalning och sen olika slags uppsägningar och hävning av arbetsavtal på olagliga grunder, så jag tycker nog att det är ganska allvarligt.
2: Vad uppfattar du att det mest vanligt förekommande av de här olika missförhållandena?
1: Det är många som tar kontakt med mig just därför att de har blivit uppsagda. Att det är den största orsaken som finns. Och sen är det ju många som berättar om olagliga arbetstider till exempel, eller att lönen är felbetald.
2: Uppfattar du det här som en kultur, eller handlar det egentligen bara om olika enskilda fall?
1: Jag skulle säga att det är enskilda fall. Att det finns en viss kultur också. Jag tycker att många arbetsgivare på Åland är ganska konservativa. Och de kanske inte känner till kollektivavtal så väl att det kan hända sånt att det blir fel.
2: Att folk inte har koll då på läget, helt enkelt?
1: Ja, precis. Ja. Det finns på båda parterna. Att arbetstagarna kanske inte känner till sina rättigheter och sen arbetsgivaren känner inte till lagstiftningen eller kollektivavtal. De finns ju nu för tiden alla på svenska också. Att man kan inte säga att informationen är bara på finska. Alla allmänbindande kollektivavtal är översatta till svenska. Och hela lagstiftningen finns också på svenska.
2: Vad kan man göra för att ändra på de här missförhållandena? Eller få bort dem då egentligen?
1: Ja, därför har jag nu kommit till offentligheten om det, att man borde göra någonting. Jag tänker själv att vi borde ha en arbetarskyddsinspektör på Åland, eftersom det har nu varit 3 år efter Henning Karlsson dog, så det finns ingen inspektör där. Och jag har varit i kontakt också med det här nya tillsyns- och tillståndsverket, att de borde anställa en inspektör till Åland. Och sen har jag också tänkt att jag till exempel, eller med andra aktörer, kunde ju ordna lite skolning också. Att till exempel till sådana små företag som inte hör till arbetsgivarorganisationen eller till Ålands näringsliv, så jag kunde berätta lite att vilka skyldigheter det finns om man är arbetsgivare på Åland.
2: Ja, för jag antar att du anser att det inte görs tillräckligt just nu då, helt enkelt.
1: Nej. Och till exempel på städbranschen, jag tycker att det finns mycket problem. Att där finns många utländska städare och till exempel de här områdena som de ska städa, de är jättestora. Och sen man får inte skriva extra timmar för det. Och då kan man inte göra jobbet ordentligt. Och de har berättat om att det finns sådana problem på städbranschen. Och sen kan det finnas att vi har ju inte förtroendemän på alla arbetsplatser, men fast vi har så man kanske inte får ta förtroendemannen med när man har en förhandling med arbetsgivaren. Och det är några som inte har fått studieledighet. Fast den där rättigheten finns i lagen att arbetsgivaren måste ge studieledighet enligt lagen. Men det är några som har berättat att de får inte. Eller att man minskar arbetstimmarna plötsligt. Och samtidigt tar man nya anställda. Så det är också helt olagligt att om arbetsgivaren minskar arbetstimmarna, då får man inte anställa nya samtidigt.
2: Ja, just det. Du nämnde ju städbranschen där då. Är det någon annan bransch som sticker ut på något vis?
1: Jo, handelsbranschen också. Och det är såna, till exempel sådana butiker där ingen vill vara förtroendeman, fast vi har medlemmar där. Men det är så svårt att komma överens med arbetsgivaren att ingen vill ta det där ansvaret. Jag har också träffat sådana människor som har blivit uppsagda, till exempel efter en arbetsolycka eller att de har blivit gravida och då har arbetsgivaren sagt upp dem att det är ganska allvarligt, att det borde inte hända heller.
0: Det säger alltså Kristina Linna som är organisationsexpert för FFC i Mariehamn.
3: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
4: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och what not. Och det är ju det jag vill bort från nu.
3: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
5: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
3: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
6: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
3: Joha Börling Pommel som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
7: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
3: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
8: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
3: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.
0: Ja, man säger väl för allt smör i Småland, missa inte det. Sommarpraten, bara gå in och lyssna när man vill. Och dagens sommarpratare, det var väl Sofie Sjölund det då, om jag inte missminner mig så här direkt. Det sommarpratet sänds ju i repris klockan 18 här då på fredagskvällen. Men som sagt, man kan gå in och lyssna när man vill på de sommarprat som är publicerade då på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Vi ska så småningom börja få lokala nyheter här i Ålands Radio. Det är knappa 5 minuter dit. Malin Lundberg börjar så småningom göra sig redo att läsa upp dem. Åland idag, det fortsätter ju förstås efter de lokala nyheterna då hela vägen fram till klockan 17, precis som alla vardagar här då i Ålands Radio. Vi hinner lyssna på lite musik innan det är dags för nyheter. Här kommer Harry Styles med låten American Girls. Ja, det var ett långt intro på den här, inte säga, det får prata på här i goda 3 sekunder till. Så där, varsågoda. Harry Styles, American Girls.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ÅR TV Play.
1: Och programmet du lyssnar på, det heter Åland idag. Rasmus Karlsson heter jag som säger de orden. Det är kul att ni hänger med den här sista fredagen i juni, som det faktiskt är. Den månad som hittills har flygit förbi mycket, mycket snabbt om man frågar mig. Men det tyder ju på att man har haft roligt i alla fall, så det är väl något positivt får jag väl ta och inse. Vi håller på här i en halvtimme till det som står härnäst på agendan. Något som sker här och nu när klockan blir 16.30. Ja, men det är ju förstås Ålands nytt.
2: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
3: Vad betyder Fira Mix för dig?
4: Bra program.
5: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
6: Bra för den som tycker om musik.
7: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
8: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
9: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
10: Hurra, hurra, hurra, hurra!
11: OHS inleder nya samarbetsförhandlingar. I augusti sänks elpriset på hela Åland.
12: Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kWh, så gör det ungefär 82 euro per år.
11: Och så vill stan ha mer betalt för bollhalla än vad man tidigare begärt. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt fredag. Omkring 25 medarbetare kan beröras när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, planerar att frysa 19 vårdplatser inom specialsjukvården. Arbetsgivaren avser att kalla till samarbetsförhandlingar i augusti. Då ska de konkreta förslagen och deras personal- och budgetkonsekvenser presenteras. Förslaget innebär att 19 vårdplatser tills vidare inte ska vara bemannade eller öppna för vård. Enligt OHS är det inte fråga om att permanent avveckla vårdplatserna utan att anpassa antalet platser till det

0: straffet för en 41-årig kvinna som dömts för att tillsammans med sin mor förskingrat över 600 000 euro från Östergårds mjölk, vilket ledde till gårdens konkurs. Kvinnan erkände brotten i tingsrätten, men i hovrätten skyllde hon på sin mor. I tingsrätten dömdes kvinnan till 1 år och 6 månaders ovillkorligt fängelse för grov förskingring och grovt bedrägeri. Hennes mor hade redan året innan dömts till fängelse för att under åren 2015-2017 tömt mjölkgården på pengar och förmedlat dem vidare till dottern. Pengarna användes bland annat till bilar, resor och märkesprodukter. Målet avgjordes i tingsrätten genom en erkännande rättegång. Efter domen tog kvinnan tillbaka sitt erkännande och hävdade att modern agerat självständigt och utan hennes uppmaning. Åklagaren yrkade då på 1 års strängare fängelsestraff eftersom den lindrigare straffskalan vid erkännande rättegång inte längre skulle tillämpas. Hovrätten bedömer att kvinnans nya berättelse inte är trovärdig och går på åklagarens linje. Straffet höjs därför till 2 år och 6 månaders fängelse. Ålands Radio producerade i fjol dokumentären Sveket på mjölkgården, där Ole Blomqvist berättar hur mjölkgården, som gått i arv i 4 generationer, gick förlorad till följd av exfruns och hennes dotters brott. Den dokumentären finns att lyssna till på Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Efter sommaren sänks elpriset för alla på Åland. Det trots att nätavgifterna stigit kraftigt i Ålands elprisområde och spotpriset hittills i år varit högre än normalt. Anledningen är de PAF-medel som Kraftnät Åland tilldelats för att betala av sin skuld för Finlandskabeln. Björn Nylund rapporterar.
1: Landskapsregeringens beslut att ge 40 miljoner euro av PAF-pengar till Kraftnät Åland för att betala bort lånet för Finlandskabeln ger nu effekt hos konsumenterna. Både Elhandelslaget och Mariehamns Energi sänker grundavgifter och överföringsavgifter från den 1 augusti.
2: Lika mycket pengar som vi får mindre från Kraftnät Åland, så lika mycket mindre fakturerar vi våra kunder. Så att det är liksom, eurorna går rakt igenom till kunderna. Och för en genomsnittlig kund, en hushållskund med 10 000 kWh, så gör det ungefär 82 euro per år.
1: Det säger Elhandelslagets vd David Karlsson. De rörliga nätavgiften utgör för tillfället nästan hälften av det totala priset för den el som konsumenter förbrukar. På Åland steg det kraftigt med investeringen i Finlandskabeln 2015, men har sedan dess ökat mindre än inflationen. Detta kan jämföras med det svenska elprisområde som Åland tillhör, där den bara på 3 år ökat med 23%. Vi hör Kraftnät Ålands vd Conny Rosenberg.
3: Vi har gynnats, kan man säga, av att det har blivit mer elproduktion på Åland. Så det har hållit emot lite, annars skulle man stiga ännu mer. Men i och med att det har kommit till mer av vindkraft och solenergi på senare år, så har den här ökningen av elnätkostnader mot Sverige inte varit så stor som den annars ska vara. Kraftnät Åland har egentligen inte höjt de priser alls sedan 2015.
0: Sist hörde du Conny Rosenberg, vd för Kraftnät Åland, och reporter var Björn Nylund. Mariehamns stad vill ha drygt 71 000 euro mer betalt för bollhalla än de 415 000 euro som man tidigare kommit överens om med tennisklubben MLK. Det här bestämdes på stadsstyrelsens senaste möte, och orsaken är att staden har gjort förbättringar i bollhalla under den tid som gått sedan man kom överens om köpesumman år 2022. Att köpet inte gått igenom redan har att göra med ett besvär mot försäljningsbeslutet som lämnades in till Ålands förvaltningsdomstol. Domstolen kom med sitt beslut att avslå besväret i vintras, och nu har försäljningsbeslutet vunnit laga kraft och det kan verkställas. Nu blir det upp till MLK att avgöra om de kan acceptera det högre priset, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas från Liberalerna. Stadens revisorer var också med på stadsstyrelsens möte i veckan. Med dem diskuterade man bland annat att Mariehamn brukar direkt upphandla mejeriprodukter från OCA. Det borde konkurrensutsättas, anser revisorerna. Så nu ska staden titta på hur man gör det här i framtiden. Men det är ingen enkel fråga. Vi är en stor kund hos OCA och vi behöver ett mejeri på Åland, säger Christian Nordas. Idag gick tiden ut för att lämna in besvär gällande Ålands tingsrättsdom mot idrottstränaren som förgripit sig på 2 minderåriga pojkar. Nu har båda målsägandena lämnat in besvär till hovrätten. Sedan tidigare var det känt att också ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann besvärat sig mot domen vad gäller straffmätningen, då han vill att Åbo hovrätt ska skärpa straffet. Ålands tingsrätt dömde tränaren till 1 års villkorligt fängelse.

0: fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande. Ålands fågelskyddsförening ska i sommar i samarbete med finländska Arkipelagia kartlägga höksångaren i den åländska skärgården. Vi hör Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening, som berättar om projektet.
1: De började i fjol somras kartlägga höksångaren då i Åbolands skärgård. Och nu i år skulle de vilja fortsätta i Åbolands skärgård med kartläggningen, plus att de ville utöka den då till den åländska skärgården och framförallt östra delen på Åland.
2: Höksångaren är väldigt känslig för förändring och beståndet har kraftigt minskat under de senaste åren.
1: Höksångaren är ju en utav de största sångare som finns. Den är ganska stor, den är ganska lätt att få syn på. Och sen är den väldigt känsbak och den är liksom helt grå med lite orange ög och sen har den ju sträckning på magen. Så den ser ut lite som en miniatyrsparvhök när den sitter liksom. Och sen just den är sjunga, så den sjunger ju liksom ganska snabbt och högt och har lite så här liksom en blandning mellan törnsångare och trädgårdssångare.
2: Tillsammans med fastländska fågelskådare kartläggs nu höksångaren på flera åländska skärgårdsöar. Men det saknas ännu någon som kan göra jobbet på Sottunga. Och vad gör man om man är intresserad av att hjälpa till?
1: Man tar kontakt med mig då, ordförande i fågelskyddsföreningen, via mail, Messenger och Facebook då.
0: Det sa Johan Ekholm, ordförande för Ålands fågelskyddsförening, och han intervjuades av Nelly Höglund. Det blir hög belastning på MS Skarven på måndag den 29 juni. Orsaken är att det ska göras asfalteringsarbeten på Fögle och fordon som ska jobba med det behöver åka över med Fögle-linjen. Det blir hög belastning på avgångar från Svinö på förmiddagen och från Degerby på eftermiddagen, meddelar Ålandstrafiken. Och så vädret. Resten av fredagen blir det halvklart till mulet väder och något regnstänk kan förekomma. Det är 18 grader ungefär och måttlig sydlig vind. I natt väntas svag vind omkring syd och 16 grader. Imorgon blir det halvklart 22 grader och ostlig vind omkring 3 meter per sekund. På söndag stiger temperaturen ända mot 27 grader. Vi får mycket sol och svaga sydvästliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind. Först 2-6 meter per sekund, senare upp till 11 meter per sekund. I natt avtar vinden igen. Lokalt regnskurar och åska med mest god sikt. Pollenprognosen den talar om höga halter av gräs. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler av dagens nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i vår app OR TV Play. Nu fortsätter Åland idag.
3: Hela vägen fram till åtminstone klockan 17 idag får jag säga, för lite ovanlighetens skull ändå. Det händer inte så många gånger per år att vi braskar om att Åland idag kan fortsätta på lite övertid. Men så är faktiskt fallet idag. För här för en alldeles liten stund sedan så fick vi reda på att den här åländska simmaren Nils Eriksson, som vi har rapporterat om här tidigare i våras, som ju har tänkt att han ska simma över Ålands hav, nu verkar ha gjort det och tagit sig till Eckerö, Kärringsundstrakten, så vitt jag förstår det hela rätt. Vi har reporter Anders Fällman på väg dit som bäst, och vi siktar väl på att om någon liten minut kunna få kontakt dels med Anders och dels också med Nils. Det var klockan 22 igår kväll som Nils Eriksson inledde sin simning då från svenska sidan, och vi hör mer om det här förhoppningsvis redan efter Tobacco av Elon.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Ja, tips är mycket välkommet och mycket tacksamt. Det är nog en viktig del i det journalistiska arbetet, även tips från allmänheten i alla möjliga olika former egentligen. Det är nog faktiskt så att även för oss som jobbar med att ha koll på saker så kan man inte riktigt ha koll på absolut allting bara för det. Så tipsa på ni om ni har någonting att tipsa om. Vi väntar på att ta sändningen ut till Eckerö. Vi ska alltså prata med simmaren Nils Eriksson som då här under dygnet börjar sent igår kväll och egentligen här då under hela fredagen har simmat över Ålands hav. Vi väntar ännu på att nå honom då genom reporter Anders Fällman som är på väg ut till Eckerö. Vi lyssnar på John Ossi och Lars Winnerbäck här fortsättningsvis i Åland idag. Känns så länge sedan heter låten.

0: Så heter låten Känns så länge sedan, alltså med Jonossi och Lars Winnerbäck. Klockan 22 igår torsdag började Nils Eriksson att simma den långa vägen över Ålands hav. Han har haft sin pappa med sig i båt hela vägen som bevakat honom, och Nils tog sig hela vägen till Signilskär, cirka 10 kilometer från fasta Ålands västra kust. Där började blåsa upp och han fick då ta båten den sista biten innan han sen satte fötterna på torra land på allvar. Reporter Anders Fällman är på plats någonstans vid någon form av strandkant just nu. Var befinner du dig och vad händer, Anders?
1: Jo, men precis. Jag befinner mig här i Käringsund vid Jakt- och fiskemuseet och småbåtshamnen här. Det är lite regnsjukt just nu, men det är ganska torrt så att man slipper bli blöt. Men någon annan som har blivit blöt, det är ju Nils. Du har ju tagit dig an Ålands hav, helt enkelt. Det kanske är en underdrift att säga så. Men,
2: ja, men det är ju Ålands hav, liksom.
1: Ja, men du får berätta helt enkelt. Hur har det gått?
2: Ja, det har gått bra. Alltså, det har varit ett jäkla äventyr. Jag har liksom varit upp och ner under flera perioder och liksom bara en fantastiskt rolig grej att göra. Och väldigt skönt att komma i land och bli lite torr. Och alltså så här, och utan alla de här som är med här, min pappa Johan Eriksson, Carl Palmqvist, Nicke Manelius, Nils Manelius och Hannes som är med och filmar. Det hade inte gått utan dem överhuvudtaget. För det är liksom, ja, det går inte att göra själv. Man måste ha folk med som vet vad de gör och tycker det är kul. Alltså främst. Det är så kul att man får möjligheten att göra någon sån här grej bara.
1: Ja, men vi kan väl höra med pappan här. Hur har det styrts upp och hur mycket planering har det gått in i hela det här?
3: Det är väl egentligen Nils som har planerat det mesta här egentligen, och vi har väl hängt på och hjälpt honom vid sidan om här, vi andra. Och så, ja, vi har tagit lite olika delar och så. Jag har tagit en viss del som jag köpte maten igår och sånt. Det var lite hastigt på också, för vädret passade och allting passade. Och då körde vi här igår och det vart ju lyckat, men det har varit en resa, ett äventyr faktiskt, och fantastiskt, duktigt gjort.
2: Ja, jag har fått otroligt mycket hjälp med planering, med Carl, med träningen och liksom alltihopa där också, bara och lära mig liksom hur man gör och liksom så, och med Nicka också, med vädret och med båten och alltihopa. Det liksom, ja, men ja, det har varit många pusselbitar liksom som behövt liksom.
3: Och allt föll på plats, ja, igår.
2: Exakt. Det var väldigt pang på rödbetan, men
3: från Grisslehamn klockan 8 svensk tid var det. 9 svensk tid var det.
2: Ja, 9-10, jag kommer inte ihåg. Men ja, då var det väldigt vackert väder.
1: Men jag tänker just det som du nämnde med hård träning, det kanske Carl har också lite information om, men hur när det kommer till den fysiska träningen, hur hårt tränar man inför en sån här uppgift?
2: Ja, det har varit många timmar och mycket liksom, ja, många timmar träning, men det har också varit väldigt kul. Man har lärt sig extremt mycket på det, alltså vägen där liksom. Det är liksom inte bara alltså simma över Ålands hav som är själva grejen, utan det är också vad man lär sig på vägen dit typ, och alltså varför ja, men det är liksom, man stöter på utmaningar varje dag liksom, att man ska orka ta sig till gymmet eller orka ta sig till simhallen eller orka ta sig ut och simma liksom, om man inte är så sugen liksom. Det kan krävas ganska mycket ibland vissa dagar, och vissa dagar är det väldigt lätt och att man är bara väldigt taggad och sådär. Så det är helt ja, men det är hela resan egentligen som är det roligaste.
1: Men du pratar om lärdomar. Vilka lärdomar specifikt skulle du vilja lyfta som du har tagit med dig?
2: Att man ska bara göra det man vill göra, så. Helt ärligt.
1: Men jag tänker den här Måste det inte ha varit lite, kännas lite övermäktigt när du stod här igår i Grisslehamn och skulle börja med den här, ja, men ta dig an den här uppgiften?
2: Det var egentligen mest nervös liksom dagen, vad blir det, torsdagen då? När jag var här och så skulle vi provsimma lite. Och,
3: onsdagen?
2: Ja, var det onsdagen kanske? Onsdagen, ja men det var dagen före vi skulle köra då. Det var då bestämde vi att vi skulle köra då. Vad är det för dag? Det är fredag.
1: Det stämmer bra.
2: Ja, men på torsdagen då. Ja.
3: Det
2: så det, jag var mest nervös då. Och sen på morgonen och natten där innan var jag väldigt nervös. Och så, men sen så, ja, så var det bara att köra egentligen. Alltså man har ändå tänkt på det här hur länge som helst. Så man vill bara göra det. Liksom. Mm.
1: Men om vi pratar om själva simningen då. Vill du ta oss igenom lite de här olika delarna i hur det har gått från början till slut?
2: Ja, i början gick det ju väldigt bra. Det var extremt fint väder. Jag hoppade i med ett, liksom, var taggad och liksom så här, nu kör vi liksom. Det kändes bra. Det var inte så kallt. Men sen så blev det ju natt. Det blev mörkt. Och då blev jag väldigt kall. Jag kände, hade inte så mycket känsel i mina ben i 2 timmar. Men det vände sen när solen kom upp. Jag började liksom, då fick jag energi igen. Ja, och sen så var det bara ett knäg. Ja, och sen också så här, varje 30:e minut så ropade Karl att jag skulle fara och äta. Och så åt jag och så fick jag mat serverat. Liksom allt från energigels till... ja, till varm buljong, till sockerärtor, en tomat käkade jag också senast.
1: Men käkade du medan du var i vattnet eller klädde du upp i båten? Då?
2: Ja, då käkade jag medan jag var i vattnet liksom. Och sådär. Och sen så ja, simmar vi på. Jag har inte riktigt själv gått igenom.
3: Men det var ju fantastiskt fint och lugnt och fint väder hela natten och kvällen innan och dagen. Men det var ju först när vi kom till Ekkö, den här sidan, som det började blåsa upp. Och då var det tungt för dig, den sista.
2: Jo, här är ju den sista biten. Direkt efter jag hade klivit upp på Gisslan, den ön. Så började det blåsa upp. Alltså, det blev
3: Det var egentligen innan faktiskt.
2: Var det innan? Ja, det var ju motvind.
3: Det var motvind.
2: Det var
4: motvinden. Typ 18-19 kilometer. Ja. Så blev det jobbigt. Och du körde 40 kilometer.
2: Oh.
4: Så 20 kilometer, riktigt jobbigt. Friser 20 kilometer och sen får du kämpa 20 kilometer. Ja. Så det... Ja.
1: Ja. Men Karl, jag tänker utifrån det du har sett liksom, hur Nils har presterat. Vad skulle du ge för betyg prestationsmässigt när man... gör en sån här grej.
4: Alltså toppbetyg. Han har krigat. När han skulle ta sig upp där på Gisslan. Jag hör typ hur han skriker varje andetag liksom. Alltså du kämpar verkligen. Det var... du krigade för varje armtag, för varje meter. Särskilt där bara för just den där ön. Vinden låg emot dig, vågorna låg emot dig. Allting låg emot dig. Och någonting som egentligen borde gått på 5 minuter tog 20 minuter. Men när jag såg det då var jag så här, alltså han kommer inte avbryta. Ja.
1: Men hur, jag tänker, ursprungsplanen fick ju ändras helt enkelt.
2: Ja, den behövde ändras. Det var ursprungsplanen var väl att liksom komma till fasta Åland, men det var i princip omöjligt sen liksom när vinden blåste upp liksom och så där. Det skulle inte ha gått. Men sen så gjorde vi ett fint avslut på
3: Signilskär.
2: Där jag och Karl steg upp då på ön. Och sådär. Så det var väldigt nice att göra det. Och få ett bra avslut på det. Och bara... men jag känner att det var... alltså, jag känner mig väldigt nöjd bara. Alltså så här... alltså, havet bryr ju sig inte om att jag har simmat 18 kilometer eller 16 timmar innan det blåser upp. Alltså så här, havet bryr sig inte liksom. Så man får bara acceptera det egentligen.
1: Men är du sugen på att ta revansch och utmana havet en gång till?
2: Alltså, jag vet inte, men vi får se. Man kan utmana havet på många sätt också. Mm. Det finns många andra hav också.
1: Ja.
2: Nej, jag vet inte. Men vi får se. Ja, nu ska, imorgon ska jag bada bastu.
1: Det låter helt härligt. Ja. Men jag tänker rent säkerhetsmässigt så är det ju ett projekt också att styra ihop där. Man kan inte bara bege sig helt själv. Du får berätta vad du heter också, hur det har gått till.
5: Jag heter Nils Manelius och jag och Johan, vi är vänner sedan 30 år tillbaka. När jag kom till Åland så vi var arbetskompisar då. Och när jag såg på sociala medier att Nils har börjat med sån här projekt och det där hade jag för avsikt att simma över Ålands hav, så tyckte jag att okej, det var väl lite väl modigt det här, men det finns en viktig pusselbit och det som jag kanske har den kunskapen, så att båtar så här att som går tillräckligt långsamt, för normala båtar går lite fort. Och nu var jag lite fundersam när man började räkna ut att hur många timmar det här verkligen tar. Men jag tänkte att nu kör vi i kakle. Och han fan lyckades. Jag är stolt över Nils.
1: Ja, vad slutar du på för tid? Det kanske du nämnde.
2: Vad blev det?
3: Jag vet faktiskt inte vad det blev. 17
1: timmar.
2: 17 timmar, ja.
1: Och vad hade du för mål?
2: Jag trodde 15, men 15 till 20. Jag vet, alltså jag hade inget tidsmål egentligen. Jag ville bara liksom ta mig över.
5: Sen är det något man lurar sig lite när man kommer till de yttersta öarna, så att det är långt kvar. Det är ju 15 kilometer kvar. 12 till 15 kilometer kvar. Beroende vart man går i land. Så att vi hade ju tänkt att han kanske åker med medvind så långt det går. Men det blev faktiskt en tombola ombord.
1: Mm. Ja, ni ombord kände också av naturens krafter.
5: När grejerna börjar flyga runt och man får ge order om att nu ska alla datorer och allting bort från salongsbordet, så då vet man att då börjar det flyga.
1: Ja. Men det låter ju väldigt stökigt ändå. Var du smått orolig eller lite orolig i mellanvarven?
2: Nej, i slutet så tänkte jag bara, nu kör vi bara. Men alltså, när det är så långt, alltså under längre bara, alltså tidigare under simningen, så var jag väldigt orolig i stunder såklart. Speciellt när man fick jättekallt och så här, bara kommer man fortsätta bli kallare och kallare och kallare, eller bara, ja, så liksom. Så det var ju sånt som jag oroar mig lite över. Men det vände ju också så här. Allt gick ju upp och ner liksom. Ja, det var väldigt upp och ner. Berg roll bara.
1: Jo. Men vad nu när du har stigit i land och fått landa i alla fall en liten stund. Vad tar du med dig som mest från hela det här?
2: Bara att det är väldigt kul. Att det är bara, ja, att det är så, alltså det jag tar med mig är väl bara att man, det är så värt att bara testa göra det man vill göra liksom, och det man drömmer om, och bara, även fast det kanske låter lite dumt eller liksom, ja, så liksom, så ska man bara testa och göra det. Alltså det är så värt det, för det är kul, man träffar liksom likasinnade människor och liksom, alltså ja, det är bara kul och det finns så mycket positivt med det.
1: Och det är också ett sätt att inspirera andra, tänker jag.
2: Ja, men 100% och liksom ge tillbaka. För jag har ju inte fått den här idén från ingenstans. Jag gillar ju själv att titta på liksom, äventyrsdokumentärfilmer och sånt. Liksom. Det är där liksom min inspiration kommer ifrån, och jag blev inspirerad av andra. Liksom, att, varför inte testa att göra något sånt här själv liksom, och se om det går ens.
1: Ja, men det är ju fina ord ändå. Men det får nästan vara ett medskick till de som kanske funderar på att ta sig an en sån här utmaning. Men viktigt då att träna noga. Det är...
2: Ja. Träna noga och ja, så man...
6: Tro på dig själv.
2: Ja, tro på dig själv.
1: Ja,
2: det är... Man måste våga tro på sig själv.
1: Yes. Men tusen tack... för att jag fick prata med dig, Nisse, och er andra. Jag lämnar väl helt enkelt över tillbaka till studion härifrån Kärringsund.
0: Tusen tack för det, Anders Fällman. Det var alltså det som får avsluta Åland idag, lite på övertid då denna fredag, men hade simmats över Ålands hav, så då förtjänar man lite extra time då helt enkelt i programmet. Allting från dagens program finns nu eller om en stund på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Jag som har varit programledare idag heter Rasmus Karlsson. Jag säger tack för idag och på återhörande i början av augusti för min del. Jag går på 5 veckors semester och på semester går även dagens producent Johan Ågren.
7: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
8: Mangårdsbyggnaden glöder i kvällssolen. Dagens samlade värme strålar ut från väggarna. När hon lägger handen mot träpanelen känner hon stickor och ådringar spår efter verktygen som användes när huset byggdes. Ur de blanka fönstren strålar mörkret. Tätt packade år av slit ligger där inne. En människa sliter inte ihjäl sig så länge hon har mat och kläder, sägs det. Och för att få mat och kläder måste man slita. Det är enkelt. Det är allt det där andra som gör det svårt. Det som ska till utöver. Godhet och kärlek och lust. Det man vill fast man inte måste. Hon stryker en grå hårslinga ur ansiktet, fäster upp den i hårknuten. Ska precis till att gå in igen, in i mörkret, när hon hör en häst skrika uppifrån skogshagen. Det låter som saga, och det låter som om hon är i stor nöd. Johanna springer inte. Hörs, hur skulle det se ut, gamla människan? Men med långa steg går hon för att se till hästarna, för att se till saga. För nog är det hon som skriker. Det ser Johanna snart. Hon ser saga och Otto och drängen. Drängen håller märren och Otto står med en klubba i handen framför huvudet på henne. Det kloka, kloka huvudet. Johanna skriker inte. Hon ser Otto höja klubban och slå den mellan Sagas ögon. De vackra, vackra ögonen. Saga störtar bakåt och blir liggande på sida. Hon är nog redan död, men drängen kommer sig inte för med att släppa grimskaftet med detsamma. Sagas ben som står rätt ut från kroppen rycker. Huvudet som inte vill falla till marken, hur det strävar uppåt, ögonvitorna som lyser. Johanna ser allt. Det går så obegripligt fort. Otto har sin kniv i handen, lutar sig över Sagas hals och sticker henne i pulsådern. Blodet väller ur henne. Hennes liv i en mörk pöl i gräset framför henne. Jag hittar henne med frambenet av, säger Otto. Hon har väl skenat omkull sig. Men Saga, gammelmärren, hon skenade ju inte. Hon var klokare än så. Man tar bort gammelmärrar när det inte duger till längre. Nu vet Johanna det. Saga är borta. Och med henne något av det ljusa i Lövvik, det som gör att Johanna hittar från morgon till kväll. Genom Saga har hon kunnat tro på det. Nu var det ett falskt sken igen, kunde slockna när som helst. Men ett sken är också ett ljus. Hon vet att hon har varit menad hit, att utan henne hade gården långsamt glidit ner i sjön. Hon var den som var stark och kunde säga ifrån. Hon var den som stod med fötterna i strandvattnet och hindrade hela Lövvik enstaka hemman från att försvinna i kyrksundets djup. Om gården en gång förlorade fästet av affärerna, Otto, av fästandet, skulle det vara Johanna som offrade sig och gick emellan. Hon kände slukdjupet. Det väntade lystet på det man inte brydde sig om att hålla fast. Ingen trodde henne längre när hon sa det. När grannpigan kommer över på dagsverken eller talko till Lövvik tar hon sin pojke med. Han är skräckslagen när hans mor släpper lös honom på gården. Hon har ju uppgifter att sköta. Inte kan hon gå och hålla sin son i handen genom arbetsdagen, hur rädd han än är. Han är skräckslagen, men stursk. Man hittar honom aldrig där man satte honom heller. Han far på egna vägar. Håller sig nog nära huset, men bara just och just inom synhåll. Nog ser alla att han är Ottos alltid. Johanna brukar gå ut och ropa på honom ibland. Gunnar! Gunnar, kom hit! Inte för att hon vill honom något. Inte annat än ta sig en ordentlig titt på honom. Söka likheter och bekräftelse. För Otto säger ju ingenting mer än det vanliga. Jag gör som jag vill. Gunnar, kom hit! Hon ser honom springa längre in bland träden i skogsbrynet. Tvärt emot vad hon säger. Så, jo, nog är han Ottos. Man föds till en plats, till en gård. Den har funnits i 500 år eller mera. Precis sådan som den är nu. Man föds in i stoltheten över den gården. Man är äldste son i familjen och vet sedan man är liten att man är den som ska ta över gården, förvalta den, förmera den och en gång lämna den ifrån sig till sin egen son. Man har sin plats i världen. Men om man är en annan än den det ser framför sig, far och mor och systrarna. Man kanske ser ut som en bondson på väg att bli vuxen, fast egentligen är man en som inte kan sitta fast. Och när man vuxit upp blir det inte bättre utan värre, för man förstår att det hopp man haft om att man en dag ska ramla på plats och bli den där önskvärda, bli den man såg framför sig som myndig, varit fåfängt. Man är en som blir som tokig av leda, av band och fängsel. Man trivs hur bra som helst tills man upptäcker att man är bunden. Då måste man bort. Att det inte är gården, inte Ida, inte ungarna, inte slitet, inte mor han måste undan, utan det är löftena, avtalen, kontrakten, det muntliga och det skriftliga, det aldrig uttalade, som man ser till att ha ärenden. I socknen, inne i Mariehamn eller kanske i Stockholm, spänner för hästen och kör sin väg. Är lättad och plågad på samma gång. Vet att det man borde inte är samma sak som det man måste. För man måste bort och man borde hålla sig hemma och sköta sitt. Då låter man kroppen tala om för en vad det är man behöver. Bli full kanske. Sitta med svidande ögon i ett moln av cigarrök och dricka brännvin tills stankarna mjuknar. Diskutera tills allt är prat, teorier utan förankring i verkligheten. Drinkares drömmar om glansfulla dagar i framtiden. Hästprat, stammar, exteriör, färger och tecken, mankens linje, korsets vinkel, bärighet och steg, bredden mellan ögonen. Otto vet precis hur en bra häst ska se ut. Han kan välja ut den bästa i en jord på 30 med en enda blick. Man kan inte äga alla fina hästar, men att känna igen en fin häst tvärt man ser den, det är nästan samma sak. Minnet av ens egen unga kropp, allt den ville och allt den kunde. Man hade krafter till allt man ville. Så välsmord, väloljad, glatta glidytor, len hud och blankt hår. Man var tänjbar. Kroppen gick att tänja, men i sinnet var man oböjlig. Mjuk i kroppen, hård i sinnet, allt skulle gå. Ursäkter vägde lätt. Att vara bara människa var ingen ursäkt alls, till exempel. För man kan allt man vill. När man har bara minnet kvar av den kroppen, när man är trött och bra mycket svagare än man vill och varje projekt känns som en utmaning omöjlig att vinna, det är då det blir nödvändigt att ljuga, ljuga till sig ungdom. Det är då det är så skönt att måla den lögnen grann i famnen på en flicka som har sin ungdom kvar.
7: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
9: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon.